Dette er Bruno, og du hører på F.

0: Jo, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Er du mål? Hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, et la sjåturrar. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Utsolu Enterprise'ın bir yer hastayın. We suggest we SMS.
1: It you show mower. We're online on board. Utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, higa fotbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt novestmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenom. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Hallå och sommal och välkommen till sommarsändningarna här av FM8. Jag är det värsta jag där, här är Vank Danielsen. Och dagens sändning, hon är, ja, jag vet inte vad man ska säga, hon är klasse. Det är hon alltid. Tog jag till er lötan och i vikning här är och tog vid, ja, vi sitter och slappar en sin där. Vi sänder en sin där utvarpe och tog sänder några sms'er in. Och, ja, vi har en av hon alldeles stund samman är och tog kärre lörstare. Som sagt, heter er sommarsändningen. Ja, FM8, sommarsändningen vi känd kvann torsdag, mikta och hösta från 20 till 12. Och jag är lustig här, den är vakna i morgon och jag och döttren, vi gör dem klara till att färra ut kring hororna. Så var det så snär att jag gör det till oss med en kvar förengår vi respekt för sig och ger jag hukt ut kring vintern för jag vet att hur väcker vi är. Och ja, hur ska man säga? Jag hukt säger att jag har en spurning som Creedence Clearwater Revival spurte av sinne. Jag har alltid passat i morgon. Have you ever seen the rain?

0: Ja, så spurgte du Sean, Creedence Clearwater Revival, spurgte du, have you ever seen the rain? Og så lette du til at coming down on a sunny day, og ja, jeg halte at vi som i fyrir, jeg vet ikke hver tør jeg har skruet til sannsyn, altså hver verden tør jeg har vært plasseret her, men tør jeg har nok ikke vært i fyrir, den tør jeg har skruet til sannsyn, til at øynene hver fyrir går vi eion og øyren og kroppen, at sannsyn vi hever nemlig å se og mers av kroppen, regne, hva man gjør, øyne sol, gjeldan, det. Vi vet at jeg bare tenker ikke nødvendigvis nøyest å tenke sammen. Gatt fyrir að vera á skrónni og í dagsins sending og í dag, jú, men ég kan fortelja þér til að ég hei onkrar fónsamröfur og ég mist slukt á skrónni, men til ekki alltid að það gongur som prestur prætikar, så ég måtte finna på okkur, hvað skal svo gera viss nú það fall ljörna og sommarsendingen af FM8, hún nokk svo, hún ærlig, vil ég sagt, tror jeg að það som við kvarðar við hér til altså, det är inte Sheldrews på nära mata det är tomt där det är en one man show alltså här är en produktionskör att han för är sent live I studion dock ner och är det samma så vi ska också gång fyra eller så är det att tekniker gör när en fond samlar som skulle ha en lockort så är det ju så här är en 20 folk med ett annat huskort alltså så tar man bara väl bäst huskort är fire för jag lägger lötne och ta bäst huskort är jag finner ju det ta jag lägger lötne det kan jag gå fortälja det det är att vi för att jag någon Atterlinjen. Vi får gjøre noen alderskiftene I teknologi. Jeg får begynne I trusjonen. Og så gjerne får jeg først og fremst hvor jeg frem etter gjøre noen av trusjonene. Men vi begynner I trusjonen, og det nekve utlandsk teknologi som har spilt det. Men som har kjent det jo alt vi ber flagg for, det at det ikke best som sant vi dirigentstrusjonen her I studion og utvelger teknologi etter her og på hjertet. Det nemlig også en tu, kære løsere. Så om du skriver inn til min av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. kapping vi i morgen. Så tid vi i kappingen i morgen. Og om nu du skriver inn til dere, ja, så skal vi i kappingen. Men ikke minst, så først du kanskje også et lærspalt som du ønsker deg. Et eller annet, du kan skrive inn og holde seg inn. Ryk dere vi, akkurat gøyene som du opplever dere vikene, et eller annet som du husker vi burde finne vi et sommer. Så kan du selvvandet skrive inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- trusjonen, 1900-trusjonen, og en bakker som, ja, da vi ikke er topless nå, ikke etter tøvnløgje som er utgiven i trusjonen, så det altså nekker bakker og ansakninger som totalt dominerer hitlistene her. Men den bakkeren som ja, ikke for jeg sier for nek, men jo, han han som dominerer allermest, det altså
1: The Beatles.
0: Og vi får bryr vi sannsjonen, ja, The Beatles, må du, Yesterday.

Att det här var Yesterday, Chad the Beatles. Och till er nu är det förstås här att vi sända boom live här av FM8. Och till er självande som har känt igen. Vi, jag skulle säga det. Du är någon näst inte svärste i förskolan radio. Jag var ju kul. Jag hade alltid ett ordentligt damen var som vattnade med. Eller Jakob eller jag ska komma efter. Men alltså... För jag kan be Lise likar här så är det mitten här toppen. För jag kan som spaltar be Lise någon eller bunchen av be Lise i förbult i handbult och så kan ska vi det som typ när. Men i dagens sändning och i sommarsändningen så får jag ut och någon attaline eller ja, alla tutsne i townlodger runt om i hemmen och vid er börjar ju trusen. Och vi tar du här The Beatles, vi sänds någon yesterday och visst du har ett läs, du bara huxar, ah herre, du måste spela det här. Ja men, det är inte annat att göra än att skriva in till åkara av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
The Beatles yesterday. Og en annan maver som Sam har som The Beatles har dominerat topplistan är på i snäre så är det väl sen ju allt trusch någon uppgång trusch nä och så fjärs någon det är jag har alltid kallat han Crooner King alltså the King of Croon alltså det är en maver som Hever rocka en fedora hatt bättre än näkar annar. Det är med vår som hever en smörta rött. Och ja, han har i kvar fall sunnit sig in i mina sal. Det är en annar än Frank Sinatra. Och det är läge My Way. And now...

En samtlags kritiskur, fantastiskur, sjankur, nestan en solmer. Tja, Bob Dylan, så heter Asanjnon Air The Times, They Are Changing. Og du kan sjån det skriva at lokkar av 5.25, du vet høyast heter her en tøvnlagasendig idé. Og jeg også sier, jeg burde ringt han, og hei nekker avtaler, men det dot nye hjørna, og produktionen som vet och vi får nog så upp att ja men vart du kvärt att folk älskar tonlag och älskar tonlag nästa morgon älskar folk och jag kom också om okej men så spelar jag bara Ara Touch och tonlag det vill säga vi färdast att jag Ara Touch när vi det blir ju nu chandra trusch någon och vi har hört Beatles Sinatra Dylan och jag har varit hos en biotikon Kære lortar, at tid mer enn velkommen at ryka sendingsna vi øynar I halsan etter en sanginsje. Vi skriva inn til okkar av 5.25.05. Og til øynne øyn vanligere, eller øyn reglulir lortar I her sendingsne som hever skriva inn. Hun sier så øynne, hei, så sitter man atter og øynar tutsjetumars vakt av kajene. Hei, du kunne spalt mer in the Navy, tja Village People. Hei, just mer vaktena betur. Halsan fra henne. Självare. Och det här skriver han så att enda tog att jag senast skriver jag han självare tar jag refererar till jag ser kvinnorna så i det här har jag alltså man, pronomen är rätt på så det är viktigt i det här vi får höra In the Navy, tja, The Village People. Och jag sa att han var utgiven I 1924, så vi skippar lika 15 år, men jag ger dig allt för att tycka om Karol Lustarar. Och jag kände Sanchez så hoppade jag efter utrustningen. Men vi får höra In the Navy, tja, The Village People.

Að það verið Proud Mary tjá Creedence Clearwater Revival og Proud Mary það sjónd barinn, það frí að sjónd til því úrsku barna nýja ströðinum Ég nokk við að þetta topp tutsju var svo vitt ég að nýna hérna djörst og það nokk snegg að sé að það það sjónd Proud Mary som verið en bátur som sildi ég roknum við að það verið in the river of Mississippi ja? Så var det nästan en dampbåt någon som sylt ut av. Man hörde det snö. Det så snö dampbåt han joa och ta sin den där blåst och luftna ut. Och det sin tempo I sanken ice kor ui. Så så lagt du det. Är det inne att man halta fast jag syns att hatten över som en balansgång I mitten att få att jag halta att det är så sån här ultra butter och en balansgång I mitten att faktiskt vita är sin nek. Så är det inne att man är I mitten här efter alla tyna. Ja, 5.25, så här heter du möjligen en syntra skippa från omkörerna och I typ plädelsen är kurier här kvarfalt I dagsens sändning här är spel först nu tror jag att han lägger om en lydbil så har vi kört att han lägger så framvis. Men ögonen skriver in till åkare av 5.25.

Ja, det här var Soldier of Fortune tja Deep Purple. Och det här lär jag väl spalt. Jag vet inte, det syns nu, men inte ordentligt. Jag tar det en sån god teaser till vad som händer med en liten löjt om. Det här lär jag, det här utgivet i 1904. Och det här var en luftare som skrev in till mig av 5.5.5.5. Och inte säger att det här lär jag. Och jag har sån ega viring för att jag kan luftare. Att en tid skrev in till mig, ja men så hoppade jag fram om mina kö. Det som jag har gjort. Tid hoppar fram om. Är det bara fitta på tomaten? Vi får spela till sönaste läge av Ara Tutsiskojen om 1908. Och till verur vi ångån öron en Stevie Wonder. Och ja, döttern som är hon är försuttar tusen till Tutsiskojen så är hon vår fyra år. Och hennes nedsankren Isn't She Lovely är skrivar till döttern Stevie Wonder och är hennes ner ödlandäck till hända sanchen och till Tahula som han skapar i sanchen. Så till och något vi är när döttern och något vi vet någon och ödla kvinnan runt om oss. I högst bra. Ska vi köra det senaste läget från 1913 och Arvid förskåken över till 1914. Ja, vi börjar vi. Eller vi ändrar vi. Stevie Wonder och Isn't She Lovely?

det här var ju ja, isn't she lovely, cha Stevie Wonder. Och här är så ta såna så läge för att så någon och nu får jag alltså spela två lös som ligger på mitten. Vi spelar här i sändningen och där tonlök som är ara tutjubunden. Vi spelar tonlök som är utgiven i trusjnån, så nu får jag det flit och nu har fjärsne och så finner vi dag så länge vi kommer. Allt i mian är to Kärlorsar kan skriva in till okon av 5.5.5. Ja, vi är en sankinse, eller vi är en hölsan, eller akkurat en stor hotell. Ja, men så vi tärkande till vi i sändningen. Vi har spalt några lög i trusjnån. Vi har hört The Beatles, Sinatra, Creedence, Clearwater och ja, vi har hört ett möjligt gåle. Nu får jag att täcka två lög som ligger mittlen trusjnån fjärsnen. Till att Florida Rolling Stones kommer ut i nutstrusj. Och här är inte sån debatt om hon är en trusja eller fjärsare flöva. Jag väljer att sätta mitt mittlen. Och som lös vi en här flöva som Johnny Mitchell kommer ut vid, i nutstrusjnån fjärsnen. Är ösna mitt mittlen så jag testa i kronologisk ordan. If I first spela The Rolling Stones, vi You Can't Always Get What You Want, som är min favoritsång i Rover, The Rolling Stones. Och så gärna färg att spela Johnny Mitchell, vi Big Yellow Taxi.

Hatt är pura pura pura vilks väl John Mitchell Singer och hur väl hon själv spelar på gitarren. Jag är tämligen säker på att hon i inspelningen är han som spelar hövs gitarren och tycker att hon i alla fall spalt akkurat lika väl live. Och det här är vår sucha. Jag har alltid bestämt att lugga som vi nämnde förra sändningen om Bob Dylan där vi spelade Trusha like, så har jag bestämt att John Mitchell fär i låten och en sang en film Jordan Omse. Här han som spelar John Mitchell är östning och en som är känd för Mamma Mia filmen. Alltså inte mer strip men nästan unga. Vi är snöjda nu. Men vi är då alltså Leo vid truschen och vi i sändningen i det spelar tonlök från Ara Tudjon. Vi börjar vid Nujandro truschen och vi har nu för skocken i vår Nujandra och halvfjärsene. Vi är kommit till halvfjärsene med vi. Jag heter han Vittla Tudjon, heter han danskarna i minnast efter att vara fruer och glädjer. Och ja, jag har alltid halvfjärsene, det var kärlek, jag är rättliga. Unkur mot till det här, så jag var inte, men avgärsning är en sin sån gilt tog jag lukar om hon hade särskilt tävlingar till att eftersom vi ser färre ramsan och kronon som standar listan ner i löten, att vi där Abba, John Lennon, Elton John, Aerosmith, Billy Joel, Dolly Parton, Fleetwood Mac och alltså jag ska komma efter där, det är vi är en klass av halva tumme vi där framför och ner. Men det är nu en av fröjsna och 5-0-trus, 0-0-5, så kan du alltid skriva in till åkon. Ja, vi är en hälsan, eller vi är en sankinstje, eller ja, det här som du är rot till. Skriv in till åkara av 5-0-trus, 0-0-5, och tvitt sankinstje, hoppar och sjade fram om mina kurera och halvfjärsa eller som är då. Ja, stövskön, vi lät nu. Men vi börjar halvfjärsna, det är röjna halvfjärsna. John Mitchell, vi vet ju ordentligt om Big Yellow Taxi till vi. Men vi börjar ju att funda i Royal Fjärsne vid Landslide, ja, Fleetwood Mac.

Och vi är nu färden igångt vi åkara, ja, vi åkara har fjärs ara tutsjo här i sommarsändningen där. Här vi spela tonlaga lös som är då avgavist från trusjnån, så är det nog fjärsnån och så vidare, hur längt upp vi kommer. Jag väljer, ja, och sen som till 6-8 lös till kvart ara tutsjo. Jag tar imorgon en bok någon som ganska häva definiera, ja, kvartfalt syssnar som är hux i ara tutsjnö. Det är sjående, i minst så lustar, vad tid huxa, what? Onkar jag tänkte huxa Ha! Jag har inte hand om att du är, men som, I'm only one man, så jag kan bara, jag kan inte huxa om allt i sen. Men vi har hört här Fleetwood Mac vid Landslide, och sen hörde vi John Lennon vid Imagine. Och Imagine, gosse, en kvinna sa ut som är Dolly Parton, och jag fjärs någon. Wow. Vi får höra Dolly Parton vid Lennon, Jolene.

Ja, när jag förstår alltså att lägga mest till att vi gärna börjar efter det, Carlos. Vi är då som sagt igång vi att jag heter Ara Tutjon i Tönlöge och vi börjar vid Trusjnån och här har vi Nägg fram urgål och nu är vi igång vid Hållfjärsne och om du hör det så väljer Tönlöge och Sanger av Balkon som här var definierat tujerskoj och här var också definierat efter tujerna. Så ett Sanger som i allt Sanger som väljer är i största mån när Sanger som du känner, Sanger som du ofta dör av hjärsta och kan synka vid till här hemma. Och till ens inte tan, ja, tan stulen, jag har alltid det. Vånande, är du i läge? Vi får höra ett läge som är ett läge att skråla till det här heter läge från immunbilar. Och till erkörande Aerosmith vid Lennon. I don't wanna miss a thing, girl.

Það er að Aerosmith við Lennon I don't want to miss a thing og alltså det är inte under vi att försångaren och jag Aerosmith han ja rötten honom och fick alltså han fick en ordans omkring av att vara försångare jag spelat som vi Sangsons man han hej till att att det är skrålös man här är alltså att det är att är så klasse och att är näka som vi öll alltså det ligger inpräntat I Highland Jack och att det skrutcher men it's good neven att att man framförstanda Sanchez när man är ungefär när att att Hudson John huxar att att har gott hos gott. Men en annan mer som ja, I munter just om jag bara vet det. Men en annan mer som är snut definiera forsne. Jag har fjärsne som vi spelar från Öland och heter det mer som faktiskt är snut värre. Att Torsvötle. Heter inte en fotbollslagare, men det är en mer som han antar av fotboll. Det helt faktiskt han är vi och jag I fotbollsfällan Watford om inte minns rätt skrift. Vi tossa självande om kungen. Elton John. Och vi får spela ett lärde honom som är I serie glad för det. Jag var väl att det är ett är ett av de kända löven om hvis man är en Orson Penny som är Penny. Om man är en sån early Elton John fan eller så tone like enthusiast men det är inte det kändaste hit John om så att säga. Men det är I alla fall det lärde som är då med allra bäst och det är ju Penny and the Jets.

0: sommarsenden igjen är sen samstarv vid Jusk.
1: Och det här är ja, Grover Washington Jr. vid Lennon Just the Two of Us. Och en medarbetare som har, ja, han är väl nog mynta kvars rum han är varit i och kvars intervju han har låtit i och kvars lä han har utgivit har han mynta att han har kommit vid. Det är en medarbetare som har spalt en Super Bowl-konsert som är så ätkänt att hon blir ofta nämnt som den allra bästa näkande. Det är en medarbetare som har så ätkänt rött att ökt och kvars människa hever inte eftergjort det i sin privatliv eller hemma i Jossa Sjövån eller under brusene, men ungen hever mäktna att just det lika väl som är Han är självande en medarbetare som tar sig om näka som vi förengar känner öliga näkv till så det är regn och det var faktiskt inte bara regn han tar sig om lilla regn. Vi är för att höra Prince vid Lennon Purple Rain.

Ja, det här var Sean The Prince vid Lennon Purple Rain. Vi spelar, vi har spelat trusjötönlög, har fjärsjötönlög och vi är nu vid att komma med rändarna sändigtna och här spelar vi forsjötönlög. Vi får spela, ja, är röjning att ta sådana kött, det här är fyra lög efter plötsligt, jag satt på något, men alltså, det här är The Police vid Lennon Every Breath You Take.

I'm never gonna dance again the way I danced with you. Já, með vörstu kvætt, George Michael, svo þess hefði öðsni haft og mér misti hans ánann. Við hefa spalt okkur í tjöknun trúsinni og fjersinni og nú hér við fórsinni öðsni. Hætti hefa sumarsendingin á FM8. Sumarsendingin hvern tursta, mikta og hösta frá 2012 og í morgun hefði eina smekkfulla skra. Hún leggur út við að klokkan 20 hér á sumarsendinginni á FM8 svo fær ég vítjan af Óla Johansson. Hann öst kjent som forsangarn í Böltsjónum Telemamma men hann östnes önstakningur som tónlagare og hann givet lömslu lög ut som risar och tröttl og hann kemur hér í stúdíu í morgun að spela en 4-5 lög og vi får annars östen bara ha ett tonalt prat här. Så det är att spyd örne ja, och att tändra FM8 i morgon klockan 20. Det är väldigt en frakt att sända tonlag för det kunde. Vi får självand att ända vi öjnån läge som, ja, det är definierar inte bara forskning, det definierar ja, för fjärsen och forskning och femsen och sån här mävren. Och ta vare östen är en sån tragedia för nekfolk är värna ta en hissen för här av Folton. Vi får ända vi lärnån Michael Jackson, nej, lärnån Michael Jackson. Vi får ända vi sangarnån Michael Jackson, vi lärnån Billie Jean. Och här vi, för er här i Vangt Ayelsen, att tacka för att du lustar är efter sommarsändningarna AFM8 Michael Jackson, Billie Jean. Tack för mig, jag älskar det, vi tar rast.

0: Let's Solo Enterprise'ın bir yer hastayın. We suit just we SMS.
1: En av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvnet tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her i flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens vekkelse festival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tog vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere enn nekkelse.
2: Sona-appen har vi nekkel til ødel. Sona Plus hevor eitt lyde sem du meira. Sona Plus, eitt lyde plus I gerandestennum. Til tuin sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar a ft.fo.
3: Heimeren minni enn til helter. Spyr bara safari. Vit kjera boi tuina stittre.
4: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och I hålor, vidja lontan här I björknon eller föra vi av fjall och skåren. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och I fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilekt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Fra portalen. Nuts lösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sök alla gåvor till på inne. Portal.fo
6: Skulle høre henne kjeftast, sette seg I samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Velkommen til sendingsna til Eklaidom. Vi tåser vi folk som har vært I milabransjen, eller fyllt øyelig vel vi I samfunnet som søgnes til mange årene. Og gestur sjokken der Elin Inter Poulsen. Jeg alltid kan kalle henne utvarskvinna hvis det en titel som passer til. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Elin, du har vært I hese bransjen, og I nok steg var etter håndene. Men gosse, hva det du som milafolk?
1: Det synder til vildarligt og tå. Jeg har merdomt I alt I øyelige vel at skrive og at kommunikere som helst. Men jeg får å lese. Jeg først leser med sin jeg tolter. Det som jeg som vet etter.
0: Jeg har alltid hatt noen. Hva skal jeg gjøre?
1: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg kommer ikke så lengt. Jeg kommer ikke til høtte. Men les løkfrøy. Ja. Og da jeg akkurat var livet å lese løkfrøy, jeg nesten akkurat tar flott I til USA. Og vi mannen, som var en mann, og her kom det til Los Angeles, og her kom de ikke bruke til oppbyggvinsene. Hvis jeg skulle bruke til, hvis jeg skulle arbeide som lagfrøyngre her, så skulle de ta alt om etter, pass the bar og lese alt tarra. Og så har jeg alltid haft en dream om å være journalister. Flett jeg synes etter ut, og så pappa min og det, og spurte om han mente seg, han sier jo meg, jeg vet ikke hvor skomlig jeg har vært, kanskje vi skriver en stil til at vi diskuterer også, så sier han, hvis du blir journalister, så skal du fortjepe at jeg tenker akkurat, så det nøkker jeg så igjen, og det ble omkant av nøkker. Men så var jeg I Los Angeles som sagt, og så får jeg lese journalistikk, sen får jeg for å ta at herre løkfrøy og lese alt tog, og det var tog at jeg visste at jeg lærte meg hjemme. Jeg lærte meg ikke å være verant her ivre, så jeg tømte ikke å bruke togene her til at fyrre kommer på noe som jeg ikke skulle bruke lukke av fremtiden til jeg lærte meg hjemme. Og så var jeg alt fascinerende av togene av verden, og jeg også ikke var på husen nå. Jeg også sa at det måtte være en dreimer at arbeide inn I hos noen til jeg har deilet hos. Så ja, så da jeg har vært her I noen år, det var I 9-11, det var 2019, da. Til sommeren, da tenkte jeg, nå får jeg spørre om jeg kan få et sommerstarv hjemme. Jeg var ofte lenge hjemme om sommeren, minst 2 måneder ved bøtten noen. Så hun sa, hva skal jeg gjøre? Så om veteren, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Så ringte jeg til Armgar, som jeg kjenner vel, ringte til Ole Zakaria, som er noen arbeid I utvarpen om det. Og så, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg spørre? Jo, skal jeg ringe til Johan. Det gjør jeg, ringte til Johan Morsen. Og sier at jeg kom hjem I sommer, var en 2 måneder, og jeg leser noen stikk av UCLA, og om han har et allesrestarv. Og da fikk jeg. Og jeg elsker det fra første del. Og du kaller meg utvarskvinne, og ikke tøyende kvinne. Jeg så utvarskvinne. Jeg elsker utvarsk. Det den beste milen som alltid.
0: Ja, men du også tøyende kvinne.
1: Det jeg, ja.
0: Det du finnes nek vi.
1: Jo, absolutt. Men utvarsk en fantastisk mil.
0: Ja.
1: Da vet jeg at du helt reisen selv.
0: Ja. Du sier det her.
1: Ja, just så.
0: Ja, og så kjente du hjem, så kjente du arbeid her.
1: Ja, jeg var ellers her flere sommer og flere, vi var til enda vi får ivre her, for jeg var 1 år til 2, og tog tomt I ikke, for jeg gjør noe vi tar her ivre, men til enda så vi at vi var bloverant I 8 år sammen, og så var jeg hjemme flere for inn I midten, og arbeidet som ellers her, og flott I hjem og får ivretter, og så kom jeg hjem fast og I Ja, jeg minns det snart jeg var, men jeg var at hun har skiftet inntil det, så enda vi har vært festen så jeg har vært ikke vært utvarpet sammen, ja.
0: Utvarpet er godt arbeidsplass.
1: Ja, som jeg vil si, utvarpet er et eller kringvarspe, jo. Eier å være det beste arbeidsplass I fergen, og tørte eisene på sin mat. Ja, tørte. Det et deilig arbeidsplass. Men ikke vi går over størsfellet og...
0: Men det var ikke bedre så at du fikk prøve å klemme oss.
1: Tog fram rast, nei, også annet starv.
0: Ja.
1: Det var settende, men jeg får først om man har rast vei.
0: Ja, det var det som jeg husker.
1: Det var det som jeg husker om. Det var, da har jeg vært utvart noen år on and off, og så var det, jeg tror det var 2008, men to sier meg, jeg får å høytkjette opp nå, det var da jeg ble til at han var her. Han var her I oktober 2006. Jeg vet da, jeg minnes da, tror jeg at jeg gjør samarbeid med han, og jeg minnes at jeg sagt opp den fire. Fyre at færre om man har rast vei. At han, jeg kan kanskje vente alt til sammen når vi blir klippet om, det var øyelig stort litt. Men jeg får at han har jo bry om man har rast vei. Han får om man og ble tøynt av leiere og rasene og utvarpsrasene som tar blev, og så får jeg vi. Og det var utrolig stort. Vi var her jo, vi var ikke lenge, et år alltid.
0: Men man kan si at tidbrot var det på 2019.
1: Ja, det gjør vi vel. Det blir jeg da. Og vi arbeider nekker på en helt annen måte. Og til nekleser, som jeg sier til her, kringvarsbehevet søgne styrster, men styrsten til tikkun, til her og rasveit, er sånn tid til at du nekker frugere. Du vel ikke til skiltene som du nøyest, og du nøyest at sendingen kan ikke være langere enn et vis du gjør, annet kommer å ha. Så du kan sende alle nåttene om det skal være, og det gjør vi det sånn jeg. Vi sendte, og hvis også vi har sendt oss, så sendte vi det. Men det for hver jag var rätt väl med vi var här nere och så var samgång och samröjningar. Ta minst det vi såg och sent och vi omkring vi mästare och utvarstavna. Och jag hade alltid kort i hem. Jag bara stäckte av politinen här uppe i Sundsvännen. Jag hade klart fem om morgonen. Där stäckade man och spurt mig i drusche. Jag säger nej, och så jag har lust att dra två i alla något. Så är det som vidare att jag inte är drusche. Det har varit arbetet. Men det var öliga stort lite, ja. Det var det värstliga. Mm. Men så får jag bli en natt och efter att han då så är det ju.
0: Men så förlät du Mila branschen.
1: Ja, Thatcher det är i 2012 och kanske kan det fortälja sig om hur det hände då så att och jag var släktlig och utvärt någon dag. Jag älskar ju framme så vidare här men Og i 2020, 25. november, som alt så der mot herskap mot kvinnen, tar jeg amnesty en fond, en stor palborsfond i Norrland hos noen, vi ødler politisk flokk noen, og har en ursklensk en minister vær her, og det er sett at her vi herskapet og i parloven, eller herskapet mot kvinnen, av skrona, og det ble sendt beinles i utverdenen, og jeg var så årsturere, og dette var Samsons en utverdskjending, som var en tvertøymer, Og ta vår atler, og jeg, altså, det sier ganske sintere om hvordan løyde til å være vurderet til å ha et eller hvordan løyde tøtninger med ikke man helst til å øvne være. Du vet at sagt at alt skulle sendte sønne forsfolk til vår performance da, og det gjorde alle flokker ikke. Onker flokker møtte slett ikke opp, onker sendte ikke forsfolk. Men Kalli var lagt meg over, og jeg minnes at vi enda vi er sige, er spyrja, men hva så til ære stedet ute i hjemme, her har det helt der atlander som vidtjører at hvordan man skal bryre seg mot det som troplegger noen som herskaper i parløven og nærsjampontene Og hei det svære på seg plass av vi finner en sluga ljus, og det var det pura samt om at jeg søtte teir. Og jeg minnes at jeg spurte Kalle, og hva er det? Først du at Sergio Fri, at vi får en sånn, ja, det er for helt sikkert. Når først du at det er var helt skjøtt, og jeg var veldig år. Ja, det var jo år, sier jeg. Så sier jeg at dette var jo sørst i november, og jeg husker, ok, jeg skal sikkert arbeide som omkring av jolladøvnen. Jeg ringte i til teknikeren i utverden og sier, gå mer hatt av bråd det her som Kalle og Løkmevor sier at vi skulle heve en av sånne helteratland, vi får bygge i år, så kan jeg spyrre noe til middel jolden og kjær. Da tenkte jeg, det er helt sikkert ikke hentet. Men jo, det hentet. Og det kom faktisk, det var jo, og holdt vi arbeidet, vet du, og holdt jeg, Arnjol, og den første helderatlanen var lagt fram 8. mars, Arjet. En stor helderatlan om dette her, og vi Arjan avtøkken som skulle fremjas, og så søkte de etter en samskipere, og jeg søkte til og fikk til å begynne her 1. mai i 2012. Her var det så i nekvar 8-20 år jeg var her. Så får ni en annen kring.
0: Så drev ut av pjatt?
1: Ja, det gjør det, ja. Det gjør det da.
0: Bare for Lukas som holder fast i gang til her. Det er 20 utvarp, det var det sånn jeg også, det første arbeidet vi utvarp i utvarp. Utvarp skjønner for å lage sammen. Og tar man utvarp, så skal man sette seg inn og hit hvordan det er å gjøre skjønner. Det er det som er nødt til.
1: Ja, og det er jo noe helt annet. Du er jo essen kjørs bæge, eller alt, ganske. Ja, altså jeg får, altså tar vi lagt sammen, er det lagt sammen film?
0: Jag
1: hade det jag hade varit faktiskt i bandspår för att detta var. Och tavär jag hade det här rygga i sväl. Tavär klaska samman en politisk scoutcher som vi tar ofta och tavär akkurat som inte följt upp på det tavär och Jean-Charles kom helt nyan på en av. Så det var en nyre.
0: Det arbeidet varselig
1: nesten. Ja, det var øyelig lunchet her tid og hvit og tei. Så jeg alltid at øyelig tei første årene, jeg fikk slett ikke sjånvart da. Det var som sjånvart som ble værende der nere, vi var her oppe, og jeg arbeidet slett ikke sjånvart inntil jeg får, og så kom alt, jeg har ikke sjånvart for nå kom natt.
0: Nei.
1: Så det var, det er jo pura kvørsut.
0: Ja.
1: Det er et her vi utverp som Mille, som så utrolig latt av vedgjere, latt arbeider vi.
0: Ja, det er det, og øyelig kjøtt av Mille, ikke noe utverp.
1: Ölja kött, ja. Alltså, och du kan göra det kvar som helst. Jag är med när jag bor i Los Angeles, Jordi är ensen i utvarp. Jordi och krasentingar. Jag är med kom, minns du att jag är med kom han är som tar mikrofonen ner. Jordi och krasentingar, flera, Jordi och krasentingar rör vi en äldre man som är att han hade en torpjöt Lindberg. Han, ja, han var ur, minst han tog sig vid Ölas kraftigare amerikanska reaktion. Han kan säga, The Drongren from Trondheim, som ända här, han arbetade till, han var maskinmästare till Disney. Att okay. Arne, ja. Och så minns jag sen för att jag körde sändning vid Taita. Taitor sjank i en framförsel sten i Santa Monica Boulevard i Hollywood som heter Troubadour, här som Öljan Elton John hade börjat sina karriär här. Och ta körde vid minns det en beinlig samröv i GMF. Så vi var 8 timmar utanför här ivre, så vi såg ut i bilen och kom här nere i Santa Monica Boulevard och var beinlös och tjockt någon i GMF här hemma och så morgon efter. Och så gjorde jag några sändningar vid honom som är sändt hem, så gjorde jag, för jag gjorde speech så får jag in i en kortsång till bötten och kort teppe för dig och läs in i här mikrofonen och klippta sig man sändt hem.
0: Jag var lukad att fortälla, jag tar ett syrat här, men jag lukad att fortälla att Annika Heitel gjorde en plato.
1: Ja, badnoplato.
0: I Skottland,
1: ja.
0: Och det har också samma mat, det får in i kameran till värdföräldrarna här och teppe i mikrofonen och så sjunger det här.
1: Det passar.
0: Så det har blivit till att göra på filmtruva och matar och östen.
1: Utvart blir till att göra alla stannade och nu har du bara brukt en mikrofon, en telefon, så kan du säga det.
0: Ja, och nästan kör man på röst.
1: Ja. Jo. Men Carlton spurte om, ja, kan du fortälla om det här samråd vid Bill Clinton?
0: Jo, det kan jag tänka nu. Jag kom till förra arbetet med att ta i Arne, tvätt tjej, ta i Clinton värre.
1: Och tvätt som tjej? Var det Arne eller att hon har värre? Jag minns att jag körde en arbetslös telefonsamråd vid det. Och tog inte någon klockan tror jag satt någon part. Tog att ett latar också en inte hörspress någon. Att nu frattade att du skulle komma hem. Och jag minns att jag inte låg på en hål med att samråd vid det arbetslös. Det var det jag har. Men Bill Clinton kom med och han vet att jag körde faktiskt. Det var som var samråd. Jag minns en gång var fotografen värd. Det körde inte som var vanlig att ta. Men jag körde för vinnhuset faktiskt. Dessa samråd. Och inte för som var arbetslös. Halvdige, och jag minns att jag stod utanför till följare. Och han kom gängande ut, för att jag vet att det är släst kyrkt i släppet oss av igen, släst kyrkt han svär att det kom, släst kyrkt han kommer i det som det är då. Och vi stod så här, en kött runt av följare, jag stod mitt fyra, och så kom han gängande ut och tänkte, nu kan jag inte bära fram, alltså det händer inte, inte för att köta mig. Så jag får fram, och fotografen kom vi, och så fick jag samla mig igen. Och spurte jag med en annan, det blev faktiskt en det kom en server ut av AP och CBS News, jag får att leta det upp nu av nätet, och nu Arne kom om han här i det.
0: Och då fanns det?
1: Ja, jag fann det. Jag fann mynter som också fotograferade i tidigare. Och det var tog i spurt, det var tog att Hillary ställde upp då och kallade kampanjen. Och jag minns att spurte jag Gustav Jack vid kampanjen till henne. Jo, det är Jack Foynt. Så jag menar, hellre du amerikaner klarar till en kvinnlig försvete. Ja, jo, det är helt enkelt Jack Foynt. Tannsövan får nämligen ut allmänt. Det var nog, eller allt så. Det var nog stolt.
0: Det var Clinton, men en större personlighet där böter, ja?
1: Helt säkert. Jag var så starstruck att jag stod bara lusha efter någon och så tar han så får vi göra så säger onkel, no, men vi måste röna om man bor nu. Så jag får ju, tog han för om man bor ju. Gå så visar titta, titta, säger han akkurat. Okej, jag känner gånger ska han säga.
0: Så
1: blända värde. Ja, han är ju öliga styrska i Australien, det är han.
0: Ja, jag har stått för öronen som jag var vid samma vid. Det passar om att han blev pura väck. Men så nu till jag. Men hvis vi färger nu inne, jag ser verden, jag ser tygen av verden, jag ser bitter pastor, en mältre som körrat av tygen, och inte blev livet, och så är det ett mål som är uppe i det, morgonen är annan. Gossi, helt klarat livet av tygen, att det är inte att få ordentligt avslutta. Alltså, man är ett arbete, så ser man det här, och så nästa dag, så är det också allt annat som är i redaktion.
1: Ja, alltså nu är jag restless som person så på en måte har passat det mig väl, men det är ganska märkt här att omstövnar är nog så knappar vid det för folk och allt det här, värst och allt om. Ångsväckna alltid är det öliga längt och middelen tar det när ett liv är sånt att kan hända men som hem och hoxar. Hade jag kört det så väl, hade jag kört det väl det, hade jag kört väl, nu har vi inte avslutat oss övna. Det är öliga skjultan.
0: Men det kommer fyra.
1: det här kommer ganska fyra till mig om man släpper ganska, eftersom det är stolt, det ganska släppa göra dokumentärer eller långre server eller långre sändningar.
0: Ett hit som vi då snur tar adrenalin för upp, tar vi det här och en annan utkört som verkligen är en utkört. Hon blir sli att ta, men tar man milar henne.
1: Ja, det är, men jag har alltid att vi inte, jag vet inte, vi redan har försökt att nå, också när det är ut att han nå, för tog innanför, nu är det alltså sommarreisen, det är ordentliga, det är sträviga att finna sommar, nu är det vik och hessa vikna, och det har blivit, sommarsövna har blivit sin service, sommarskändningen har blivit sin service, också vikna, är allt, gånger allt är sin sättning, ja, allt samtliga som det är, men.
0: Ja, och tar för att få fästra falska som är i färgen och i sommarfru, och så framvis.
1: Och allt det här är det lättare i utvarspet, du kan ta telefonen och ringa ut gärna samröva, det är mer, ja, det är varje
0: Men bäg to är lite att till att det bäst jag har folk sidan i studio som man får säga hej när jag sagt äkta kontakt och får snacka vid dig.
1: Hassekort, och man ramar allt det bästa som är beinleis.
0: Ja.
1: Och svekna att avgräda beinleis. Men efter det här vi att utvart på sjönvarsp och beinleis du varst alltså många när jag ringde till terapi då kom man ner och var vi med kör och du sa att är det utvart på lektionvarp sen det är bara utvart. Okej så kommer jag så släpper jag undan att räka mig åt det kan pyrsen gånger för ser mig till att när glatta är så.
0: Ja, men det här arbetet har tog inte hon, alla tog skulle ha fyllt sig vid i. Alltså, kört man är fruit, det är inte så att säga, nu är jag fruit, nu låter allt ut, det blir still.
1: Nej, men det är just det, det tror jag att du kanske släder vara, jag fyllt sig vid. Alltså, du fyllt sig vid tror jag att du har avgått för dig. Jag tar sig, alltså, det här vill säga ordentliga kopplingar och färre borster, det ska jag minnas, det tar det inte alltid att det är så att det tog inte i färgen, eller hur det tror jag att man kan ska fylltje vi om nøron, men jeg halte man fylltje vi altså selv, tror man ikke kan lade være.
0: Tror man hevet her forvitt nu, sier.
1: Ja, det skal man helst stelle for at arbeide i bransjen, ja.
0: Det er forskjellige server man kan takke, tror jeg, og nå var vi lukket inn i og snedet vi tar til våre nydelig av Rastvei. Ta var en öliga god server som Jack runt ta i värst tjata som funnitskådan säger, men tala jag är att det var Mila Fela som har haft elfond och så fört det in här golvet och tills du och Jan Brian skulle visa det här framför kollektorn där som ditt arbete.
1: Okej, ja.
0: Glömt det här.
1: Hade här så jag inte kommit. Nej, jag har inte ordentligt glömt det när vi tar sig av allt som man är i fyra. Ja, det här passar. Vad hade vi varit i? Hasvik, av fond det halde jag. Var du inte vid?
0: Nej, jag var inte vid.
1: Jag halde vid att det passar. Så ända vid i havn och så får vi in här. Och vi skulle visa studiet fram och mikrofonen var tändra.
0: Ja.
1: Ja, det passar.
0: Men det som jag halde vid att stått ju, jag säger bara för att lukas med Gera Sövland. Och det är klart så att det är annars ska det vara.
1: Jag halde inte så att det är något som är öliga. Nej, det halde inte. Nej, jag halde inte vid oss om nägrann så är det spännlös.
0: Men en av åkra gav vid en össe väntar jag var vi.
1: Ja.
0: Och han plade inte halta sig att jag säger ting. Men mer för att han satt öjliga fria. Han säger, säg något annat. Och skriver han. Alltså du säger han. Nej, jag säger han inte.
1: Hade du han visst att han drar?
0: Nej, men han visste det som är uppfann vi i utvarpnen. Och alltså rösten uppfann vi. Det var det att det du säger när jag stod till att man bara gänga ut från att det är för allmänt ut.
1: Det passar. Det
0: kan alltid stanna i mikrofonen och leka. Alltså. Det kan vi inte uppleva att flera i utanför i östning. Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Men sen när Ola skulle rutta upp ett rång som är värre. Oskar Hermansson och några andra. Det var väldigt bra att prata. Och så
1: och vi kom under. Ja, det passar. Man ska ansa efter. Man ska bara vänja sig vid att man inte säger som inte kan fara ut.
0: Nej, det är så
1: fast. Men du, ja, det passar. Det var en ja, det var en drygt för natten.
0: Det var grunt prat, men det var säkert inte som var lusta. Men det var mitt om natten.
1: Det var mitt om natten och det blev inte tid att upp alltid. Men ja, det kom så ut. Och hon skrev ju om det. Och ja, det var säkert. Det var hon som var öllert sett om det. Men jag hade stövat så allvarligt.
0: Nej, jag hade stövat så allvarligt. Men Sjöland, Ellen Jackson ser Arne till du har varit här. Så är det hänt när vi, alltså bär i Milhamn, men också samfällsmässigt.
1: Ja, Öland Näck. Och till Öland, hvis vi inte halte och kom till Mila hemma först. Alltså, det är utvarp som har blivit examen. Och det är att blöjande. Alltså, det var utvarp och det var sjönvarp. Och det var blö. Flera blö. Då kappades ordentliga. Då kappades jag hade nu inte sövnar. Och blöjande, då visste jag inte minst ena för en öliga god söv. Att det var om en, ja, det var om en känd person som är kost och rent av och sånt. Och vi tror jag sent jobbar jag om vi skulle köra så något så vi skulle göra och helt vitt lovar man någon en värdier. Så minst för att svarska att jag har frakt att det är att köra något dumma att tänk. Varska att funnits och köra utan så går det utan något så. Så ta väl helt säkert olja främjande tankappingen som vi är. Och tan kappingen är i slugan näck långs.
0: Nej, och så kan jag se att jag börjar i Sjönvart nu i Furufors. Och det var att vi arbetade med det i Viko. Och det var öjliga avgörande till oss att lusta sig utvarpningen av Håk och Tjej som tog in den vi tar. Och sen jag fyra, vi hade inte det som hövshövda som utvarpade jag.
1: Ja, och klarar
0: inte det alltid? Inte alltid, men vi arbetade med öjliga ekopata. Och hvis jag utvarpade en gåa sövda som vi är så gåa, vi måste ta den upp. Ja, så prövade jag flytarna långt, så får nästa vimerskarna på honom.
1: Akkurat, ta den av ojär.
0: Alltså, flytat inte. Ja. Mm-hmm. Och, men det ser man inte det, att han kappar inte har vi.
1: Teron, ja. Och att vi... Och till dem, nu tar jag om att vi tar vi vår nya röstfej. Ta kappas vi utvars. Tack han säger där. Ja. Men vi var ju nu, vi låg ju nu i Vågsbottene. Ja. Tvärmnåsar renne och tinkanes. Ja. Ämnåsar renne i en löktinje. Och vi var till Smavo, vi var underdogs. Så vi fick olja stora välbild från Taimon Ötlund. Och jag minns att det här var det... Alltså jag förstod att vi tar tunnet klant 12. Och det kom 12-20 här uppe. Och då var åkkor så runt vi tar få i hans ätskort nian lagt man ta. Och han sa, nej jag åkte, minns jag säger, han är lov att komma nian i utvarp klant 12-20. Ja, jag kom, tog klar att komma till åkkor här finns till klant 12. Och så blev det åkte en sport så gör en halden så länge att han inte klar. Vi visste att han stod och var uppe. Och så det var lukas som sporten att han inte skulle nå nian klant 12-20. Men det var ordentligt kappen går. Bär i mittlen som varsp, utvarsp och blö.
0: Och
1: han kappen är inte på samma dag till långs.
0: Jag har två ögstnät här så känsla som jag ofta när jag är att man färg i stunden till snäck och jag syns det samma av hinn och portalen som är alltså nu är portal FO här samma vid Jokko och ärenstans i ögstnät vi tänker på att se tvinda skriven som kommer ut och öliga större parter som vi läser upp och kollar vi är till utgångspunkt i en tvinda skriven som det finns i en inbakan.
1: Absolut. Jag vet inte om vi hänger och pratar eller om vi är... Jag vet inte om det är vi som är för doven till att vara ordentligt ut och leta ett sövn eller om... Ja, alltså det är ju nog så bekvämt.
0: Ja.
1: Men nej, det är inte gott. Det är inte gott. Det är för länge med snabbt snack.
0: Du är länge ofta mest till. Nu sänder vi inte tryndor om vägskiftet. Men då jag sitter hemma så har jag ofta tryndor i utvarpen. Hvis jag lyser min inpackaren så vet jag det mest som har hänt.
1: Ja, det är inte gott.
0: Nej, det
1: är kostar pengar. Det kostar pengar, den är skjortare. Ganska flera folk. Men det är man ränner att låta in att han har ångstväckna och tar det efter uppåt stranden och i Sjönvarsby och tar det öliga träffar där vi fisk för att du når inte sövna. Det är då ärst största förutsättning. Så kanske jag omkvalt att ta efter värde. Tog du kjøtten at landa egen.
0: Ja, men hei, da kan man si at Sjønvarpi hever ta tingt og ta kjøkkenstadskraft som størst i Sjønvarpi til vel, og ikke diskutere om det.
1: Helt sikkert, det er en øyelig sterske myel, og ja, men jeg husker, det er to sier samfunnet som jeg brukt. Det som jeg synes er jeg brukt, det er at kanskje de unge, vi misser de unge mer og mer, sånn at det er og er stedet. Så jag blev ju alltså öliga glädda med de ungdomfälsar som säger att du har inte sjönvart någon. Och så om du tar i badnagärar i Rudi och Genko och säger hej, jag säger att du har sjönvart någon. Så blev jag alltså glädda. Så jag lörste hitta till det tog inte. Hon tar öliga tötningar mycket av mamma och så tog inte det själv. Så det är nog en... Ja, det är en stor öbjörn, men det är om att han har hemskjönt.
0: Ja, och det är helst så öliga nytt. Alltså, det är ett förkanning som det var lite grej just för... Alltså, här var sagt det att folk tänkte som halter att de alla tänkte att det var 80 år gammal, det hade funnits vår gift och var flott in i en hus. Så tänkte de att halter att de alla tänkte.
1: Okej,
0: så det är inte det. Så det är inte det jag nått att göra. Jag har hört att alla mina tog sedan kom i branschen och det är ett sånt och klar så igen. Blät jag in var i Danmark långt i början som journalister nu är 12 år. Det var bara ett fyra blädsystem som var i Donsko bojen. Det var via detta sånt. Och det enda är vi en blädd kvar en boj. Nu är det uppåt färre. Och det minkar till sociala medlemmar kommer att ske.
1: Ja, och vad ska man göra till? Det kan man så spela. Men vi måste bara tacka kappen upp.
0: Ja, och här är det jag spelar. Här är det här vi att man kan luta av det som... som allmänna fjällmedlemmar ger. Alltså, det är inte fake news, det är kältnare och kanare. Är det sant det?
1: Ja, det är sant det. Och så ska det vara att man ska kunna luta att man vet att det som kommer ut i de allmänna medlemmarna och fjällmedlemmarna är sövan som hon är. Det ska man kunna luta. Ja. Men då apropå det här vid sociala medier, nu har du till Oslo von der Leyen i det, som ja. Säger, jag kommer till Mossan, att det är så pura sant vid henne. Ja. Så det är, men det är så inte långare ut i att det blir för nekva medier, för nekva skärmar, men ja, också vägna, hur skulle det vita kvart är det verkligen?
0: Ja, tror vi vet också när hörst särfrängar snack med det att folk inte är inne i snedet som det kallar vi ekorum. Mm. Det är bara samma av dem som mina nöklar, det är samma som två bönar. Och det flyter också någon gång vi
1: är. Nej, men just tror är det så tydligen mycket att man häver störst kamelar och man häver störst kringkvars och man häver blå älskning och era milar. Alltså,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det kostar pengar. Det är
0: det. Kvart då kommer fram.
1: Ja, kallt då. Då ska komma för Charlotte till kring kvart väl vill jag och så ta ska ta må. Ja. Ta må fortsätt till.
0: Ja.
1: Tror jag att ta skulle näck folk till. Och visst här säger jag alltså vi vet ju att det är ju för Brussels regulerar näck varm där det så nu det är gott. Så ta kräver.
0: Ja. Så är det hit som privatmilan illustreras vid IT är det en milastolen som är en viffande grumont.
1: Ja, och han skulle vara sån läckstör.
0: Ja, och han är till bättre vaksen av hese för Kjallone som kom nu, alltså ur trimmen upp i 5 miljoner eller 2,8 eller 4,8. Det är ett stort lopp, det var han säger.
1: Ja, och Gjörd Hammond?
0: Det är rakt in vi, alltså nu är det inte utgått igen på nära maten, men så är det gud som man ger
1: det
0: och
1: ska det vara
0: ett lönare utrustning och så vidare. Det tror jag sig näck vi i och det var så tjockt att det blev till. Men det kostar och i flera sida är väl en funt vi danska utgör av hela i fyra t-shirtan 15 år sedan, det var förr en helt funt. Då säger Blästjörn och Kristi Dagblad, tar fink 20 miljoner mer i Milastol.
1: Titta. Så jag vet inte hur man reist här så ytla. Jag hade det här skjått utningar mig inte, alltså sälja och jag kallade dem, det blev mer utningar mig
0: inte. Ja, och färger som är att köpa det här som privatmiljön ger.
1: Akkurat, som är självsagt, att man kan bara färre att möjliga era stannar och sådär tog inte, men varför tog inte är det här, är det ett färrande? Ja, men det här.
0: Ja, men jag har haft en mening. Men Elin, ett annat, tror du nu sitter sådana kvar här och tog vi anledning utav till berg som rött, men också anledning till kärnvapen. Kvart är det största sövna till minst att tro? Breaking news.
1: Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är så vanlig vid Aron och allt det här som här kunde sitta, ja, Erik och Johan som har sitter och pratar och fortäller om hesar och hesar samgångarna och årstöl och vad vet jag.
0: Men
1: det glömt han är väl. Ja, det har jag stått. Jag har faktiskt fem på dötter och utvarstående. Nu är det bara utländningar. Det är inte att jag bara är det stått. Men jag vet inte vad det är. Det är alltid stått till att det är väl.
0: Ja.
1: Och samlingar att han har det är alltid stort att vara vid till. Så jag vet inte om det är akkurat något skäligt söva äntligen.
0: Du var inte kom i Milheimen då vi hade det stora kräpten i Nutjärn.
1: Det var jag nämligen inte, och jag var särskilt hemma då. Jag var borster till att göra Arne. Jag var borster från kvart 2,5 och helt, ja, mer eller mindre borster från 2,5 och fram till, jag vet inte, 5?
0: Ja.
1: Fyra och fem var bara hemma vid stort och mittelbilden och mittelen.
0: Ja. Så akkurat här, Gustav...
1: Ja, nej, jag har inte mest hemma. Det minns att jag var i Vaje och Gjördje en femmare. Och det var att det var ju så länge och Arne, det är ordentliga fotos här, jag såg att de var kräppna. Och jag vet inte att Arne har varit. Jag sen Gjördje en femmare och sen till han beinlös ur... På Yros Kristoffen och i Vaje, men Johan Loppra var här för att ta sig om detta vid Vinno och Kipon. När det här var, det kanske var i 5, 4, 5,
0: ja,
1: 8,
0: ja, det kan sagt.
1: Och jag minns hur det var akkurat som, hur det var såst att kräppan hej vursliga. Nytt fast här, det här minns det, ja. Men nej, jag var bortstått till oss i Arne, jag var bara hemma i Stottom, Torgarskajon och i Färjon.
0: Du, Det är väl den största kräppan som är i och gör åkare att höja. Så det är en femtjejtsfolk flott av landen.
1: Akkurat.
0: Och allt stäcker ju upp.
1: Ja, och det här att folk får och får från hus och hemma. Hade jag ju nästan bara ur milden. Det var inte hemma. Så jag vet inte finns jag så känslorna vid på den maten.
0: Du sa, vi börjar med att säga att hon är i Kjellmark. Ta färdas ner runt. Vi måste, man kunde kyrka inte. Ta mat man ut och attacka myntor och så vidare. Jag såg att månen tar er bygder som hade varit läkare och det som inte hade. Det var så länge större månen. Alltså, det var inte bara liv utan han byggde någon här som åker hänt.
1: Ja, nämligen.
0: Och det lockar ju allt.
1: Ja, så det var, ja. Men det var jag så spart för henne har sagt. Men det var inte hemma. Så det är ju åren fick inte vi hemma.
0: Hemvägen så det blir vi i uppgångsstudien som är kommande.
1: Ja, man inte.
0: Och i hästnära tusen.
1: Ja, man inte. Det är inte fint. Ja. Alltså, nu, är det, nu ska jag läsa det här också som en gammal tunda kvinna. Men jag blir alltså så här klöckt här upp dig att jag är på utan gammal. Jag har alltid alltid att jag är så ung. Men ja, det är väl ganska kött. Det är näck hos hennes och Arne. Hus och prusser och allt han växte. Ja.
0: Bilarna.
1: Ja, det är som att hälla. Ja, det är... Det är också kött.
0: Hon inte kört honom längre. Allt flits.
1: Ja, allt flits. Och så tjekas man om kvart är kjolen med att det är kött och med att det är för kött. Ja.
0: Är det gott?
1: Det ska jag inte mena något om som så.
0: Nej, det kostar inte som tog in därför.
1: Nej, nämligen.
0: Men man kan ha en sån här privata mening om det.
1: Det är det som är.
0: Men hvis du hickar att en mila myntet, alltså det framåt, sars du när han bättre för framman?
1: Jag vet inte. Alltså, det kostar örvuse. Om du tar så vet om det här vi allnät någon och vi timon mellan någon och vi skulle ju äta som kringfarspetel dömes vi skulle vara lugga stärsk och hemmasöjne men till att här vi alltid har redan kött och skulle ha tog inte ut en från tog man och göra sändningar hur man så äta en stund till hit och jag vet inte om jag är så inte bättre jag vet inte vad jag ska säga jag vill helst inte göra allt för pessimistisk men jag har alltid att jag ska mera orska till bäge chokon och chatekon och ute privata
0: men så kanske för gräva lösen tjubare.
1: Absolut och ta vid allt för sådan stunder till. Det här man kan sätta sig till vix att gräva det är alltså att du kan ska få i minst te iron i här och i tuchenon. Jag tar ju kvärt över 5-6 och 6 så jag kom hem med nollen om blodet. Att man kunde få till sujus och man kunde få några viker till att göra några sändningar och sitta och fördjupa sig i en. Det kunde man då. Det är olja.
0: Och ta kunde jag på sjur ofta. Ta var det lite bara referera till det som hände. Ta fick man lagt några fram som kanske allmänningen inte visste jag.
1: Ja, det är akkurat det vi refererar som du säger. Det blev för näkt bara av tog. Och för lite vittgörst då. För lite vittgörande. Ja. Kritiskt.
0: Men brödingarna där är inte bara för framman och kanske är det inte så som färre in i serverna som att läsa.
1: Det är det ju inte. Det är att lönen är så låg. Det är inte några löndarmål att lönen tjocken i kringkvarten till dem. Så visst du har en högre uppbyggning så tjänar vi ett näckminne än vi tar till just för vi var ute och arbetade som akademiker vi tog i lönene. Så det är öljande som kommer och är en löt och så får det vara till att sjålen det finns lite bygg i hus och jag som döven så skulle det ha en ordentlig löna så kan man inte tjäna i tack till en kvart hos kronor mer om annan tog värre.
0: Alltså omkör sagt för mig att hvis du behöver en högre utbyggning arbetar kring kvart och färs i andra allmänstarv så färs det ut med 20 kronor mer om annan.
1: Ja. Och det säger jag inte. Det gör det sånt inte själv lockande av er kring kvart någon.
0: Och inte vill jag ta oss av fackfällarspolitik, men det har varit kvar en samråd man vill.
1: Ja, och det är att vi inte samråd för oss själva. Ja, så blev det. Så länge som vi inte kunde det, så var det inte bra.
0: Nej, och rätt om det är helt att det skulle vara så som det är.
1: Ja.
0: Ja. Jag vet inte om Paulsen är färdig Lukas med att tacka för att du kom till golvet och trots att sin drömmen ser vi i köpten tror jag att det är en bröjtingar som vi lever i berg så alltså bär ju allt det svenska utan omvaken, men just inte här vid milen, som du säger. Vi sitter här i en rättstod till öliga nätt att etablera och så vidare. Och tar till att sända allt och göra alla ställen från. Det är ett av fyrbund man häver här.
1: Hassekost, och det är väldigt gott att göra det här. Och vi tar bruk för att sända mer kapping hela tiden, vill jag säga. Och vi tar inte hem någon, så det är gott. Men själv tack att det var hon har lätt och växer ju gott nog gott att sitta inne här i brännande solen. Det bästa vi har sett här, det är väl så ser det utsynet. Jag sitter på ett nytt huvudgård när jag har badna hemma som är så.
0: Ja. Vi skulle inte klä om omstånden här.
1: Nej, det är alltså
0: skulle inte. Men stora tack för att du lägger lögna förbi. Det har varit i utvalgbo och Jester Jokern där var Elin Winter Paulsen. Som är, nu säger jag utvalgskvinna, men hon är tyngda kvinna på sig här. Hentan her sendingen verður endursend og við hafa eina sending aftur næsta mánada. Hon verður til vanliga tøy klokkan 4 við móta flýta der og sjekka av. Er han valt hon? Og næsta mánada ta Elta Jan Müller som er gestur sjokk ner í Rómnon. Takk fyrir enn ta pausa.
1: Sjálv takk gott.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köp gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
3: Varsågod du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
4: Så får jag

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoff Sverige vid Santa Malink.
0: Ja.
2: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvälder allt bilmärkstid? Lackverkstad är tegelser av tidsgårdsgavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi läggt du av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Vet du at safaritransport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser er i Svenna-mester? Hetta merkir at her framleitar etter strengaste omkvarvskrovun

0: Kaffur. Nøjandro 85 og Nøjofems og FM1.
1: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.
3: Utsolv enda presseren begjer høstdagen. Vi sutt just ui SMS.
4: Så bit.
5: Jo,
4: jeg kalt Anna. Jeg sier skreft historie. Jeg sier, hør jeg tog seg sølva. Man sier sølva. Nei. Du sier rart.
5: Sier rart?
4: Du er noen nesten som sier rart.
5: Mener
4: du
5: det?
4: Ja, du tar meg enda ua.
5: Ja.
4: Så bens man ikke.
5: Okay, hur ska man göra här vi sa?
4: Nej, du sa så. Nej, rätt, men ungen alltså ödsliga salvo.
5: Okej,
4: låt då. Men då ett salva.
5: Okej. Välkommen att det lite kaffe prata med Märren. Och det är sitt i Klaxvik. Jag har alltid att det är ett gott år sen jag vill Klaxvik. Men det är ju så vid det. Och här är en gästavers vi med och det är Salva Johansson. Känner du?
4: Jo.
5: Och jag känner det på Instagram som en som gömmer upp plåster till medpackar och att man kan äta sött och man kan äta frukt och man kan äta faktiskt allt. Så välkommen.
4: Tack för det.
5: Och jag färger att man nog blir nickloggar på vänner och rörsle och rörsleklege, forskjellige sådana ting. Men du kan bara be för dig om du själva och vad du faktiskt arbetar vi och bränner för det.
4: Ja. Välkommen norr.
5: Tack.
4: Att kunna locka dig sen norr
5: efter. Ja. Yeah.
4: Ja, jeg heter Salva, Jens Døtte Johansson, og jeg 33 år. Vi fortsatt sommer.
5: Mm.
4: Ja, hva skal jeg si? Jeg heter Vergenter, tilbøtt. Det er vel 25 nå, nesten vann. Og så er vi gift, og her bygger vi sitte i stående. Det er kutt nå, faktisk, i meg.
5: Har du bygd det just nå, Kjølve?
4: Vi har bygd det, ja.
5: Tog det lenge, tror jeg.
4: Ja, det tog något länge. Det har flottat in 2020, så vi har långt boer. Ja, det har vi 6 år nu.
5: Ja, det är mycket flott in, jag tycker. Det har finns det också att det kommer in i ordklappen. Det är personlighet.
4: Ja, vi drar glad för att det är så alltid. Och glad för att vi tar det. Ja, ett hem. Och jag har skattat ett hem.
5: Helt säkert.
4: Ja. Ja, jag är utbyggd med en bachelor i ernäring och sundhet. Det är där födsel och hälsa. Det är en tröjasaltare och byggving. Här som man lär om allt innanför. Kost och fyrbrygning och som har fyrbrygslust och sjukdom och allt möjligt. Så det är bra uppbyggning. Och med nämner det så tog jag personlig vänjare uppbyggning som är sort. Jag har kurs som jag tänker över några veckor. Och så är jag flott hem och så har jag teachat som ett vana-coach. Eller vana-coach och överspisningscoach. Så faktiskt är vi akkurat sort här innanför. Vänner och kost och vatt och vänning och så nämligen ett fyrtog utväxten och adja.
5: Vilka saker. Kommer sen. Gå så säger en sån vika ut att det är, har du litömmar eller har du, för man är den nekve att samskifta vid när?
4: Alltså jag har brått, alltså där jag börjar jag har en personlig vänning allra först och så annars har vi fyrlästrar och undervisning så runt om allt förra land faktiskt, jag vet där. Men jag arbetar i Östnö och en dag vikna vi husrarskolan eller i rötene här som är undervisning och i hälsa och rörsla. Och så har vi 8 full power Klaxvik som är vänningar med stöd. Och för en när sen flottar vi in under Ulka så vi tar ett jokra fyrtag och är bra. Så nu arbetar jag i Ulka och en dag vikna som en sån kämpkippare. Och kippar alla hållteman och alla vänningar runt mig. Så jag har det till mig men inte så nekv morgon så i brorna. Ta som ganska bestämmer och lägga allt rättes. Och så är det kommer själv om. Så jag har inte personliga vänning längre, men jag är för övrig att online. Och jag har arbetat via lugga som byggt det upp. Så jag har det som ett vänner lomman som är en app. Här som tog först välöjning och alltså personlig välöjning och allt framöver. Och det har vi så haft sedan faktiskt vid snartjan. Men nu är det ganska. Och if you're Georgia som är det stärskare som är ett annat produkt som inte är vänner om man inte är en till en men mer bulka coaching då är att öll löjda faktiskt ett och samma och man klart ganska det som sparringarna så jag har gjort konceptet så det är sånt bulligare och att få som
5: Är det för att vi har en fällskap eller så?
4: Det har ju oss nu manklar. Så där är några satsar vi om därför bara till för runt det vi har man stod över någon och då är det där och den är som sagt en fällskap så det känns rörslo det är faktiskt en faktor som är väldigt viktig. Så det känns att röra sig och att hålla fast och gå och vänta att du häver omkring. Att du ser det här så häver omkring vittare. Så bara nu kör vi stärskare. Och det är att det är på hemman för allt online så är film och koordinaterna och så är det väldigt flexibelt i min arbetsstyrkning att jag ska möta online, men jag kan arbeta sen.
5: Det är mega snällt. Så faktiskt kan man studera video och man gör övningar och sånt?
4: Yes. Allt är det upp, att videorna och allt förklara. Och
5: det är så mega gott.
4: Så nu börjar jag köra sådana lilla fyrläsare inom undervisning om vänner, så får jag lära om protein, kolla vad du fått och orsk och allt det där. Guds och kroppen fungerar och guds katt ska till för att att halta goda vänner och att det är något sånt och att det är något sånt och sånt.
5: Ja. Mm-hmm. Och när man tar sig om hälsa och kost och allt det där så är det väldigt ofta en färdande fall kräva att ja men, vad ska man äta? Och i så tydligt dem så har allt möjligt här vid det. Och vi har binkuller och vi har apelsin och så har vi ett äta-manko.
4: Mm-hmm.
5: Ja, nämligen. Jag menar, en blandning av alla möjliga, men kvart är vi som jag säger att nu vill jag som har uppe köpa där och täpa mig. Så har vi en som färdande av att jag ska äta nock av protein.
4: Mm-hmm.
5: Men kvart är det väl som du huxar om så ska göra en talersk eller hjälpa för att vi kan äta.
4: Det som jag kan inte ölökt på det är att jag kan inte ökt på att man ska tälla kalorier eller att det ska vara några stramreglar eller forpå och så att det är ofta grunden till av att och grunden till att man har utsvinnsna, jojo, väckt stress och den är kvitt. Om man finner ganska alla stäviga så är man alla raskare och så är man släckare raskare. Det är ganska det man gör det på en skövad mata, man gör det olja svart och kvitt eller så säga antingen eller att nu ska jag inte på med det. Och så klarar man det alldeles lite och så dett man och jättra och så börjar mellan om att rätta att det är öljan jag känner till.
5: Mm.
4: Så jag körde på en helt annan mata, det ska vara allt i mata, alltså till lov att äta allt och man ska inte köra mätvård som så på en pedestal alltså att också är det inte bättre eller sundare än också annan. Så om det är mätvård mer gagnligare än också annan alltså du vet, så att du ska alltid äta helt så gott så handlar det om att du nämligen äter några proteiner så du helt så har mättan. Proteiner och kött och allt det och att du är först några fibron det är först om ett land från grov och brej eller havregryn eller grov pasta eller frukt och grönmätter och sådana massor av fibron nu ja, faktiskt är det här två till allra bästa regn jag kan ge att det känns till mätet ät näckmåra frukt och grönmätter till att du äter näckmåra frukt och grönmätter så just och måltina automatiskt min orskrycka och du helt det mätta långt då och du munkar när vet att det söta som vi munkar äter.
5: Så att du huxar om att volymerna eller så så att du ja man för äter jag. Jag ser nog stäcka ner någon att fullt täcka tallriskar. Heter så snygga kalorier, heter så snygga kalorier. Så knappt är du faktiskt att du kan äta den hela köksa och mäta.
4: Ja.
5: Men
4: samma.
5: Ja.
4: Ja. Och det är ju att mäter som vi känner som kanske att det är sådana djurgasser så som fastfood, bomb, kakor och allt det här. Det är upppumpat, det är orskrukt som var inte kväta. Det är alltså att det är öllan ekva kalorier för öllan lutiga att mäta. Ja. Det är alltså att det var öllan ekva orsk in men det gagnas i kroppen så öllan väl. Om du äter en höllan talerska av frukt och grömmet ja, så är det faktiskt ganska inte ekva kalorier men du får öllan ekva vitaminer, mineraler och du får fibrer och allt det. Så är som det är en alltså helt väl att handla läsch men det är ganska dit men
5: ja.
4: Det är för nog är viktigt att veta handla månen. Det har alltid ofta folk inte ordar veta. Och näck kan ju ofta och underrätta östnä. Så näck kan ju ölla sväng och mäla alla tunna som ger till att du sätter ner dagen och vet det. Extremt. Mhm. Så det handlar om måltidsmönster, det handlar om om du är typen som är frustrerad av sin ständ framför dig eller du är stressad efter att vi där eller när vi är imiska och skjuter till på hur man äter för en eller för en kvinna. Så det är ju bara man ska ta samman äta minne och röra sig mer. Men ett ordentligt gott typ är att det är proteinen och frukt och grönmöte och ganska att huxa och ta lärska modell
2: det blir allt det säga. Att köra att läsa som att te så helt att läsa när frukt och grönt och så heter jag. Det är sen riktigt förklara
5: akkurat. Ja, nej, men det är en hållande läsk och så tvärsektioner.
2: Ja, och så tvärsektioner här som du behöver ganska kött eller det här som du behöver. Och så har du pasta, rys och äpple eller det här. Vi hinner sektionerna. Det är en ordentlig uppdelning av

0: Så ja.
1: Men jag har hört att, jag vet inte om det är myta, jag vet inte om du vet det lite, men jag har hört att du bränner, jag vet inte om det var 30% mer av 9% proteiner än du just av 9% annan mat. Alltså att du bränner mer av kroppen, så att 9% av
0: det. Ja, alltså teker kroppen långt att bröta till dess proteiner och alltså så du förbränner och så mår av att äta det.
1: Ja, det är det. Maten, ja. Mm. Men det som jag inte visste alla vi protein om för det som är väl så blodsprutande för mig och som jag syns att jag finns en orsk det är mättighetskänslan mm. Jag visste inte man blir så mätt av protein så nu kan det gått omkring du säger om det går tärs på en backa av skinka omkring du lukar och äter också där och chia brej och allt det där att som mitt fast food är bara att köpa en backa och kulinka och så äter jag det bara vill eller en banan eller också där att alltså jag har som blivit jag har alltid att åren nu är jag ännu en och en fyr du vet jag vill vara någon bröjtingon och fyr för det har varit handlaren kan ju vara mega det blir en väldigt osnående luftstöl och strax så ta vatten alltså det här och det första som gör det att ta det här bröjta från sockerfotlar så att vatten är sockerfri
0: ja
1: och det här första vänner gör det att ta för att göra så och det här handlar helt vid nu dräcker jag inte så att ta vatten och så det dräcker vi sitter vid Pepsi Max eller också där. Ska skivas i för andra kafé och en uskaffe så kunde gott finns med. Men, men akkurat som att jag då gör det alla så tjatt rätter att du tänker mig flyer i år men att man tar upp i tjärsvart Eiffeltorn är stabil. Ja. Ja.
0: Och det är akkurat maten att göra på. Alltså, Rannik kommer till mig och spyrer som ganska göra nu med det här kan säga man. Det är som hotlar att droppa allt. Nu ska jag göra så att det här, ska göra så att det här, ska börja på det här, ska göra hit och nu ska jag göra det där som allting är sena. Alltså räver så räder jag mig affär upp och i flickare perspektiv och hitta. Kanske allting kan bröta och göra om igen att alla tyna. Det är det som gör att du brötest. Det är det här kolsala som ska till.
1: Det är det där. Atomvänner, luttla, picka luttla vänner som alla du är, gera månen. Ett annat som jag också tycker att det är ett land som jag upplever själv och jag tycker att det är något som kan välja mig till det är att Arne fick rörslig ordentligt och mycket liv så var det att det blev vänja att jag kunde vara och skulle göra det här för en vikna och så blev vi sjuk eller också inte vi får chatt och så kom att det samma om att det till är en av författare att liksom han consistency att vad vi det är inte ett streak akkurat som att sända snappa det är att om nu har vi ju sjuken av vilken människa är efter och vänjer man den för bättre fyra och akkurat som att man alltid är för att det samma men det helt är för bara sådana men nu kan allt göra det samma så att nu kicksätta
0: och nu är det kärs med vär iron så jag kan inte börja faktiskt det är kärs med vär eller ja, det är redan en sån tankar som körde i New York och som gör det. Alltså lovde tankar som vi lovde oss att stå i rocken eller så. Och att det är mitt land och ett sort. Nå, gott. Så kanske jag samma.
1: Ja.
0: Så gånger en rum till så blir det vattra och så är det om igen.
1: Men visst man är en person som till dem inte rör sig nekv. Och en inaktiv en lustull och inser att välja bröda dem men vet själv hur det skulle börja. Vad är det så akkurat som sort baby steps? Vad är goal think? En goal början?
0: En ordentlig goal början är att hitta efter kapitel. Det vill säga att du måste ha att samlat något. Eller då är det att du ganska hittar ett mer och så säger att så var vänner så ofta. Så det är man just kunde klara. Jag är just på ett och då är det mer som är hemma så att det är man inte kunde klara. Då är det att man inte huxar på tammatan men man huxar att kapitel kommer mer. Så börjar vi alltså så släckers aktiver att röna få gerandes rörslarna in till vi att välja att röna där så gånglar på oss eller gånglar jobba in eller gånglar oss en tur för att finna en fitta rot och grannarna ganska alltså men jag kan bräcka ner om alltså en 2 kilometer lång du vet finna också en lilla rot som du mäknar att halta fast vid och så finner jag okej, tog med i fitness, redan i fast flest tum fitness som halta för det första att jag är för action oha, för i den gränsen, för in där jag ska göra och att halta ett lomm och allt det där, men så blir det till att jag skojma och faktiskt är att investera ut, alltså fint där hjälp, alltså så här, redan extrujast

0: sjálva. Om igen. Alltså att och halta att det heter galvi, men det maten du just på eller som du finns fortalt ska ge det på eller som du har hörst borde just. Som är galvi, ja. Så action färdig långt fram, alltså och en fit sense långt fram in ett la. Det är sånt att en person när ni är att landa, alltså och investera ut i, alltså ut i själva. Det är att det är så så kan du kanske göra så. Trevligt aktiv.
1: Vad ska jag huxa om till att här vi att träna och liksom man kvad är det fast ni på jorden ner och glädje rörslig glädje. Men jag huxa här om Jordan Stora Lusspreading för hon har sig över sig att sälja den ena bilen för att göra en gänga en par som en löve. Så att det är för att gänga till arbetskvinna och att fram. Och det har vi gjort. Och att gänga till bötterna. Per att ta ungturarna och kalla det ger för sökerna att sucha och hitta och lukta och föla och gänga. Och så också om det här av käve. Det var mega tungt att det är att ha alldeles bötterna. Ta för att huxa om det är där man häver för självsvart och här eller man håller eller man gånger ner och trappar när stärmäster. Ta huxa i, oh my god, det är det som är gärda för det. Det är gärda för att jag orskar att hålla mina böter och skräja vid dem och sådär. Att det är just att köra, och ofta är man att ta fokus här och att jag ska plöka kläder eller jag ska sitta upp här med sämta maten. Men det är för automatiskt hända. Det så blir vi att göra det här. Så... Det hade jag också att man, hvis man prövar att snitja kan det som jag kan få på jord. Man får så exempel på jord, ja.
0: Det är man alltså, alltså i coaching eller hvis man att det är att finna ut kvui kärst och detta. Alltså kvui vändo, Marina. Alltså, då du har funnit det här nu, alltså där, att det är för min böten och det är för att du ska orska här så tinsen. Jag vill orska tinsen. Jag vill bara hända mamman som ger oss tinsen, ja. Så är det inte problem för oss det. Det är som till er motivationen. Alltså helt än att om ni lärnar dig som congregation att la. Det är flattest och usch, det har gått där Raven Jim Morgan. Alltså, låt oss säga. Jag finner så att kvui är extremt omrande. Och att det är också i här som banan är. Alltså, rörsla och vänjning är inte just... Alltså är det inte till för att vi skulle sitta ut på en present av matta eller skulle veta oss lite eller vad är det? Det är, alltså vi är gjort till att röra honom. Och vi är gjort till att vänja. Alltså, och kroppen mäckna, han är så gott att vi tar oss så gott att det är att alltså det är alltså det bästa.
1: Det är det bästa. Och jag menar aldrig allt, vet, det som är också stort lite alltid är att vi, och det är spärre med vänjning och ett eller annat, det är att det som føles ofta harst ut hos på någon är det som är gott. Alltså till dem som säger, hvis man säger att nu kommer man alla matare och en person som vant det. Och man visste inte av en person som vant det. Okej, här är det nekapuls, höpulser, blodtryck för upp och allt det man också. Okej, en person och kroppen är stressad över det. Och faktiskt att motståndare skulle få lite sådana. Kalla det. Jag vet inte, kalla det. Inte skrattna eller
0: sånt. Jo, tar skrattna fast det expanderar.
1: Ja. Och så också att tandkänslan är ganska trevlig när man hajter och allt det där. I början när man börjar på det. Men känslan attarna och faktiskt det att det som händer attarna av vänningarna och kroppen där du blir stärskare. Eller så först innan jag skulle stå och du följde mega botan. Kan banna på att du blir klokare. Av att vara inne i tui. Här som du följde botan och du blir klokare.
0: Ja.
1: Faktiskt är det väl redan en sån ting kontera tåra att färre ur comfort zone och männas.
0: Och här är det väl i mest vad kan man, alltså kan kämma från? Alltså kämma från någon uppväxt här som du är väldigt aktiv och har gynnslig sport och är van vid att utforska dig själv som är rädd och så lättare vi är gärna det som vuxna. Och ju oftare, alltså nu munför, nu har vi vant lunch och jag tog mig väl att det är near death experience.
1: Det är mega läckor
0: som men det är inte allt som är här. Liksom, rann jag rullar bench för att få huvudanpuls. Alltså, vad händer? Alltså, jag kan inte pröva detta för. Alltså, jag har blivit faktiskt som fullständigt. Jag blev alltså, jag blev sämt som benchen till nu för pulsen upp. Alltså, du vet det. Och det ska man inte... Ja, kom bara, då är läxrattna. Alltså, ta en person man lär sig. Och då är det så viktigt att man lär sig för att spänna av att det är okej och att man är ute och du vet det, helt enkelt inaktiva. Och det är alltid vid det extremt det där vi är inaktiv och nekar inaktiv. Det är vi att vara bäföräldrar och så som etcha botten till och botten är sucha vi växer ner. Alltså uta eller så säger jag till alla. Eller det är också en ek om i mun då nu att är vi vill man för eltron och är blir etcha till att alltså är uppvuxen vi och trött och vi är vara värsten och för att göra och fjälla till och bla bla bla. Att det är en gava nu. Så jag det har lagt vita nu självvis nu. Det är det kött.
1: Jag vet att jag är ju uppvuxen vid Tui.
0: Nej.
1: Men som man ju upplever går ut och sånt här, men inte rörsla egentligen. Det var alltså det var fem böten och vi så tid och sånt här. Men det är så typ bara att jag så att mamma må in att de stjärna så next month jag nu i vuxna liv nu och ta maten till ju på och sånt. Alltså det avskar jag sig med indirekta. Så att jag som oh my god cool att det kostar till gera att det är och sånt, men jag också när det syns att det är att till akkurat detta som jag vill göra för mina böten tog jag att jag var inte så att jag hejde att jag var tannhanger och det var folk i utsatta folk och jag var också bara en som inte tungt utsatt. Men det spelade gott nog flåpelt allt det där, och det stod att jag var faktiskt flåpelt i morgon. Det är sådär oss just liv. Ja, men jag har också med utseende i början och så har jag sådär en spurt mig då till mig, är det ja? Det har vi hot till. Och för det där var det så vet jag inte om jag hot men nu är det så att okej, det är mega skeka.
0: Fällskaper
1: och tacka botten med barn. Jag hade sånt besvärligt vi måste skifta syndrom av en och sånt här, men te ordlat hos om det och så helt ju blir stärskare nu och hoppa och sånt. Att nämligen som tur ser det här som en past out. Leave någon eller how I was gone. Look at some to just at an earl and the whisper den och va. Det är budget som vi gör det ju. Vi ser.
0: Det gör det 100%. Och bara mat vi snackar om då på nu får mamma träna att du mamma älskar att fulla så stärskan att mamma älskar eller du vet att det är jag mina gentor och vad mest lätt. Nu börjar det att se för att jag färd och vän mamma du älskar det. Eller du var så stärsk eller du vet att och inte till mamma man träna att mamma vill klön eller nu mamma ett för dig nu mamma för att träna alltså ett till att se att det ser ut nu i bud och jockorna. Dröst nästa morgon är uppvuxen och har ju mån här som man rullar upp så på. Att se snack om mat och vad det är sånt och vad det är sånt och tjock och nu måste skäta mer och Jeffs nu och du vet det. Det är en stor last, kära Annikon. Jag vet bara själv du.
1: Men det är sådana ting som vi håller med ungefär sin fra i åker generation, eller att jag hoppas jag. Att det är ting, alltså, jag går ser det som jag har gjort är att min bötter har ångat jag som sagt, när jag har ringt om mig själv. Ångat du. Och det samma som du säger här, att jag säger vi får barn för att bara stäcka och så orska och så där mamma blir en gammal om och så orskar den ordentligt väl för att ut och allt det där. Men det är, alltså, jag menar, jag har alltid en ätteldömes till äldre kvinnor med en liv och sådär. Det är sådana ting som det är helt omsorg. Eller vill jag säga att det också har gått ut. Och jag står inte alls ner. Hvis det är helt ut, säg tack. Då är jag liksom, säg tack, inte mer. Det är det enda som ska säga.
0: Det
1: är en komplimang. Ja, det är en komplimang. Katsus alltid om till det, vet du. Men man är så förbi här så ofta. Men till dem sätter du sig vid när man har om inte äta mer eller också där. Hvis man är en baden när man säger till att hej, äter den ikväll, det kanske kör det här med stoppare. För att det är, hur så hantverar man det?
0: Ja, det är ölringt där man har bött som stress. Eller, och jag har alltid ofta föräldrar stress mer än baden. Det ser ut att som äter nonstop och du ganska och batten ganska är överviktigt eller för vi är blå överviktigt så är det faktiskt öliga viktigt att du inte gör så där. Nu ska du inte äta mer alltså, men att du huxar om för det första kvätt är framför batten. Alltså det är inte bara för att ha med det. Nu ska du till dem så lätt landa och är hemma själva. Och släppa gängkunskap och äta aktion med att ta och ganska stilla och klart att det är att du kan sätta det där. Där det är böten och vuxen så är det föräldransvär och badnansvär. Så kan du ta en vuxen eller under till badn och ansvar för det. Och kan du badn ansvar för det. Och vi som vuxen har ansvar för det att alltså, kvärt badn kan äta och när det äter och kvärt det äter. Det skulle vi bestämma. Och under till badn. Så det är vattnet som bestämmer om det är från körsbö eller när kammaren eller bort. Det är mamma och pappa som bestämmer det. så vant det drösen immunskostärkar, men när man så rabatt så är det viktigt att man alltså då att uttala sig det är vi epigrammeter, epigramsvänker, profiletter, eller då är det där man snackar på tamadan. Ja, och faktiskt nästan bara huxar. Jag bestämmer vad barnet får äta. Barnet bestämmer faktiskt hur snäckt det ska äta. Självklart om det gäller inte sånt av vuxna. Jag släpper kontrollen någon här. Men det är faktiskt det man ojrar så det inte bara pressa barnet. Och att äta till rörslen. Inte bara säga att barnet får ut väl och ren. Men när man själv är ganska färd med barnet och gånger i skola och är som färmor rörslig inspäckliga. Och i familjeminstru ganska. Och rafester så är det måltuna samman och få mer grömmet i inspäckligt. Så då blir minne av innan och här var ganska hållsa bättre mittelmala och du vet det.
1: Mm-hmm.
0: Här är det öliga, nu är det snart generellt, men det är öliga individuellt att vatten är här så just vi är. Som är här var lättare i ovat och som vi här var extremt ovat.
1: Mm-hmm.
0: Och det handlar oss nu om hur man som förälder är, kan mäkna man att göra för detta vatten. Ja? Ska man ha hjälp eller mäkna vi själva att göra det?
1: Mm-hmm.
0: Jag är ofta finns ju eller mamma ringer eller pappa och nu är onkel Virgil hans sjuka syster så är det skolan och finns ju vet att det är viktigt eller inte fyllt i kurven eller något annat och sen du ringer till mig kan du fixa det kan du hjälpa honom eller kan du fixa kan du hjälpa henne jättene som är 12 men det här är det faktiskt inte jättan som ska blandas upp ut i röver
1: nej
0: till det är vuxen och de som ska styra det och jättan ska bara leva vanligt.
1: Ja.
0: Vi tar med Ramon som är gåvar för henne. Så ja, men att det är riktigt. Jag tror det är torrförst ämne.
1: Mm-hmm.
0: Att det känns att det är. Jag tror att det är så svårt att smaka med det.
1: Ja, men det, alltså, det är ju som man, den egos ut en generation som är uppvaks vid. Det är väl en fokus på väkt.
0: Mm-hmm.
1: Och på att häpa sig, mm-hmm. och på att föra A, och på ja, alltså hur snäck kan man äta och inte och sådär. Och känner redan liksom Europa som vi tog i. Och jag också älskar att min generation eller jag har också redan kommit i ramen för tjocker och så. Till det här vanligt bara i ungkonjekt och helt ner i förlån allt.
0: Att anda in och att...
1: Ja.
0: Ja, att, och till oss tog jag vid er förra marscher och jag vill marscha kvann annan och snacka om kvann annan och... Så nu ser hon så ut. Det är rejält hon blir klön nu. Och nu är hon förklön, så är hon förföjt. Alltså, Jeffst. Och kommentera och bara en annan. Alltså, lär bara vara. Liv, tutt liv.
1: Ja, men det där snedet hör väl lika.
0: Ja.
1: Om man ser en person och det är inte på ett klanka så är som bara lätt här vara till. Då vet du inte kvui, ett kvärt. Ett lag har fyra gånger kroppen någon, ett lag har fyra gånger hötten någon, nej. Och det är inte plås i röver.
0: Nej, nej.
1: Det är inte plås.
0: Och då är det här det området som nu... Är du känner rätt till sig?
1: Jo.
0: Ja. Det är vi som man snackar om sig själva, och som man snackar om andra. Och som man snackar vi är så lite jättnär. Aktion. Och det står pent, allt ska alltid vara pent och läckert. Mm-hmm. Eller ska man också snacka åtta år stärsk och djörv och
1: mm-hmm.
0: vinnärlig. Aktion, då är kom och färg om du blir det nere i... så gärna än att man ska så gott ut.
1: Till ja, alltså det är så ju flat att jag huxar om det. Alltså så gott ut, det är mål. Alltså det är fel allt om man blir gammal eller att du kan så gott ut för det, men det är det snettet att det ska vara det som väktar mest.
0: Prosta.
1: Men det är bara, alltså är det mest nu där vi har det att säga. Alltså är så tjurf, är det ja, test och test och man ska ordentligt sätta år och att det och till det att man är att det är som sätts ju i att jag följt att man säger
0: men vad gentet det är alltid smycker eller nu munnar alltså det är smycker och det är alltså armband och något pen man är i process som allt handlar om utkönt
1: men skrikta nästan släppa ur alltså i allt som det kommer så
0: ja
1: det är det samma som munnar hon sminkar så här jag ska lägga parfym ja så är det så jag spår ska jag för att jag vill spara sminka mer och vad ska jag göra?
0: Nej. Så det handlar om balans i ötlorna. Alltså. Men ja. Akkurat här vi får äldre ansvar och batten ansvar är också intressant. Det är det jämt ju. Mät och du vet jag ofta lite till att styra dem.
1: Mm.
0: alltså.
1: Men gosse til å si hinun enda la da man hever baten som, hvis man sier man hever baten som ikke vil ete, som hever utviklet mer kontroll til det ganske haft helt til bøtjen, eller opplevd akkurat, og til i det har vi noe snakker for egentlig hjemme, og her er det bare det som damer det, jeg tror. Og her var et veikost, hvis det er nok snakker brei, så kostet det et smør og tjukle og lipostøy på, og lagt inn nekla pilser her, og et glass av mjölk, og men at ni rattlar inte att få det att dövra i brövs.
0: Alltså jag bötten är det att du ser gärna med krassen. Att det här var också annat som du säger. Att det här är väldigt viktigt också nu. Att, alltså det här brukar för att ha safe food. Alltså här var, man känner ofta att det här trycker väl det. Att jag blir lite på sig. Du vet att allt du här var till. Visst man nu häver, nu görs lasagne eller ett eller annat. Så också ser det att det här bor.
1: Ja, nämligen.
0: Så det är inte er, eller du vet det. Men jag lyckas väl att hålla dig upp någon heter vi att batten ser annan mat och pröva lägga så det blir med backen och pröva det. Pröva om det är en mat där du pröver känna grejer med kink eller då är det som är man visar och den går för batten ser fred så det blir nära det eller nära men bara till att det ser något jag med att det kan göra till att det har sett
1: nu. Fär
0: mat mot till att göra det.
1: Tui att ha vi nämligen just att tackna en dag inte att säga inte vi ihåg typ av Christian eller vi tepa för att ignorera honom och så att det tar hon färgen efter till skron och kortisen till tjöts och så annars som att och så sa jag bara hon och att och att och jag säger inte bara så att hon pratar och gör hon och att och att hon bara oj jag blev mätt va det är jävla läckor så hon ordnar jävla var det läckor och det var det som jag tv vet okej, kanske här är van för framman till att hetta var knappliga ting som du inte skulle dömma.
0: Det handlar om att inte ha alltså stress i det. Självt om man som förälder stressar big time i det. Det var det. Men att förna klara att utvisa eller visa att du är inte avskad. Självt om du också säger ett nu, då är det. Det man vill så inte ha på ett med allt, alltså.
1: Ja, om också att man ska bli omturnerad och allt. Alltså, allt är det som äter och lämna allt.
0: Så det är, men alltså, det känns bara att någon som är vuxen, det är som ett mät med oss. Det är alltså gos, ja, gos gör du ärsta, pröv något jag mät och då är det. Det är också när vi uppvuxer och gos du ärst bliven introducerad för mät. Det är också när orda spännande även att hitta på det där kommer. Och det är också när vi har bott mig vid kursen. Pyska allt ut det för blir sträva på kökjun men det var att onkel du att jag släppa ner mig vi ett la släppa a vara en pass att du bara kan nästan klara om så ganska du kan nästan klara John just det själv väl. Och att snacka om att eftersom gula röd heter en hög gula röd men mamma kan köra i alla eller mamma kan köra runt en gär mamma kan skröna pannorna man kan bäka mamma kan alltså det är ju mycket mat där det är en gula röd på. Kanske du damrar när mamma skrällar den eller eller rövran eller såna som heter vi as förstås för mätte och kadetta och att det är mycket matare det då bara. En att säga hon är till skolan och hon vill tjäna hela gången och tjänta. Det går för dyr för nick.
1: Jämliga. Jo, men är det något bestämt årsök att du över snäcka affäring och ovad och sånt? Är det en årsök till att man ivrigheter? Är det psykiskt? Är det svångt? Vad är det?
0: Det är alltså över det är väldigt komplext. Vi tar ofta reellt ofta inte till att bara se efter ett minne rör mer eller då tänkt bara säga man att ska på ett minne. Men det är faktiskt vi hör så att de sex år sedan till över att man arbetar över så får man in hit jätte den vänner och man hickar då är det sån där skiva som du arbetar vi alltså kvärt kär är det över att största kär är någon kan det vara att det är måltidsminster att du äter oregelmässigt att du äter ganska inte morgonmat så äter du ganska klokat mittemellan så äter du inte att för något så till att se att du äter eller lite jogging dagen så äter du sånt för nick om kvällen ja du är faktiskt svängt du äter för lite ta för man in och arbetar vid måltidsminster okej röna få oss att bila måltid in i dagen jag äter morgonmat, jag äter mittemellan jag äter frukost, jag äter mittemellan jag äter något så och jag äter något mat. Då är det ett måltidsmönster som man ganska ska mye efter det här, va? Ta du över te, så är det inte för att minna. Vi säger att det här är en troblad, ja? Men som vi har stabilt måltidsmønster, men også vet alle hva vel. Mm. Så får man inn hukker, ok, kan det være noen andre sjøk, og det kan være så som svengt og mettøyt, altså hvordan du tar mer seg til, til et annet tema innenfor året, som du har slett ikke mer seg etter når det mett. Er det altså 100% mett, hver for det halte det mett, det er det ikke noe nytt minne. Som ganger reale sving og med alle, er det ikke så det sving. Så ignorerar att det har svångt som gör att det är åveta. Det är för svängt. Så därför man är närmare vid. Gå stort och märka efter när du finns nog, när du finns för lite. Trea punkter är fröstingar. Alltså vad gör det är viktigt att detta sänder framför dig. Ja? Som hon är det att säga att allt som sänder framför dem. Na? Du snackar som folk som säger att det är allt som för monorext. Tills att du har så olja. Åpen för att äta att jag också ständ framför där. Och som där rinner vi för det andra centret. Det är något, ja. Det kan vara en årsök lova. Det är vid fröstingen. Det är också en arbete vi okay, ska flytta hitta fram här. Alltså det som ständra barn och det som ständra barn där jag på oss. Eller ska jag lära mig att ett också anna än det som är där. Eller ska jag flytta med. Eller du vet det. Så fröstingen är ett giga störst ämne innanför lovat. Då är fröstingen i alla sen. Och du förstår jag ytla störst du. Alltså du måste vara två skritt framför dig själv att det är fröstingar. Ett annat tema är sociala regler. Och det är att du tar ett förslag om dina så äter du tjej pannkakor till om man är bäckad pannkakor. Du äter till mamman till om man är bäckad där till dig. Du tar sig sig nöj. Man öjer äta upp till jag bötten i Afrika till svänka. Alltså
2: social man rör.
0: Ja, alltså social direkt att du också.
2: Ja, ja.
0: Nu har jag ändå usen i mig äta att landa usen, okej? Jag ska försöka det. Ja, nu har jag köpt den i mig äta. Ja men alltså passar det att
2: liksom. För att fortsätta
0: det där. Ja. Det är något vi att du måste hur ser vi lovet om tanken att du måste säga att det passar. Är mitt. Ja, kan du sväck eller vad det Så det är ett annat tema, social regler. Så det är några tema som man kan arbeta. Och jag som hon är det extremt i ödlom. Och det här är man redan ikv arbeta vid. Är man ovetar en ikvån. Redan ikv äter på känslor, det är rött tema. Att du äter dina känslor. Du äter att du har svänk. Du äter att du har kött. Du äter att du har kläd. Du äter vad
2: det är. Det är en sån som faktiskt bara inte... Eller nu har man lyckats spela det finns en spårningen. Ta om man inte dräcker nog.
0: Mm.
2: Då känner man sig ägstna, svänkarna, men man är faktiskt tister.
0: Mm.
2: Är det som fall som äta, tror jag, att det är rotist, ägstna, alltså att man dricker för lite.
0: Jo, det kan vara att du är så ytla. Det är innanför att det är svångt och mätt, ja. Alltså att du är så ytla är reglera vad du egentligen följer och märker att du... Du vet, det kan vara mittlenting, alltså du är utan äkva.
2: Mm.
0: Det för oss är det känsligt. Alltså redan det var att känna binge eating disorder. Ja, det är en sjuka. Här står bara ett binge alla dina. Och här kan man liksom få bara av att man lever redan det till korta och så binge jag dig. Man äter lite i vikna så att man äter vid vikskiften och så tackar man. Alltså, att det är en olja osunda luft det här var en av bara mer på vandring. Så att äta sådana känslor är oss nu ett olja störst ämne. Och tar man knäcka till kåtorna, heter vi att det är kött så äter jag färskap och tar man en bombskall. Eller tar man knäcka till kåtorna och finner ut av kaffe i ät för man faktiskt över och dora sig. Okej, nu är det kött. Så det är fyra äta. Nu får jag lugga sig dem ner. Tälpte inte. Eller jag får lugga sig på sertur. Eller jag får meditera. Eller jag ska inte äta bomb eller något. Så först en sån aha-upplevelse.
2: Mm-hmm.
0: Alltså big time, tror jag inte på det.
2: Ta jag var yngre, ta kunde jag inte... Det är en gång så länge sedan. Jag ser det, ta kunde jag inte köra choklad in.
0: Nej.
2: Kunde jag inte. Men om vi har choklad, så kunde jag gott haft ett igen om morgonen. Mm. Jag har choklad hemma på ett igen. Jag har inte ett igen. Och till det här vi att vakna och ett filmta som är brått med det är att Oh, jag får lägga ett glas av vatten. Jag är faktiskt ordentligt tyst i morgonen. Jag är strutsig och där man måste ta hem. Jag är klaran. Och har du hodlats chokladen? Ja, men till nog tog jag att du har inte ätit i morgon.
0: Mm.
2: Och nu har du svänk. Och haft det i den tjata smaden så där du kan få blåsugl upp och så. Och det är det jag kan skära för. Jag äter en god morgonmat. och här är så sjuka havregrejer du kan göra så kort om ett jag kvittar dig. Och så blir det så att läckra lom ska så kolla faktiskt och kakao och allt läckra. Och ta i ett en sån här morgonmat och faktiskt hit och ett igen. Och allt läckra som också är att jag tycker att det är så gott för mig så. Så jag har skjort skladdnatten. Då jag blev mätt. Men nu är jag som ja, du har skick svänk. Det kan vara att du har svänk på henne. Om du har hotlande att den har så farsad där bara. Men det är akkurat som att jag får ut det. Så jag märker att du är svång, tror jag. Ja.
0: Jag märker att du ofta svång. Alltså, det är blivit så... Alltså, nu är jag uppvuxen. Där vi... ja, att det är så rejält okej att vara svänk. Utan man svänker till att täpa massa. Eller att vara svänk till att bli kläner. Eller så att det är det. Att man har stött en sån uppvuxen. Det är lite blövån eller något där, va? Så det är våra svänker så det är normalt. Alltså, det är inte normalt att gänga svänker med alla. Alltså, du ska inte gänga svänker med alla. Du ska äta att du har svänk.
2: Ja, ja.
0: Det är normalt att du inte följer. Du tar ärst du bara korsar svänk eller mätt.
2: Men det är så en spårning till din förhåll till det här vi att ser man också människa kroppar och jagar med sövna och förutunna och allt det där. Att ni tar fast att du dömes och allt det där. Och se att det inte kommer. Jag vet inte om det är ont där för att se akkurat som är. Men väl, som jag säger för Nico Narsson igen att så vajar man ett år och så fick man det äta. Och nu fick jag inte äta i 5 dagar kanske och drack något vatten men då är jag inte mätt och så får jag inte äta. Är det en akkurat som kroppen tjock om doer och ringas av före eller det tog jag att vi inte skulle veta kanske fasta sin mer för att harman får fri eller
0: alltså vi klarar och hon rullar väl över att svänka alltså vi klarar ju väl vad några det är över svänk och det är ju farligt att vara svänker och det är så att de mitten till gera som av ett att det är bench för känslorna att vara svänkra är det gott vi ser på en konta som känt väl när väl en spyr inte lite när var så svänk och tänka för ankor slash stor att en gång och så när var svänk alltså är det atlatoy. Jag ångade rejält längst mest att det är budgeten. Att det är ordentligt att svänka. Så vi tålade väl till släst det. Men att det kommer till att det är vid fasting och adresserar koraner eller det som folk nu är för hoppå på alla då är till er. Jag också bara, gör det här så lika för te. Men alltså det är allra bäst att det har varit stabilt måltidsmönster och att äta nog. Vet ett alltså det allra flesta äta för lite och för oregelmässigt och så äter man och vet man. Det ska över till nu och för att du ser man för en orsken. Det är snacka om brännen du äter ganska roligt orsker du kan med. Och så handlar det om att täpa det och du fastar du nu ska du täpa det du äter i 18:08 och du gör så fast din snär då och du täpp med att du men du täpper det du är så kalorieunderskott. Alltså jag säger att du förbränner mer kalorier eller orske i mån till. Alltså därför, mer ut än in. Och det kan du också göra vid en stabil mål som helst. Vid att äta vanliga mat och större volym men mindre kalorier. Så då det är jämtliga fasta så har det inte man ska också att det är maten man täpper sig på alla näka. Men som jag har varit gott av, alltså Jesus, vi behöver inte någon term någon, att inte äta, att vi behöver inte äta alla dig. Det måste jag minnas till. Att kvart hör vi er inte till att äta. Kjölta vi drar av till allt det. Åh, nu ska vi tycka att vi måste äta. Kan så äta nu, nu är det kött, och så äta vi och så ska vi tycka att ännu mer måste äta. Nu kommer Jesus vi måste äta. Som, kvi?
2: Kvi är alltid hugg och äting.
0: Ja. Men det är också en tog att mäter och målt och runt om ett år hever eller sådana tyttning för jag truna. Och för jag kan alltså salarhölds och ett er att höra till. Tog er målt och en så mega viktig. Ja.
2: Du tar sitter man och tittar.
0: Ja, att saunas runt om en målt och är något helt särligt. Och det är något som man absolut inte ska tacka för givet. Alltså, och något som man faktiskt är att det ska ännu mer. Men att köra mät och på en pedestal att låta in att det är som mätaren ska definiera om du tycker att hon att det ska vara att det allra läckraste är som
2: ja.
0: Så att du inte köra syrup ner eller gara. Ja. Alltså du vet, det behöver inte alltid vara krent eller krem.
2: Men det är också om det är svem vid bötten och vikkött. Och ta sig sån Alltså jag tänker sottlare än där på. Ta också. Mm. Att jag körst han sagt för alltså djur sottlare än där på.
0: Ja.
2: Då också är det ja, men alltså det är ju så mega sunt och gott och nu får jag ta hem det av andra mat och med rörsland och ta gärna kan säga man var sottligt, men är han så fätan eller hejig och så är det fätan av att att hugga sig.
0: Mhm.
2: Det är att det är ett rekord då.
0: Ja.
2: Och är det hugga sig, men ta hur spärr över hugga sig.
0: Nej. Och det är ofta här vi ser vi det. Nu får hugga och kommer för att filma det på. Ett lat vet det, ta det bort eller. Och hvis man är en, alltså du till finnas slä, att göra det, slash det, men tappar som man ska göra kvönt det. Och hvis man gör det kvönt det, så kan man ganska bry också om kvad är det serverar. Att det sker bland dem, eller att det är allt kvönt det, men att man är snu.
2: Ja.
0: Rann är att äta slätt, inte frukt hemma. Alltså, och köpa är nästan inte frukt, inte att ganska det är allt att det är för dörst, eller att det är spittels för att köra. Jag ser två ting som är rädda ofta. Att det är för dörst, att det är sunt och hälsogott. Och ta spittels för kött.
2: Mm.
0: Så är det samma, vill man hellre att äta sånt, eller fast foods, och du vet. Men det är sannolikt dörst.
2: Ja.
0: Så det handlar om en sån hookbordsbröjting, så det kommer till allt det där.
2: Mm-hmm. Men då, nu har vi glömt hemma hos oss, har vi inte, jag tror unga telefoner vi bor i, eller så har vi ätit allt och samma. Och ta vi, visst är det viktigt att man hittar film och sådär, så är det ganska bomb framför, men det är vi att nu vet jag inte hur det är akkurat, men jag undrar mig bara till att tar man äter, att visst man till dem sitter och hittar en film i mian, så är det färre vi att följa mättighetsförnämmelse. Mm. Och akkurat som det är att en stimulant egentligen att äta, och så att en stimulant det här, jag tycker akkurat som eller är det inte, jag är inte svittad. Men är det här akkurat som först till dem som, hvis man säger man har problem med ivrigheten, att det ofta gör också annat och mer än det äta.
0: Ja. Pusha på ett. Nej då. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Det är en ordentlig och störst ting innanför avadösen nu. Alltså om man sitter framför skärm och äter och att du gör också annat mer än du äter, så klarar du sig att vara alltså mindful mer än du äter.
2: Nej.
0: Så att lära sig det här också.
2: Mm-hmm.
0: Och att finna ett mittland din kära. Alltså, jag gör själv till jag ofta nu arbetar hemma. Och så tar jag för att äta frukost nu om att så sätter jag mig efter en liten kömmarsp.
2: Mm.
0: Så jag sitter inte i kömmarsp annars. Alltså, om kvällde tar jag det här ganska lätt landa. Så att det här är sunt förhåll till det här och just nu alltid är ordet gott. Men,
2: och att du har sett ätinga problem?
0: Nej, alltså då är det. Men till öljan, alltså du känner till att man öppnar en chipsbacka till dammes och då sätter det inte film. Du har chipsbackan ner, det gör jag som så börjar du äta allt läckert, du har film, du har film, så äter du äter alla chipsbackan är det värsta. Det värsta är inte allt du. Du har så gång vita och smakar äta sour cream onion eller värsta salt. Alltså, du har så gång vita till stier. Alltså. Och det är, alltså när det kommer till svångt och mätte så är det just det som är en njutelse som kommer ner över här. Ja? Det handlar om ovat och vänner. Och att för att, alltså, nu är det då att det är röver.
2: Mm-hmm.
0: Alltså rälen är bara ovat.
2: Bara gera det, när man
0: att gör det. Det. Alltså, jag plejer att kalla det att vara mätsnopp.
2: Mm-hmm.
0: Alltså, finn mätsnoppen framme. Eftersom, och jag bete som man kunde, och ska jag ta människa faktiskt. Jag lär den lite. Alltså, jag behöver inte äta resten. Det var inte ta människa. Jag vill helst äta den bänken. Och sådär.
2: Ja,
0: men
2: man behöver inte äta upp.
0: Ett damer man
2: men det var så här man montlat här vid chips och bomb och sånt med man. Så jag syns inte att jag förlade det ut vid att klippa bomben, visst det var.
0: Ja.
2: Och är ett ting som är för att göra sin något lunch nu, så jag fyllde det här till er vi att visst vi äter chips hemma och sånt, så tar jag chips och kör det i en skal. Färs med fyrdjej bara kommer att alla packa nu, men nu kör jag bara till här och äter till här. Och så är det här så.
0: Mm-hmm.
2: Och jo, man kan gå för ett mer, men det är bara att det bröjter på ankra matet här, att det är inte för vattnet av att om man äter allt det här. Och hos bötterna blandas, ja, det är blandat. Fyra köpte alltid så kämpa så är det här. Och nu, ska man, blandat det här en utan en påse. Vi tror som det vill jag ha. Så det är damer, det är bestämma. Och hon kan göra en skala, whatever, men det är väl det mesta att man köpte så stora tunnor. Så att man alla tunnor.
0: Yeah.
2: Och man hejde hundan till att han har.
0: Ja, och då dammar man ganska talslö. Det här var tjej ju.
2: Ja, nämligen. Att det är som
0: det är överallt.
2: Ja.
0: Alltså ordentligt.
2: Ja.
0: Vi checkar skyggen, tror jag. Ja. Och det är en egen tips och tricks man kan göra att det kommer till allt det här vi bom och muntlig frukt och hur fär man detta sådana förhåll till maten när man inte alltid upp om när man äter allt. Du vet, är det öliga så här, nu är vi inte som ska få kocka så må vi äta allt armarna där en kärn blir task och vi vill gå efter eller så här. Det är en sån här, allt är lunch i huxarna. Då ser vi att vi borrar, alltså hvis vi skulle ha huggukväll hemma som familj som man är trybbad. Jag tror öliga snilt att portions anrättat till dem. Så att du vet, är det hvis jag har den stora skala popcorn här framför oss så är den här skulle bli tom. Du vet, alltså vi tar en sorts instinkt och jag när vi skulle häva. Och vi vet inte hur snäck, alltså här är en stor skala, det ska bli häva. Men hvis jag var ju tätt i min skal, så då är det bättre att reglera. Ja, jag var ju inte i öjeta. Alltså du vet, jag anser. Så jag kan gå till att gojma skalorna. Vi ser inte också bara och äta bara skötten. Ja, alltså med det vi, alltså det är också något jag gust och anrättar med att och vi kardogryter abor ett litet portionsanrättade och så äter vi faktiskt minne. Och det, vi skrutnar ner så blir vi ett häk och däk och däk. Så till ölja. Ja, du hör. Även är ölja störst. Och till ölja intressant. Och vi är ölja imisk och vi har ölja imiska matar att leva och lupa. Som jag alltid är ordentligt sträv. Jag kör en apelsin och sedan bor. Det var inte som jag alltid bara rullade nämnt. Och tänker hon att du är. Jag vet inte. Och som hon kunde släcka i bomben. Som hon kunde göra gott i bomben.
2: Jag kände henne för henne som släckte i bomben. Eller hon säger hon är. Hon säger hon åt henne så har skuffat vid en bomben. Och ta åt i inte. Det kunde inte jag.
0: Nej.
2: Men så säger jag skulle spela till. Hur ska hon säga det? Hon sa att. Alltså man bara, vi tar allt i bomb. Bara allt i bomb. Men
0: alltså... Det är mer naturligt för
2: allt. Ja, det är bara här och det är så spännande att få med det. Men att det är att det bara bomb det av och också det. Men det är ju en färg från att nu är det bomb. Man, vi ser också. Ja, vi får köpa en nys. Men att det kan vara det båda säger också om att det är bomb och sånt. Men jag ska då glömt det. Det är också som vi fick ha sört. Aha, tidspunkt. I min chatt. Men att det inte blir för några regler om kvart och gosse.
0: Och när det alltså. Men tjocken är där mamma bestämmer. Alltså när vi det. Alltså vi tar ju barn minne alltid. Men det är inte så att jag får in och skapa ut det själva. För att veta att det ska spela med er. Eller vad det. Men det är något som är kvar. Alltså det är uppflaskar vi. Eftersom. En sån här mamma som ganska intresserad sig av den här kvinnan. Ja. Men jag såg ju väl att andra böten kom in så tog jag väl att såg jag kaffe i hållning till jag var hemma till att ta emot.
2: Yeah.
0: Alltså emot till vi tar här. Liksom, hvis jag så ser det på mig på så är det bara wow! Alltså, och det är ganska tydligt man har ju med bärgat drivskift någon eller bärgat sig. Alltså man har rätt hållt. Så nu färg jag nu med ekram så allt det som jag kan. Så det var ju när jag färgade att.
2: Men det är så intressant att folk som har tagit ut. Det finns för att det är ut i Uppo. Först att det gör att köpa så chock och pop så gör jag så allt som är lovligt. Det är många som har, okej, det är två hejdisch. Det har varit yngre. Men jag hörde att Boas säger också om kan bara säga att det är vi choklad, nej, också vi chokladapallik. Och det är gödamn att hållit vi chokladapallik och det har han sagt Maja så att ja men jag är inte skladd och allt det där så säger Maja jo man vill störska skladd och så säger han oj att det passar faktiskt att vara man tror att man kan bara bära inte skladd men man blir störska skladd tror jag nämligen faktiskt är det en rejäl exempel om det är vi att skladda eller bomb är när du inte blir störska och ta är det ju det vi pittstall någon eller att du säger jag hattar oss och du hattar inte men att oj är också att det bara är imist. Men till, alltså, är det också en sån hoppårsprojekt som ska hända att det faktiskt händer i flera år.
0: Men jag tycker alltså en ordentlig god tomfungare, hvis du strås vid allt det här och kanske man börjar vid det där näck för så det är röjn och fammar frukt och grömmet din. Det är frukt och grömmet, det är väl samma alltså konsistens som bom kan det och den har samma smak som vi tar det sura, vi tar det söta, vi tar allt det här, så det kan så reella väl starta. Det är ju att åta de munkar på om så ska du äta frukt eller man har så några munkar som sköter de pussar tänder, nu är det inte det man gör. Man bara pröva mixa tingene samman. Och på en sån här mat som bara är utan kontroll över sig och så vet jag vad händer. Du så kallar du mer frukt och grömmet in så blir det att mats minne av hinnan i betyg. Det händer inte bara att nå en ett vikskifte. Det är att du är avhaltande, blir vi och intresserade och hycker och vad händer och röjna att släppa tärtsen. Kanske snacka frukt upp och snacka hit och sända ner. Det så ser man oss nu. Ta mer på vi först som har ovat som ganska som vi har alltid summa ting som det äter den där choklad ja eftersom det är bättre hvis det är fint för det och köpt där chokladen står där med allra mest så det för att köpa den kräver jag det över Capri ganska lätt så jag sa okej, men prova nu fatter och stitcha så att prova att det smälter mot någon och så följs det kat konsistensen eftersom det är så ordentligt för mindfulness alltså mindful spisning och det så att jag funderar det är sånt fuktigt faktiskt om jag drar lux med det nu är det stiger och men det är det där eftersom
2: tänderna blåser
0: du vet det eftersom så börjar det knappt att kolla det är på stallen det är ju glad släcker men nu det kan från där du vet så kanske en gullarot bra för nu katt hur ser han tanna på ut och hon knäsar oh my god hon är kallt och hon är bröstjön och då eftersom du så knappt blir fast och så heter det läckert då eller och rå mun som så ser kan man att det är ett reella cool och så där. Vi fast man bara ströta vi chips dömes.
2: Alltså jag borde göra samma bud. Alltså så ett spel så hur känns det här?
0: Ja.
2: Att det mycket.
0: Att kan man göra vi som är extra alltså som är så hooked alltså man tänker där som så en slabb så ett alla. Alltså vis man skulle som njuta så allt det här så kanske ganska vända. Okej, 30 punkter slad eller 5 till nog för mig. Det följer. Nu är det nog. Ja. Först och
2: tänk. Stämmer man ner såna hela platta och fältbudget.
0: Så fär man till väska och säger okej. Okay. Men så ska det inne så borde du kanske kors 5 punkter en liten skal och 5 punkter. Och så går jag med det där. Som att man bättre kallt avslöjad och som att man har ett som det är så jag imust. Så man måste ordla och i handskarna och granska. Och pröva och granska och pröva. Men han har sagt att man måste ha anpunt till det. Men att det är rejält intressant.
2: Att det är intressant. Men ankor spurte är snitt om vad det är vi. Vi fall rörsle renning att kusse om man kan den bästa maten att bli bättre den och bara intervaller eller där jogga eller där något helt annat vad är den sjukaste maten att bli god klar den
0: alltså ska renna är faktiskt en olja alltså det är olja blassan för kroppen och en olja hördesplint faktiskt så renna går en halta och är klarar den 50 meter. Men det klarar vi inte bara så. Så att börja i smavån. Det följer jag som är en sån sköa platta. Alltid småare, brightingar. Men att börja i smavån. Stort att ta i närheter via renna center, gänga center, renna center, gänga center. Det är faktiskt intervaller. Att du arbetar harst, inte harst, harst, inte harst. Ja, så för att du ska orska bättre. Om du att lära renna 5 kilometer. Så måste du göra intervaller och så öka om tunnare, långa turer. Eller så säger alltså så ränner 2 kilometer och så åker intervaller och så att nu är det släcker ränne vänjar eller något, men jag var ju bara till att alltså vid intervallen så ökar du om kapaciteten, alltså du orskar bättre i uttalande och tar gärna att du orskar bättre längre turer.
2: Ja. Det är också då så att om andadrotten gossar kontrollerar ju min andadrott i ränne och så har det här. Jag har också om man tvärför in och så ut att det blir riktigt bra. Jag vet inte vad som passar.
0: Ja, man kan också läsa sig eller hitta sig bortan. Alltså, du vet, jag såg ju en realianik så här tips och tricks. Nu tränar jag och mig fram till ett High Rocks i Köpenhamn och i Marsmanna. Och du vet, ju mer man hittar ett High Rocks in i social medlemmen, ju mer kämmer. Så nu får jag tips och tricks hur man ska göra hatt och hit och allt det där. Och jag ska bara lavera. Och hicka rötlån och bort med hatt. Så du vet, finn, ta så rycka för det. Men det är en som är rennecoach, alltså rennevänner som glöms Diana. Som ganska dår att fortälla så. Det handlar också redan om kroppshållning och att du dår slappa av kropp. Som är spännande att ladda ihop. Börja att renna av sig cykla eller spännande. Mm. Det är som att du dår kroppskänsla. Redan när folk känner sig av sin kropp. Alltså dår, för jag säger bra spänn. Hakar jag badna. Tog du det? Alltså ett land var inte... Körde du det eller?
2: Ja, det är inte det, men det är också det. Jesus Christ! Men
0: så är det kroppsförnämmelse, ja. Aktion. Till det samma som jag säger, som är här och lattar vi är röra sig och här var... Alltså här var det betevitt. Som kommer att vänja till så okänt att du dör inte en gång. Aktion. Spänn upp i bostaden och då... Ha? Alltså gossar gör det där. Alltså... Kan du öppna någon till kanalen som... Att man har så lite kroppsförnämmelse, ja? Så du ska ordentligt vänja dig till att få det kroppsbevårdstöterna. Mm-hmm. Det är känd vänning. Så ja.
2: Till det alltid blev vi klokare. Alltså allt möjligt. Jag fick ordentligt att tänka att bara hemma också om att lägera och praktisera.
0: Är också bäst sådana ting som att veta?
2: Nej, det är det ju inte. Varsågod, att det är så att tänka vid att det är som en nätt för
0: jag. Ja, jag vet.
2: Alltså jag hade sin mega också med mig till kaffeprat. Alltså det är så nytt för mig att förhålla till så faktiskt tårt och inte folk. Och för mamma min att hon ju först klär i så alltså realt att Ova hon bara alltså det är inte ett problem. Men det som du dår det är ju så nytt för det är lågs där. Och det som lågs för det är ju lågs för någon annan. Men
0: jag hade ju snäffa fast konkret. Det är vanliga. Alltså ett compression för invikla. Alltså det är så innevikla och jag så helt så jungt när så vi ska hoppa på allt och vi har ju på alla center och nu ska jag heta att det är som det blir så till och så finns bötten och hur så har jag så gosse herren ska allt och jonglera allt där och jävligt ofta lägger jag bara allt i hyllorna. Alltså nu undrar vi se nu rötna och här är center eller närmare 15, 16 år så spyr jag kan för utrött jag det och det flesta är given långt ta att det går utrött. Och det är för att hålla sig inte att göra något för en dag är det. Ganska omgående efter det nu. Och bara i perioden ganska. Eftersom det är vi har varit vissa att leva. Gåse områden det är för jokon. Alltså för jokon är alltid dem och för det.
2: Ja, för sådant. Om man är gammal. Alltså det är så viktigt. Ja. Man är väl...
0: Men det flesta är det att göra så det är om 16-16 år. Och... Så är det inte aktivt. Och gänga lösen fitness är där och vi är ganska inte strukturerade och inte alla inte så vi snackar om igen. Ja, man är gåranlötig och sånt. Och så gåranlötig, ja. Alltså.
2: Men det är vi att det är större som spår det med hur vi tar man över böten och familjen, hur man balanserar. Men det är också gott här vi frukterna och bomben och man kan skaffa rörslor på i. Tänk böten vi och i rörslorna. Alltså, kan man göra? Hvis man är så badna av bunten så huxar bara om man kan förlåta gänga till jorden eller man kan bara svimma. Och då böten är så ung så kan man göra en vänning med mannen.
0: Ja, det kan man. Alltså, det handlar det ordentligt om alltså, det är hätigt som det säger att det är ödlöjt som fortsätter med att det är också bara nej. Det har vi inte. Alltså, det är ett och jag har kostat och härst på det nu i Instagram för att det är inte samma liknande vid dig som du särskilt. Alltså du är en mamma, alltså du är böten och du är rushem och fotlat du i arbet och böten är skuld dit och datt. Och som, så kanske inte samma liknande vid en 20 år gamla som är en hund och lever sitt egna liv.
2: Det kanske alltså,
0: du vet. Som för upptölja och skriver däbok och dricker te. Alltså, du hever inte, alltså du gynna.
2: Och det är samma, om man så hever samma person vid en som är akkurat lika stor som en lika nekböt. Det är
0: inte samma. Du tar sig med backland och du tar sig med hur ser du uppvuxen, hur slätter du ut av vita och mävren, märchen, hur stolen är han och du är det samma bana. Alltså, det är... Så det handlar ordentligt om akkurat det här. Nu har vi ju en rejäl kvar kvinnor som, alltså, som har stärskare dem, som är ju som stöv, som har böt, som har showman till dem. Man är fänkare som egna hem och mänkan. Alltså, du böt nu för en sjunk och jag har ju ganska gott kunnat färre om man fitness nu, men som ma i bion kan komma och sätta med böt. Och så vill man inte det. Eftersom man är gott
2: och
0: värsta. Ja. Så är man omsväckna dår att sen fyra sig igenom så gör det helt rart. Jag finner det här, men vad kan ni så göra? Vad kan ni göra?
2: Mm-hmm.
0: Och så finna. Och om det är tusen mot oss ögon, eller ska det föra upp till den? Jag kommer att det föra upp för. Men så måste det föra sång för.
2: Mm-hmm.
0: Alltså... Och du måste vara ännu klarare till dagen. Du ska allt upp för.
2: Mm.
0: Och hvis du färs upp för, så kan det gå för att bötterna vakna så du färs upp. Så är det allt kiksa. Så måste jag ha en plan B.
2: Hvis
0: plan B är inte riktigt, så måste jag ha plan C. Eftersom att häva sig här, att vara. Så det kräver öljan nekv. Att du mäcknar ting. Det blir jag så att säga. Så det kräver något av det. Att göra brötingar, lövnen. Det är slett inte att så mäckna det. Jag undrar inte om jag har gjort det. Yeah. Att insåga att okej, jag ger sig bra inte nu. Hon kackna mig om tror jag mannar.
2: Yeah.
0: Eller att du vet det.
2: Men mamma har ett system.
0: Mamma har ett system och finner till att jag kan rycka det. Jag öliga näckfån rycka det. Att sätta krövna fullständigt. Alltså låt jag lägga ner. Få inte toucha mot det. Jag gör det. Toucha bogelser och jag gör toucha skott. Och det är det. Och jag gör det här kvönt det, eller tror jag en vikna. Så görs det här tror jag en vikna. Så du görs det här tal från mannen.
2: Mm-hmm.
0: Ja? Och så görs det här tal mannen, så du görs det här ofta. Ja. Alltså, att släppa att du är perfekt viken, ja, vi tar vårt tema i jammar mannen, vi störskar ju annars. Att pröva, vi tar vårt lite ser, eftersom den perfekta viken är att vi ska döra förra affär, vi ska vinna fem affär, vi ska bötta en sån här, du vet, hon hälter allt runt. Hon fär alltid
2: när. Alltså, ikväll tar jag ganska hävda till att fäta med att ta perfekta. Eller så,
0: yeah. Som att, det ska jag aldrig att det är.
2: Men det är 100% kan gå så att alltså, mot 100% kan gå för 20% omkring det.
0: Akkurat, ja. Och det är det man ska doa.
2: Ja. Det är inte press med inte allt lika nix. Nej. Och det är så är det. Jag har inte gjort att cykla, inte gjort att syska vänja, inte gjort att sjukliga, att det är sjukaste näkande och euforia. Men inte du ser mig så här. Du får bara inne om du har så touch noter. Men du ska bara se. Men du kan gå färdigt om du men jag har ung kan du hålla färdigt om du
0: ska. Nej. Det är så mind game.
2: Ja.
0: Det där är seriöst. Jag finner en rot, jag gänger en till rot. Finner en stort rot och en länkar rot. Så får du ut på att stort rotna, hvis du kör gå nu. Men har sig du fast ho. Kan ska färdigt att länka rotna. Så får du länka dörr, men tror jag snackar jag färdigt rotna. Du hon är okej färdigt. Du hever henne.
2: Allt är bättre nånt, faktiskt.
0: Allt är så rädligt bättre nånt. Och faktiskt, akkurat nu är tema jag gör som bärs inte med dig. Men särskilt är att man ska då skilja månen mellan trött och doven.
2: Mm.
0: Akkurat, om det är man tröttare. Mm. Och ska inte pressa sig. Det är sannolikt att det är större här som man pressas för nek.
2: Mm.
0: Ta fram med sin sort. Och ringt förhåll till vänning här var det nek. Att det här var att det halta vänning är likvid. Alltså, jag dodger nästan. Jag ska sputja eller två där. Det är bäst att vara. Så du pressar för förnick. Det ska vara livligt.
2: Yeah.
0: Och kunna göra så om och om igen. Ne? Mm. Och det är väldigt ofta att vi lät oss tankar och så kommer omkyllningen och ska göra det för skötningar som här så faktiskt gott att kunna pressa det eller sådär affär. Yeah. Det är då vi glömt att
2: det passar. Så jag kan inte vara så här. Anke det är väl också sagt. Nej, jag får ju skuld till att jag är färgad för mig att gå något runt. Jag är så tjockos i mega trött. Det är sådana som är ständig i färgskapen. Och så färgs honk.
0: Och tar en gauche.
2: Ja. Och jag sover ödla väl också. Och jag säger det som Mark Lee säger. Ja, det har gått för gott. Tusen honk och tjär. Annars så är så är man omgående utkvöld till att ta korfer.
0: Jag tycker vi har haft det jävla viktigt. Och sen det är allt som vi suttit. Jag suttit bara allt nu. Och sen jag bär TikTok och Instagram för långt innan TikTok att snäta kan garder share men ja det är vi att du ska ha en sån morgonrutin du ska få tulla upp läkt iron att linja hos någon du ska helst meditera och skriva och få där allt och det men du måste sannolikt lösa raffesundens svön.
2: Mm-hmm.
0: Alltså här är det totalt raffesundens svön helt du.
2: Mm-hmm.
0: Så eftersom vi är alla du blir när man gör more
2: mm-hmm.
0: Det är inte alltid vi skulle göra mer. Alltså mor är ju alltid bättre.
2: Söner, alltså det fixar allt.
0: Söner är alltså det mest grundläggande tyngd att han försöker att för åkra vänner till söner. Så ja. Visst vi sätter in på svön och röjna få åtta. Mm. Minimum 8 timmar kvar annat. Jag lovar. Du får bättre vänner.
2: Till
0: alltså det är bra allt.
2: Men det är faktiskt så. Nej, jag har inte provat mer än 6 timmar. Det passar inte.
0: Nej.
2: Det passar inte. Det är liknande. Jo, jag tycker bara att det fungerar på det.
0: Mm-hmm.
2: Men det passar inte. Att du bär...
0: Kroppen klarar ordentligt väl att fungera i krisstöv. Alltså, kroppen klarar det ordentligt. Det är bara sjunt och gott.
2: Nej. Och han vänder sig vid att han
0: har. Och du betalar för dina sötterna. Eller så.
2: Mm-hmm.
0: Så stöv nu.

0: sukker eller inte ett la man ja ett la jag tror det är till rejält gott. Det är gott för det och barnet. Och man äter nog till att producera mjölk eller
1: om jag det förlåt men barnet blir större nu det är totalt orast när maten.
0: Jag vet.
1: Det blir att liksom glömma alltså tygna och så där väl.
0: Att man hela tiden strävar men jag hänger ju inte som vi gör och det är så fantastiskt då.
1: Om man får det för gamla sedan men alltså det var nöjt till att höjna.
0: Ja.
1: Schott om ni.
0: Du det är så förbannat det som jag har så strävar vi har varit med att sträva det som jag alltid är så love hate för alltså. Det är att du älskar en person som alla det brötest. Alltså hända personen jag har nu är inte permanent. Hända personen är inte permanent. Alla sånt ja. Och tar ju vuxen där mesta av livet.
1: Ja.
0: Så det är bara en liten tog och så är det i sig.
1: Ja. Ja.
0: Så. Men det är snedigt också att ta en kapitel i sig. Jag vet inte att alla där mer, men det är liv för mig.
1: Är det? Hur ser du på att nöjda? Två. Pff.
0: Vad
1: är det när gällande ändå? Hur ska man?
0: 50. Akkurat 50.
1: Är det nu kärlande ändå?
0: Ja, det är lite bad.
1: Ja, nej. Jo, jag har alltid revit i fyra session. Jag har alltid... Alltså, äldre blev så större gavar till att ha ja, varit
0: en
1: session. Och att bli faster och att öja på samma vid munnen. Alltså, samma alter. Alltså, det är... Oh my dear.
0: Ja, det är med jag vill ha... Just jag kunde bara finna tro på en gång nu.
1: Ja, och jag vill ha tvillingar.
0: Ja. Ja.
1: Och så nu sitter det som är tvillingar bra.
0: Nej.
1: Nej. Det är man ska vara glad för bötten som man färs. Eller jag finns ju. Eller så har man taggat därifrån.
0: Ja, det var så. Du, jag får lägga hit jag här. Jag får säga att Arn vet om jag kommer. Jag har alltid att vi kommer att ha gått runt. Och till... Jag tror att du får nuftigt, du.
1: Ja.
0: Nej, inte. Jag får banka mig gott att man kan lära och så långt är en god vänning om man attlar sig att bygga muslar men det är ju allt.
1: Ja, alltså gå så länge en vänning är alltså så inte röden jag ja, jag ska säga att det är så att om du ska bygga en vötter så handlar det om belastning. Det handlar om gå så tungt du vänner. Du bygger inte vötter vid en vänning behärligt. Det händer inte. Så du måste uppemot dig att köra. Inte max. Max märker det att du klarar lite av veckorna och en affär. Men alltså, stäng för att du just 12 affär och en av veckor. Eller 15 affär. 15-12 affär. Och då stadig följer jag klarar tror jag att så måste du täcka tänkare. Så det här handlar om att du styrs ju vänner. Att du täcker tänkare. Och ut, alltså är på er ut till till vatten i Körskamor.
0: Ja.
1: Så arbetade ni era sex ganska. Är ju alltid fyra för några sex.
0: Ja.
1: Så det är ju helt där. Alltså färre entertöker, reps och tänkram.
0: Nämligen.
1: Och långt den här vänningen är alltid inte så rädda. Det är lite grann att du först görst. Kan du ta till som jag har tagit till vänningen för dig mer. Det här var världen så kött. Jag plöjer att täcka fyra rådelser. Fyra för några sex. Det täcker 50 minuter.
0: Mm-hmm.
1: Vi är på supersätt, vi är på ett bönhållse och ett armhållse, alltså effektivt ser det. Så det kommer att allt bara tygar effektivt, men det kommer nog att tygar, det är spjösa över det.
0: Nej.
1: Så, det kommer inte att äga tungt.
0: Ja, nämligen. Och faktiskt färre reps med en tyngre vekt. Det är vi att ankor älskar sött och salt, men vill täpa sig. Och hur kan tänka samman om man munkar ytla? Är det här statta, det här som är sött och salt eller är det här?
1: Nej, alltså här kan det också vara när är det du att det är sött och salt? Alltså när är det att du kräver det? När är det då? Hur ser det där ut? Är det att du slöjer att du kräver det? Om kvällde, om du inte är den dagen. Alltså hur ser det med allt det som vi har snackat om faktiskt? Hur ser det med allt det som är sött och salt? Hur ser det sött och salt framför där? Hvis du klarar sig att möta dig, ja men... Enten lite te, eller lite te. Och finna strategier som att minka om te. Men det är inte löjna att mäta ut det är alltså, stimuli, men superstimuli. Jag vet inte om du känner börsen av vanedyr som är bort folk till. En bok som ständer.
0: Ja.
1: Vanedyr, det handlar om allt om att vara

0: Nei, jeg vet det super stimulerer jeg alle tøyene da det kommer til jeg sitter ikke i Netflix eller skjermer, men det er også sånn at det mæter ja. Rann jeg mæter jeg for er, altså han er vittgjørter det til å være perfekt sammensetter da det kommer til sukker da det kommer til salt, da det kommer til fått så så vidt, mm, da er det ikke lekkere enn det og i så børsen så forteller jeg deg at han er sammensetingeniør og så er du søte og du fåte till röjna ett lukna mormjölk till det här som vi kräver. Så allt är att sätta upp till att vi ska äta mer.
1: Sönstånd.
0: Allt är. Du vet det? Mm-hmm. Det är rätt viktigt där vi har. Men ja.
1: Nämligen.
0: Att det är inte att göra ganska väl långt med den maten tar vi.
1: Tar vi. Man vet inte mer om det.
0: Ja. Alltså, det är det väldigt ofta som du säger. Mm-hmm. Om man får en spårning så ska man svära sig inte generellt.
1: Men det är så att jag inte det är vi det är så typiskt att man spyr faktiskt. Det är det vi gosse terapie med eller gosse blir vi gått till att renna kött.
0: Ja.
1: Alltid kött, ja. Och jag har ofta också om det nu att som bröt allt för mig till det är tog in för affärer på Bojaluga. Så jag blev om fem år eller åtta så klart. Så jag kan inte spröda. Så jag kan inte göra nu som om det så tar 5 år.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att då blir vi alla att det blir bättre.
0: Ja.
1: Så man vill alltid man ska skunda sig.
0: Ja.
1: Jag ska ta med på 6 veckor.
0: Ja. Ska du ha? Mitt är öle av Henke är att pressa själv är rika. Aktion. Och det får inte, om man är superatleter och ska kappas allt jag stöja och ska hålla tojer och ska renna innanför och lägga med eller whatever, man kan toja stöja. Men alltså, det är helt vanligt folk som vänjer. Alltså, vi prövas inte att skulle renna 5 kilometer under 3 minuter eller skulle klara 2 kilometer under. Alltså, det är så rätt att hänga av några par ord. Alltså, av att hitta, hur snäck förbränna vid, hur lunch, hur läkt, liksom. Yeah. Och det här är som jag behöver en redaktion innan jag särskar att kor orväck färg ut 15 åter ren åttan örne åttan korna örne åttan är som ber bara till föl ver alltså inte också som långt och pace alltså gos lunch ren i kvann kilometer kan lite alltså jag vet ju det tänker i överhånd tror jag alltså mänkarna och det samma alltså innan förstyrsvänningar som kvist skulle vi att kör du med åter max är som att arbeta åtre eller du vet eller men att lycka att lycka upp efter och i väkt men alltså
1: men jag tror det ofta det som och det är faktiskt som ger akkurat där det som du vet maxa och gör där det är faktiskt som när vi har rörsle som den mest naturliga parten
0: vet,
1: och så pressar sig vi pjörsar alltså man ska få rörsle och vi tjänstegen och våra talumstationer till allt det faktiskt tog allt gott tyckte tog
0: så är det ändå 1 kilometer och på 6, 8, 20 minuter super.
1: Mm-hmm.
0: Alltså du inte ser du ska klara på förra måste sätt. Ett la 5. Alltså vi snackar allt för normalt om ränig sjukting. Ta det jam till hälsa. Alltså det är så rätt normalt ser ränig ät för innanför hälsovärna. Alltså åh, det var ju som tränar ordna nek så ordna normaliserar, åh, ordna rösk och sådär. Det där sjukligt. Mm. Att träna tjej åtta för mig vikna. Och att det var ett ångeta och att preppa alla sådana måltojer och ångka dina grejer och sånt och bara lägga ut och bara lägga pace. Alltså, det där är onormalt.
1: Mm.
0: Alltså, det är ju en ätför som helter långt nu. Men det är bara, åh, det är rösk eller så säger det.
1: Ja.
0: Det är det faktiskt. Vi må ju nervig.
1: Nej, men ja. Eller att det skulle gå så vara obsessed och
0: ja,
1: vi säger att det så hade jag offrat allt annorlunda
0: ja,
1: socialt och sådär.
0: Ja. Så det är helt vanligt för sig. Jag som lustar här är bara ganska allmänt lilla bara folk.
1: Det är det.
0: att du vet allt är bättre än att och det är ordentligt stortligt att hitta och locka och catcha det sust och sådär. Det hade jag som en skäl, action. Men inte ut och i här som du börjar att slå det så att du nu rannst du 5 kilometer runt 5. Om du har en dumma. Och där. Och i morgon klarar du inte alla.
1: Jag har faktiskt en app som heter Habit.
0: Ja.
1: Som vet, jag har också en kriterie att jag glömde att dricka något vatten. Och precis så där.
0: Mm.
1: Så här har vi en som heter Habit. Och här är en gångsort extrem mala. Alltså det är bara... Jag vet inte. hva står det? 6000 skritt, selv om jeg ikke har mer enn det.
0: Ja.
1: Men så klarer jeg det at jeg må ikke helt døve noen. Og så kan jeg, som, jeg bruker ikke alltid, men jeg får alltid notifikasjon, så husker jeg, åh, trekker vatten. Hender automatisk. Og så har vi lagt mer til det. Jeg har vært noen trekker vatten, og så knapper jeg mindre svart, så ringer jeg da, åh, det er ikke det.
0: Ja.
1: Det bare så jeg egentlig glemmer det, så det en sånn liten avmenning. Det er en godt trekke vatten nå, eller så. Men det forstår jeg meg jo ikke. Men hvis jeg vet at noen må ikke ha hatt, så synes det ikke, men jeg lukker en svaren.
0: Ja, nu ska jag dricka snart. Och akkurat här vi har dricka vatten i örnet, vi får anning om att dricka något. Och, då är, och redan en kväll, ja men så att dricka morgonen bättre. Eller, då vet och vant jag att läsa dunkaner. Jag tackar till på dunkaner. Det var ett sustenter.
1: Klockan.
0: Det var klockan. Och då vi häng ut och östar nästan. Och så nya sänder, you got this. Fyll nu upp att det beror på något. Alltså, du vet, come on. Alltså, det är så sjukt. Att dricka ögon till att ha annan liter är rutsligt. Alltså, och då säger man vid feton som du snackar om här. Du säger att det är 20 000. Här är det en äggstress, 20 000. Och då är det egentligen bara en myta. Att det var ju så att... Alltså, innan jag särskar är det de 6 000 som är mal att dricka. Så det var ju så att från 6 000 och upp till 20 000 är det inte en halv större mål.
1: Nej, det passar. Det är bara en mal som bröt.
0: Ja. Så... Ja. Så vi må passa på hva vi får råk om vi, da det kommer litt her, og redan jeg missa mot det ærende i høyre bryga, og vi vet slik hva det skulle bryga, og vi få sånne input alle tog, at det og kjører litt, at jeg finner rundt og ute, altså hvis man ikke,
1: ja,
0: det var sånn hjelp, eller snakker akkurat om det.
1: Jo, jeg har alltid at du skal si at Katrin Instagram en jade, du lägger faktiskt också ofta för att det är svårt ut som man kan bruka.
0: Han heter S.J. Johansson. S.J. Johansson.
1: Yeah. Och du har S.N. hemma så är du stämt.
0: Ja, solva.solva.fo. Här kan man läsa mer om hjärtlömskvarier och vad det är bjöa. Ja, det är en avstånd. Och ja.
1: Så kan man fylla vid och få upplåtsträpa.
0: Ja, jag har sett en Facebook-sugge, men här är ganska slukande ut som Instagram. Men Instagram är det mest, alltså... Det var något som årsskyldade det stående Instagram. Det var att till mina företag,
1: ja.
0: Jag promoverar allt det som är... Ta mig att jag märker att det har gjort och här. Och så är man så blivit en avskar bara.
1: Automatiskt.
0: Så är det bara inte. Men, ja.
1: Men du har mega gott att äla. Man hör att du bränner fyra i sig.
0: Ja, det gör det visst. Jag bränner visst fyra för att få ett mer älslappat förhåll till allt det här. Så det är lätt att göra. Så det var ju inte att det är ringt kärrealen i fasken. Men det är det ofta tror jag att det här var bara ska jag vara an på och ska jag vara matare redan på. Och det blir en förra i. Det här var en korhöjla som jag såg allt för en kvinn. Han ska alltid detoxas.
1: Det ska han, helt säkert. Men jag har inte känt något annat än att jag blir mega klokare att det här som ser vi gula rådorna eller att följa hur är det som är stående och huxar nu. Du smakar den bingo-kula. Jag har försökt den bingo-kula, jag vet inte hur det går. Och då hör han som är fast i tonen. Det är typ att någon, men det är läckert. Jag tänkte att jag länkar tog i. Shit att jag länkar tog i den där bingo-kula. Men ja, jag har alltid att jag bara säger tusen tack för att du syns att jag blev vid.
0: Ja, men det var så lite.
1: Jag lärde dig ordentligt.
0: Ja, jag hoppade det.
1: Jag glädjer mig att veta att det är så följt som för halv med en barstund till att det är... Vi skulle ha en block och så, men jag var lustig efter en kjol. Annars lustig faktiskt inte ordentligt ofta efter någon barstund till att... Det är så ut, eller då är vi är till sagt det, Anna. Men så i sommaren för en sån dag, jag är att det är så mycket av vart han var och jag... Vi har så gärna stilt.
0: Jag känner så gott. Det är lustigt.
1: Det är så gott, jag har lustigt på det. Man får alltså mer man gör det och låta det så. Så men tack för att du lyssnade och vi ses nästa vecka.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast á sama völdle við tjattner. Hesse Lee Lutega, GVG, Kiel, Valur og H1-Fjörs. Kjep ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin. Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekk.
1: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkversteget teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis det du, er så gulluk lukon, bjavet eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meirin tretur av röndun og vörum fra heimstasa veidaron, blir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulle veit.
4: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus, eit lydde pluss I gerandestennum. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om treidnar a fd.fo.
5: Einasta I huksjon, Stranda Maling.
6: En av største og beste rockbandene I danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det vært vilt om det storslige omstøvende har vært deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott I frisjet at talene om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som flest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemsens verkansfestival. Sølland ganger vi rukende. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
7: Fra portalen, nå sløysingen bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
8: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde enda komma och handla där uppför till för en samlig en pruss.
9: Vars du kväll? Tär ger jag.
8: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
10: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar på Gjötoj. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.
11: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av I ser flottje.
0: Vensel Nordic Cup ver søsta håndbollsvarslan I fyrjum nekrantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjötnur og føreskar hetjur hittast av sama völdle vi tjattner. Hesse Lee Lutega. GVG, Kiel, Valur og H1-Fjörs. Kjøp ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Følg til SMS, Tryggt, Vagn, Apps og Car.
12: SMS. Utsolu endabresseren byrger høstdagen. Vi suttjast ui SMS.
13: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
14: Vinnevarspe. Vinnesending av FM 1.
15: Og I sjeis hendingen har vi vidt av FM 1 vidtjørt evne om utlenska arbeidsmeie og fastra skipanene. Arbeidsgjøvere vil så av at høyre har tørv av utlenska arbeidsmeie, snakk sagt høy av lydel arbeidsmeie I fargen. Boskaparfrøyengur viser av støvran boskaparlian vokstur I fargen, ikke minst årsake av utlenska arbeidsmeiene. Medan arbeidsmannafeilene I etfinninger som, og sier utlenska arbeidsmeiene genge ut I uførska arbeidsmeie. Og I veldes noen undansvarnas av løknesvelde med en første sendingen til FM 8 om utlendinger vår senter, tekt oss politiske flokkene være nøklunda samtidig om at brøydinger skulle gjøres I utlendingerlovene. Her av FM 8 gjør det vi det av boja vi søgnas sendingene til nytt landstyret ved Kipa, for jeg får grøy og akkurat nå for å hente I utlendingermalen. Og I utlandslovene nå har vi finnet nåværende landstyrsmannen og I middelåren integrasjonsmalen, Jakob Vestergaard, og en av limnene rettarnevnene Stefan Klein-Polsen. Rettarnevnene hever med landet utlendingamal som persta syndøkje. Velkommen, Jakob Vestergaard og Stefan Klein-Polsen.
16: Takk for det.
15: Jeg begynner ved å sette til å hente en spørningen. Skulle vi brøyte utlendingalovene, og så her vi fastraksjøpene? Jakob Vestergaard.
16: Ja, og jeg har sett det før at brøyte utlendingalovene. Ja, og jeg har faktisk sett det før at brøyte alle utlendingalovene, eller ikke kjønne alle lovene, og det har jeg sett gang til under sørste samgange, og her vil en politiske bildspalker som jeg og Stefan har jo inn næsning.
15: Ja,
16: vi... Og for å ta først av brøyte det som vi fastrakk, at det samfunnsjende familien, Og jeg holder ikke til nøyet at utfamilien kommer vidt, har jeg ikke kommet her og arbeidet. Utenfor ikke først omferdig, og spørningen om det skulle komme I hele tæt vi, så langt som det bare arbeidsmeg. Så det nok en av de første brødningene.
15: Du får vi kommer til at det her.
16: Oh, ja.
15: Jeg skal bare vite først om det samtidig om at det skulle gjøres brødninger. Ja. Stefan, hva sier du?
17: Jo, absolutt. Det nøyet at vi gjør brødninger, og... Det vært tås om mannarattende, det vært tås om at hesen og hesen alt kjøfellesskapen sier man kanskje ikke rett og hatt, men det øyelig viktig at vi, hvis vi som sitter i løgtingen noen og I landstøren ikke tenker at det første interessen fremst for skal så gjøre det. Og her til all nøyert at vi får stramme opp og brøyte utlending av lønene, således at vi ikke mister sammenhengsmene I følgen.
15: Vi kommer med en liten løte innan det her som jeg vet skal være inne på. Men det samme om etter alle dømer at vi har brug for disse arbeidsmeiene. Hvordan lønner det halte tid at vi får ha brug for henne?
16: Ja, det nok troligt at si. Og jeg har været en halv konjunktur I følge om lønner, og det visste om at det bedre konkurrer godt. Og som vennene sier, som budskaperfrøringen sier, så har vi brug for det. Utländska arbetsmedier och tror kunde jag heller inte se att jag skulle köra mig. Fastrak kom för att jag skulle ganga smittligare. Och men hemifrån så mår jag inte ens efter att jag inte kommer och nog heller. Så det att jag börjar skapa sin egna samfälle eller sin egna bolk. Och I förska samfällan har jag nog visat själva och kända för föringen som förutlandet. Og mokar hava eisne så mykje av utlendingen jo at det begynner at vi avbjøngar, for jeg kallar det det, tja okra skipanon, ta vi undervisning, ta vi kanska synte vi allmänna verk og anna så det satt. Og mye ansetter at dere ikke belastar samfunnet for nok, men samfunnet og asan og dere har brukt arbeidsmi.
15: Sjøvne Vindehusen, som du taler sjøkina til arbeidsgjøren, Han fekna som utländska arbeidsmeina, tui vi tattu så større tørre var arbeidsmeina, nek var ikke til døms fyrsvinn og bægiva, Kjekvjolante, og gjut heller mætvinnene. Men han heldur samstunds at det skulle gjerast, eller at det tørre var gjerra av oss brøydingar I utlendingar lovene. Lata kun høyra han her.
18: Det som kanska man eier hitjo på, det at hitjo på at det føreske utlendingar lovgavna, Her noen økker som vi ikke skiljer hvor at man har sett noen som stenger regler, eller ofleksible regler, og så det kanskje andre økker som man kanskje åtte hukte på å stramme sin job.
19: Hva tok du da?
18: Ja, hvis jeg tenker at vi er mer fleksible først, så en måned av folk som kommer ur Europa til førre, som utlendinger, her krever om at de skal arbeide minst 30 timer i vikene, men kommer du utenfor Europa, så krever om du skal arbeide 40 timer i vikene. Vi skiljer ikke hvordan måneden og hvis du har dem frem, kan man si at krever om du skal arbeide 40 timer, og i mye, altså, det er sånn at du måtte arbeide mer enn det, og her og frem skal lære mal i eisene og integrere det hvis du alle er verre på sikt, så holder vi til at det blir gjensett vi 30 timer. Og så skiljer vi helt ikke ordentlig til at det som altså hvordan skal være så øyelig strengt i måneden til hver som feltene vil ha sett til å arbeide, og hva det kunne avtenge seg arbeide vi. Jeg så setter til at gjøre et bestemt arbeid, så kan du ikke gjøre et arbeid som ligger oppe her, hvis ikke det ligger innenfor det som er beskrivet og i arbeidslevene. Og så det lykke mye om du arbeider så med fyrtøkene. Det så vi med en annen døme om det, og i vikene om at en brasilianer som har arbeidet i en fiskavirke, nå fikk mulighet for å undervise timen utlendingen som var i virkene, men det var ikke til samarbeid til arbeidslevene som er.
19: Ja, og nå sier han i vikene, det er jo så, at det var så tidlig opp. Arne Vell. Hva sier du, Jakob Eskort, og jeg vet at jeg har brøytinger i utlendingelovene, og så er det sånn at det var gjensett, eller i et halvt siden så er det krever 30 timer, ikke 40 timer, arbeidsvika.
16: Det er noen ting som blir ikke på. Hatt det som han sier er en ansøgn. Det sier at det er brug for arbeidsmøy, men hun bjørst ikke arbeid av hundla tøy. Hun bjørst ikke arbeid av hundla vik tøy, som er 40 timer. Så det er seg selv en ansøgn. Kommer folk hendene, så kommer det for arbeidet.
19: Og det som han mener til, vel, at det får ikke stund til at det lærer seg først, og hva vil det?
16: Nei, spørningen hvor det skal lære seg først, om arbeidsmøyen skal lære seg først. Det spørningen hva det for arbeidsmøyen du får, og hva du atler viser arbeidsmøyen. Hvis det folk som skulle integreres til folk og samfunnet, så den andre så, er det bare arbeidsmøyen, og det er ikke veldig enfalt. Som er stedet i akkurat samfunnet kommer folk arbeide og færre steder. Og det vil arbeide nok som det på nærmere måte kunne og vilje, og så færre steder. Men det som han er inne på, at det er holken jeg som er ikke arbeids med, men tilflytter en eller annen sted som så skulle integreres for å samtale noen. Det er ikke bare en arbeids med. Ta før man flytter man seg over til at man skal ha atlet seg værende opp i alt, og ta sjålande før man inn at det er integrasjon og at det skulle lære mål og annet. Men det første sifte da man tar seg om arbeids med, så er det en arbeids med som kommer til arbeids og får sove ut her, og så skal man lære omstående så godt som mulig til det arbeidet. Det var limest. Det var limest sektorer, og sattmålene i eisen sjølvende imiske, hvis den imiske økene. Etter folk som kommer til før skip, så kommer de ombord, og så tar de over ombord, så følger de etter. Altså, om de arbeider. Det arbeides nok som mulig, vet jeg, det gjerne. Det tjener oss noen penger.
19: Det som da foregår for til Norge,
16: så det. Det som da foregår, ja, akkurat på samme måte. Så arbeider nesten 40 timer døgnet. Så vi arbeider og etter. Det tar det ganger ut på. Og tror jeg det er ikke så veldig enfalt spørninger. Det er så kommende før skal bygge vinn på samme måte. Det er ofte en SLP-er, så jeg synes det breier nå. Det kommer arbeider som noen timer på noen måte. På noen måte kunne. Og tog jeg halte i kjølver, at det er noe av oss ansøkning som sier man kan bruke for øynene arbeidsmøy, men det skulle ikke arbeide fortlått, og det kunne bare arbeide 3 timer. Men øde stingene som jeg nevnte her, og krav sjølven det er snart vondt vi pedlene, så hatt det færre ikke sjølven tids på hvordan man kan gjøre det spillere. Her tjener vi at en utlengt kjønner for jeg, og arbeidsgiver, det er halte jeg viktig. Jeg har vært langt i husen her. Jeg var ikke politikker først til 15, da jeg følger for Heisen, men jeg arbeider i politien. Da har man nok utlendinger å gjøre. Hadde jeg vært kjøpt på midtelen i mørk arbeidsgiver, det var ikke godt.
19: Hva
16: har du gjort det? Ja, det har gjort det til at vi ikke har hørt disse utlendingene, hva har det til da? Da kom jeg til følger og hørt en arbeidsgiver, og så tømte jeg kanskje her, så får det til det neste, og så den trea. Så jeg hadde det viktig at det er ikke en arbeidsgiver, at det er så fleksibilitet, at det kunne gjøre imisk arbeid, tjater einstak arbeidsgjøveren som kanskje nok større i vevet nå enn det kanskje vår da, til en annen spørning som man selv har hitt på. Og at her vi visste så færre hjemme midtlen, at det så startet nødvendig og sånne, til mål da man skal hitt på det i tingen, og til å pulle opp.
19: Stefan, hva sier du, hva heldte du om disse vidskiftene som Sjøren i Vindhusen nevner?
17: Ja, han viser an dere avhvert vidskiftet. Her vi nok snakket fremme ved at det så tverdeligt å flyte, etter midtelen arbeidsgjøvere, eller flyte til andre arbeidsplass, og som Jakob Vestover viser an, så sikkert det ikke å ta en årsøk at man hever valgt at utländska arbeidsmedier skal høre til på en arbeidsgjøvere, og ikke kan bare flakse rundt. Alle arbeidsgjøvere, de omkring må hava arbeid av en utlending som kom inn i landet, men jeg tror vi at man kan gjøre det, synes midtligere enn det i det, og kanskje utgangsstøy skal være et verskjøy en arbeidsgjøvere, men så vi, hvis man møter at vi kommer til kundekort ferdig, et annet starv her, han bidrar faktisk bedre til det første samfunnet enn til arbeidsgjøren han kanskje fastlaster til, så husker jeg at man burde hukte på om man skulle funnet noen løsninger på det. Det var en ny brasilianer, et øyne godt døme på det. Men jeg faktisk rettet samtidig Jakob Vestergaard at det kommer til etter vi tredje og fjørte tog om hva som skal avsette og ikke. Det som er alltid viktigast er at man, altså vi må skilje midtelen, vi må grått, altså det kommet her for arbeidet, eller det kommet her for å være i landet nå. Og tog er alltid øyelig område at man strammer opp at det kommer til familiesammenføring og så fremveis. At hvis du kommer arbeidet, så er det for arbeidet, ikke for å takke familien av vi, og til å se tingene. Så jeg vet ikke akkurat om man skal skrua 40 timer ned i 30, men for deg som man ser at hese alle seg ved landet, hese suttet for seg at det på langt sikt ved i følgen, tar det området at det vil integrere deg. Men for å komme til den iverskipet spørningen om vi utlætskar arbeidsmiljø, om vi tar bruk for henne. Altså vi mangler arbeidsmiljø i følgen, eller at det til statsfølgelig tråd, til kjønforsøk. Men jeg, eller vi er mye flott nå, har utført til å støve, at sammanhengsmeien i følgen, om vi ikke gjør kompromis på sammanhengsmeien i følgen, for at vi skulle leve hakre BTU i noen år. Så hvis vi misser sammanhengsmeien, hvis det blir for nekk for utlendinger, hvis det blir utlendinger som ikke virer det første samfunnet og til virene, til fratser som vi tar her, ja, men så missar vi ikke bare sammenhengsmeina, men så kommer det også å missa alt slag av vokstre på langt sikt. Det tog jeg alltid øyelig området at vi er morska tale, så det ikke tegget for nekvinn, og som landstorsmæveren faktisk melder ut, og talte vi et mye flåsjen øyne, er at man skal tåre at fjerde ekte til røyte arbeidsmeina, som passer best til det første samfunnet.
19: Så er det her vi lønner land, det er ikke alt som feknes om det som er så fein om disse utenlandske arbeidsfeltene, tog de halte at de truste lønnerleiene. Men landet så sier, midten de som sier heter Bjørn Heijum, sækvarer og samfunnssækker. Han sier snakket så løs, og vi brenner en sending til åpen.
20: Bjørn Heijum, du spørste av sosiale milen om ånden hukser om hvordan en avtalmer invasjon av utlænskar i arbeidsmøye trusker før skal lønnerleie nyr og kronisk lønner stig. Hva mener du? Altså, hvordan kan du grøyne det, Sintur?
21: Ja, det kan jeg så vel. Til så løs og at vi har en såkalt fast trakkskipan her og arbeidsmøye kan komme utenfra og for så vidt og av marskav og mångton, og her som så ikke nækrar forengar fyri at utveja hessa her arbeidsmeina som man nu møter tarver og antlagning på rett høy, og det inneber alt anna løyka, og det sier seg sjålt, og det sånn logist, at et og av marska utbå av arbeidsmeina, og sånn trustur lønarleg, det vil så vera at men så vi vörru og öllun örun så lönarlegi avverska av utbå og etterspurningi til önn hverja tog. Og ta ui utbåi blivit så størst som den vannafir og verur, vi er nær slugar i kipan, så sier det seg selv at det ingen årsøk til å fære og hakka lønnerleie ta og arbeidsmei alt du kan utvegast fyre en såkalt minimumpris som til lønnen som avsett mittlen arbeidsgjøvere og arbeidstekere samt på sottmålen til jo ikke en priser som regulerer. Han avsett og han fastlagt.
19: Ja, det sier jeg altså Bjørn Heijon og Jakob Vestergaard. Hva sier du til det her? Er det ikke noe snakk for det hvis vi nå utlandet kan skjønne det at lønnen vil trus ligger? Eller han trus du på at det hender?
16: Jeg har vært tatt tiltrykk til først arbeidsfellene det at de ansett slik. Det ikke avhånd til åker helsepolitiske skipene at åker skulle være et samfunn som agerer på andre måten. Og jeg har tatt tiltrykk til arbeidsfellene at de ansett det var en diskussion om att få det som kom och hända vid en blöva limmer i arbetsfällorna och te i ontsakna mot det. Och gränningar nog i omkrar. Lugfröjliga troppläggar tror jag inte att du kan det är fackfälla skrallse du är inte nej till att dra vid i fackfälla och för mina skilt det har vi funnet hvis vi ikke var organiseret i. Og livet igjen, og livet igjen samfunnet her, og her var greier, spilleregler og arbeidsmarkedet. Og det er tøtninga mye. Man kan så illnøytast om at man ikke alltid finner semgjør og lønnerle og flyt og alt det forskjellige. Men det er en funnskipan, og det er skipan er jo ikke helt slettast mye som utlendinger, jeg kan ikke bare komprimere vi. Så jeg kjenner ikke til at det som nevnt vi hører. Til mål det så jeg skal ikke si at det men jeg har jo lykket til å ta tiltrykk til arbeidsfellene, at jeg hørte nok just vært ut der hvis det var så løs.
19: Og Stefan Klein-Poulsen, sørs du når jeg vant av i at jeg sier utlandske arbeidsfellene, kommer vi da vidt til at trusse lønnen min?
17: Ja, jeg tror ikke at jeg kunne skoet hver måned alltså att det kommer till uttryck eller på sätt att det är så galdande till att det är inte omkvägna för GV att ta föringar som färger ut arbetsmarknaden och särskilt att som är organiserade och arbetsmarknaden är så att säga ödlöken och kipar vid sortmålen att man färger till sortmålen.
19: Jo, men det hade det som Björn Heijen mån här till att det är väl inte något av arbetsmannafällen att hacka lönerna. Nu har vi det som en utländsk arbetsmiljö som är nöjd utav lönas med.
17: Ja, akkurat. Alltså, ganska under sånt med lön.
19: Nej, det är det nog inte. Men det är väl troligt att få lön uppet.
17: Akkurat. Ja, ja, det är så att det är ohäppet för man säger, till arbetsfältarna som vi är rakt av till. Vi satt att det är så galt om det. Men det minner mig redan om Svartosa Suranik om USA, men det har fyllt utroliga nek vid utländska arbetsmedier och olagliga immigranter i USA som är ett kämpe samfälle. Och här var det öllet kött samt om att ja, vi skulle ha utländska olagliga immigranter ut. Men så finner man till att hos samfälle i djöken säger det av folk som ger arbete och vet att tjäna sig till bullan pengar faktiskt då och det vill man inte av ja
19: det att landbolagen kom till kom med troublemaker om
17: ja nämligen och så för man glesa arbetsmän och det där och helt ja was I a champ or something där vi tog som en true som jag folk eller jag minns jag också jag hade något fast big fair vid i halt 3000 folk och vi skulle ansa öliga väl efter tid där vi tog som vi där bruk för utländska arbetsmän där bruk för utländska arbetsmän vi skulle för av henke av utländska arbetsmän. Hvis utlendingene blir for nekver, så vil dere samfunnet altså, ekvislige avgjørske av det, om vi vilja det litt. Det hukser jo om dere mentet, det hukser jo om dere sammenhengsmøye, og hvordan vi utføringer har innrettet dette samfunnet, at det kan bli skøyklet øyelig kjøyt. Det er alltid til å ta noe av lønnen, men jeg hukser jo om at virene som er følgende takker visse.
16: Ja, og jeg har nok flere som utlendinger i landet under størven, tjoker, så de, til å sitere jeg at de var i hotellbransjen, eller var i Mærstovvinn og eisen av Fiskavirkjøen, og til så la jeg at føringer har flott seg til langt vel, mer vel lønt størv, og men å greve framvis folk føringer som arbeider, kan man si, så og så i, vi ser, og de i limer og i fagfellet, og de får noe sørge for det så langt som det føringer i midten, de som arbeider virkelig noen kring landet, så får de noe sørge for det at røyne på trimmelønn opp på den nivå som samfunnet leiner hva du krever i munt og dyrt og annet. Så jeg ikke så øyne bansje for jeg sånn, men hvis man ser for seg i fremtiden at det bare utlendinger som kommer til følger til arbeidsstørv og så før her som føringer slett skjer det, så kan det være mulig å være, men jeg er vanlig så vanlig at arbeidsfilen tar kontra på oss.
20: Det er utlendinger arbeidet som vi tar inn i en av hotellet med så ikke og så fikk jeg vinner sånn, og så fremvis. Jeg har jo et utørselig døming om en medstående her iver varslet av medstående og gjør en skrive anlegger medstående og løyer han. Først og fremst er sette utlendinger flerbøys. Og det er mest jo i hessen utørselig av førerne at nekker føreskar unge kjetter mister arbeid. Og det er mest jo så øsne at ærer unge føreskar mister møvlagene få arbeid. Alltså vi skulle kunna föra till den som ligger skift och nätla. Vad det skulle också kvalt på. Staffan, vad hällde du med det?
17: Ja, hade jag inte hört om för. Så måste jag börja att det är en utländig som säger att det är ett
20: land. Det är
17: en förengar som inte är ganska lackare lön.
20: Det är som något troblöjt när det är inte fjärde till Mavika.
17: Akkurat.
20: Og hvis jeg ikke slipper arbeid så 4 timer vikene, hvis jeg arbeider mykere, ja, men så øyer det i prinsippen ferdig av land. Det tar ikke lenger til å gjøre det innen.
17: Ja, akkurat. Ja, til er, ja, og at det skaper store frustrasjoner og knytninger i midten til første arbeidsfeltene og til utlendinger som kommer inn. Og til, ja, at det gjør seg på øyemata, inte så ekvislig galdande, men lika galdande till de som fiskar visionen är stan i här. Här man öskar trycka som folk någon 30 eller 40 timmar som kommer in att arbeta ur utlandet.
20: Ja, det här är vanten ju att jag kan säga sant att en utlandet blir förrän till synar på rörelse. Och mycket arbete, jag sa det utlandet som sätter arbete i himmel för att lyckas.
17: Nämligen, och jag har hört att det ger sig inte bara, men hörst redan det kommer fiskar visionen. Jag har också hört om dem utanast vinn eller i handverskar vinn här utlänningar vi har först så uppringt i vikskiften till att tar er här för att vi ska ta några eka timmar så är det ringsman som har fyrt först till utländska arbetsmänna för att tillfredsställa tar men till östen föringar som inte har tagit eka tåg och att försöka sina familjer så jag har alltid att det är rejält ohäppig vi satt ihop på den, ja.
20: Det är något som är som pastos och så tjänar
16: vi ju nästan. Och kallt om att det är stark OHP och Timmel hade det en avlänk av att det är utlänningar in och skulle och tar skulle jag, alltså grund tjänar mig utlänningar låg av er att ta en utlänning som kommer här så ska han tjäna så mycket att han får sitt sig själv och inte är till bidrag till samfället. Det är grund tjänar mig och tack till utlänningar er som också skulle få sitt sig själv. Tar skulle själv klara för sig att det arbetas med. Hade stark OHP, det är väldigt gott för ung folk. Sådana nämligen vänner att kunna arbeta. Ta det ihop till det. Så hade OHP sådana. Men jag tycker att det är nog en avlängd av 40 timmar vike, 30 timmar vike, 30 och 30 av ett timmartal. Och annat har väl alltid varit ett timmartal som du mer efter. Hade vi varit en troplatsen förr. Ta arbeid minkar og fiskar vi ikke, og ikke bruk for utlandet folk, noen stand utlendingene etter og føringer og færner til hus. Så hatta hever fra tog til ære ved tilfeldig, ja. Men jeg hadde selv at jeg hadde overhøpig tog. Jeg hadde alltid det godt, ikke unge folk, og færre til arbeid, tjener sin penger, og vite hva det er for nægget, så Ja, hade sinter, hade en webbstua, ja.
20: Och så är det här, Jakob, du var så sinter innan jag hade i början. Förrjar ett länder hävande tid om att agera utländiga mål.
16: Ja, och jag visste framsagt det att också röjna att på utländiga här som är god arbetsmedje och tar upp ganska ut för att arbetsgivaren finner det av. Och här var ägstna maltramen till och färre medlemmen till att inte av vilka skärarna utlänningarna från utlandshemsens London som kommer hända vid dem. Så det här för att lägga tröst av förska samslag i mån till det som Stefan nævner, og eisende akkurat undervisninger, skipaner og annet. Det er mer fjellbrøtt, flere imisk folk kommer, verre verer at håndtere det. Så det er et av malene. Og er halte at her vi samfylkjende familien, til ikke det samme som familiesammenføring, samfylkjende familien kommer sammen vi, timen som kommer til arbeidet. Og det halde ikke pjøst ikke. Takk av høringer, det er jo venner av pendler og fær utenland arbeid, men det er ikke alle familien av vi. Jo, hvis det er flytta, så takk alle familien av vi. Men ikke takk av fær til arbeid, så fær der og hava basa ned og kom atter. Ja. Og det er alle ikke at ærmarka kan skal takke av, eller ærmarka det som også kunne, og ikke for en folk av at ikke avkjører om, og det er for alltid over omkring stikker avkjører om å bygge forhånd, ja, takk om hina reglerna i gildet som vi alltjåa bonn og sattmalen at du kan få familjerna vi i her. Det er som heter familjesammenføring. Det er vi nok tjekk om det i Danmark og hvordan man har hanterat det, jeg vet ikke. Men det er samfylkjande familjen som kommer beina vegen til at det er at ærmarka. Det er nok så nok, det er nok så nok folk. Det er noen diskusjoner om at vi revsevåta. Og jeg har sett noen kjedelige tilfeller her utlendinger kommer enda som faktisk vi gjort kriminelle og som har gjort brottsverk i førjen, augusti brottsverk og honalig brottsverk så, og jeg har vidt om noen skumte omsvegna innført det
20: ja, så strengt er
16: ja, man hever denne revsebottene fra at du retter myndelagene om så at førske arbeidsgiver trykker seg at det ikke revser folk som kommer til å gjøre arbeidet. Det er ikke avvandlet. Nå forhengig som arbeidet skal jeg ikke vise til at jeg har en regn av rødsvåten skal jeg komme arbeidet til dem. Så det hadde ikke skjedd av rymlig grav. Jeg hadde hatt først arbeidsgiver opp til just det. Så vi skal vite arbeidet å trykke at disse kjølene er ekte. Det er ikke alltid så nevnt, men her hjemme er man å kunne ha skjedd til å kunne stedfeste det. Så det är en av de tider utifrån tre av de ting som åker har nämnt. Så de kan regla vid byggande chipsfart. Så du tar sig en lönare län så är det allt som har sottmallar som är galtande. Och sjönen, det är de som cyklar vid imenska kipen. Och här huxar jag att göra några bröjtingar som bekurs det är avgörande för hur ofta en kip kommer till kaj i början. Att du kan färga från en förskans sortmål eller en alltjövans sortmål. Till när jag vill löna det att jag stödläger hitchpå och faktiskt linkas inte så. Det är några av de tingarna.
20: Och Stefan Paulsen, kvart säger du till det här? Du sitter i anstöv om att du är så sitter i rappanen. Kvart hade du om det här som nassersmärn över hitchpå?
17: Ja, jag har alltid till kylagövar brötingar som nassersmärn skjuter upp. Särskilt heter vi ja, jag bara också familjesammanföring. Jag tror som att det är två imisk skipande samfällning, men jag vill säga kvarlig man är så att man ska göra det värre att utländska arbetsmedel kan täcka familjerna vi och sälja så tulla i processerna. Så täljer jag öliga kila gott. Och man häver hacka intug och kröv när långt i farna välskoja. Det är alltid gott man kan revordera om det är ett nöktande nivå man lagt sig av. Det är revsevåttan, det är en no-brainer, men så är det här hur man får omsida det. Det borde vara ett minimum att utländska arbetsmän har röjna revsevåttan, till annars är det inte det kan göra här. Och jag har alltid östnat att landstyrsmäuren och samgångan och ta samla i løgtingi skal vísa sindra dyrvu og teka fyrsk áhamal fram om det som er større alt kjøy fællesskapen ofte råpa om. Jeg hugs jo alt vi kost under mannarattende, at man ikke lover kjøy måna, man ikke lover kjøy hekta og harta. Vi halte at vi ofte øljan ek misbrukt, til at jeg halte at vi må syrja fire, at tælja utlendingen som kommer til føringar ikke er høgt, til røgt, men jeg halte sannelig at man øyne skal tåra og säga att till månra för utlänningar komma kaffe bakgrunder här va. Det som vi har en bakgrund och en lufts samföring och en trick som så släck kan för önast vi kostar förska samfället skulle säga så blev det ett parallell samfälle vis tälle här så folk någon växer mer något visst och det här är se att så börjar vi att sätta sammanhängsmena och göra samfället på spel. Och sammanhängs med en kemer till ögonen för att vi framom alltså längt tojar alltså vi må hicka längt sikta tryckna sammanhängs med inte man ser ska bli samman men att ta in framom budskap av vuxen som flör för en tisha vi har förstått sikta att vi manglar arbetsmedel nu och vi må och allt gott om det men tema inte gänga till hur sammanhängs med inför så är det inte vunnit på långa sikt.
19: Nej men så vi väntar att jag syns det alltså fjällbrott är samfälla i er så är det faktiskt slå värre och samfälla inte rikare av dig.
17: Jag har alltid till er att alltså jag ska säga att det här vi först kan gagna förska samfälla någon att man säger ofta att glögt är just sin eia och det kan göra så galt antar för i som sammanhängen med vi sucha till sälja till dömes folk vi muslimska bakgrund och som är öliga radikaliserade till färre att ögonen för att vi är att gänga mot det tajma om grundläggande vi är någon som föringar annars stannat inför det och typ bara hitcha till grannalånden alltså är alltid hon har alltid alltså jag mötte ju när brettska kvinnor för att vi slänger till så igen så spår jag hur ser jag egentligen inte att man höjer med hitta och hatta och hon säger att det är en öliga intensiv stämning hon beskrev det att det var en intensiv stämning i större brettland det är sådana här utländningar kommer in och att följs i sitt trick och så börjar det som är bolant någon annan eller så utländning kommer att vilja nästan göra en möt och bröster och det här viskar öliga där först om att höra om ska man kanske kör alla utländska med i en bulk men heter vi hop nätöken och annat så som man hörst om i brötska samfällan och säga att det var det största the biggest crime made in peacetime alltså det är hon där jag söver med höra här hade gång för helt gal ja det är nekro utländska kom in som släkt inte vira där först som bor i landet och man kan också nicka till Sverige så är det stannat. Alltså vi må att det är man vi ska välja till för att få en pris men alltså här så först till att tro för oss men här så först till för att visa det. Vi ser så extremister nu komma och bliva att nå störst till alla först ja så blir det helt gal.
19: Är det sant också den här gången parallellsamfälle? Jakob och Westergaard, vad säger du om vad ska du göra för att förra för parallellsamfälle? Kanske säga att synder blir också något du som säger.
16: Ja, tar man tar sig till som Stefan tar sig om så reast alla föringar till oss. Man ser grannalanden och tjugor här säljer att kallisera muslimer till om sig. Och inte bara har sitt egna parallellsamfälle, men det har sitt egna kipaner, lovor och sina egna samfällskipaner. Det är tillståndet som åker i brus på några matar skulle ha förrum på några matar och det är mog så. Vi lagar och förra förr visst det händer. Det är avvärt hos utrytningen i Veria i sin grannarland. Brettland vid sin söve kolonivälde vi är så multikulturellt samfälle. Det kommer ju folk alla ständer bra och det gick inte rymliga gott. Jag har inte hört så något på Brettland för nu. Kanske att det kommer ut så något. Så följare är lite vid Britt Samplas och vi anser otroliga väl efter. Och det är så långt nu. Och det är inte vi muslimer att göra det. Det är nog inte något att ta med i början. Men det är så långt nu att det som är utländningar tar det att komma något av fra en land, ja, og så har det nok vist seg selv. Så har det sitt parallella samfunn, så det som høringer har øyre sånn til de kreste henne, og savnast. Og ta vel øyre trupelt av folk at integreres.
19: Ja, det nemlig
16: heter vi. Det har vært trupelt av det bare for nok. Det har vært akkurat nok i seg selv. Det prøves ikke at jag tror så mycket att det är tror så sin egna mål vi utlinne som är här för att här lands månen säger man än så men tror man man anser efter att det kommer på nog det tar för att belasta samhället belasta skipan då så skulle värst patna ansinna och allt tar trubbel att hantera tid för på något av imiskon balkon in i skipan.
19: Kvätt ger vi om det ska hända eller om det händer att större eller större balkar inte vill integrera. Vad ger vi så?
16: Ja, det är alltså ända mål är så att jag räknar på att det blir integrerat. Ja? Och lokast inte i Danmark tror som man andra generation så tre generation så jag vet inte hur långt man är färd nu. Invandrare och ta bara ögla trupult men och mamma alla tröna ans efter att få hålla det kommer att detta linje utanför dem just det folk syns alla big väl det kommer att detta linje in i en förska skip annars skulle vara skola och undervisningar och uppbyggnad skip annars och annars så att det blev parter naturlig parter av förska samhällen inte ha var sin parallell samhälle.
19: Här har det läst runt oss om säljer av björnkar, detta är som faktiskt som ditt hela väljelsen till nya om att säljer av björnkar som kommer komma via det kommer folk som här var att säga detta, men det här var tid tåsar detta
16: man hever tåsar om det och man tåsar om det man tåsar om integration och man hever sett integrationssamskipare och man röjner att involvera kommunerna till ute i kommunerna som vi ser falsen i byggva och viska och bruka tjänster så det är något som man själv antrosar om hyggor efter jag ska inte säga att jag är uppfront men ofta nu känner man det synder att man men det är utanför något som man röjner allt att fokusa.
19: Det här är ytterligare till om vi inte hade fastdragsskipanna. Det här säger stjärn i Hiltonkarten inne i havn, Rekve Mikkelsen. Lätta kunna höra vad Rekve Mikkelsen säger.
1: Hur säger du om vi inte tycker om fastdrag inte var ett tid att börja utlöms?
2: Det är inte att spå, men man, vi tar vidan som vi har här så hade vi inte haft åpe på samma som vi har nu. Utan faktiskt urtogsskipanna. Det är inte i 1922 här var det fullständigt omöjligt att få starsfolk. Så i timelaren hade jag inte bort till att ha haft uppe i samma mat som vi hade.
1: Och om så är det att fastrack var avtiden nu?
2: Det är en katastrof för berg och färger som land och vindeløy vi hele tiden hei skulle ha betalt her råkningene og det vil jo på et eller annet tidspunkt merkes ut i samfunnet til de allmenne borgere næsten.
19: Stefan, hva sier du til det der?
17: Ja, at det er akkurat det som er inn, ja. Altså man sier så langt som den utlendske arbeidsmeien fører seg vel, og det gjør den nok mer i parten av utlendske arbeidsmeien som vi har vært. Og det er utrolig fikt folk og blod folk og hvordan det går til henne sted. Så det er vi til at skapa boskap av vokster i landet nå. Men jeg trykker bare at det kan tale av utlendingen kan bli for størst, og vi missa tætje av dem, vi vil klare ikke halte av styringene, og så kan det fære av sporene. Lykke som det fære i Sverige og Danmark og større Bretlandet og så fremveis. Og vi er jo så gøy av støven nå, at vi må huske tingene er utrolig vel kjøkkenen. Og de øste folk som kom til Danmark og er stedet fra å si at tid til å ta utgangsstøyet, så vi tatt det, men vi lurte av ikke etter til at det ble avhøret. Nå er det sjøen for søk til åkken til å hitte til grannene at det rikker ikke til som man helt man kom til Gjerias fjersen og forstå, bare teka fullt av utlendingene inn og flytta folk og så fremme, uten at att här för få större avlöningar för fyra samfällda. Så jag tror väl att sådär att fyrtöken har brukt för sig arbetsmedel. Men så vill jag, viss att jag ska gänga tivor och ha sammanhängsmed, så vill jag helt till att Hesfjörn Hotel Hilton här sitter stitt sig uppe. Så just ankar bensinstånd här uppe allt dökna. Det kommer till östliva för åtta. Alltså vi visiterar bruserna. Fyra varvöjda sammanhängsmedel för dig.
20: Förr är det ett litet land då. Och utländs arbetsmedel snurr sig inte bara om arbetsmedel. Men också om det slär samfunnet vi skulle ha framtiden.

0: fasttrakk fyrir folk som koma langt bortu frá. Man kundi eisini haft nokkra skipanir til að tiltrekt europeisk arbeidsmegi. Men svo skulle vi nokk inn á nokkra skattaskipanir og annað og hvordan man kan man segja, skattar og hvordan avgjöld til leggur á til arbeidsmegina. Men jeg nokk så samt vi Stefan at Og man så tror jag väl efter. Så jag och bara leva som till lunch jag har sett och vet att tröjen växer inte i malen. Fyrla sajten så fyr kurvan himmelen. Och ta skuld och helst inte steg vid en troplaka som jag inte klarar att lösa. Och tog ja, budskap av vuxstör och arbetsmed har jag bruk för det. Men inte avtalm. Och med alla tröjen har jag träffat i eier som Ja, Stefan Eistlinja, at okkur ansa etter førska samfland som en held. Og ta er ikke bare arbeidsmiði til reisning, samanhengsmiði til reisning okkar mati að vera på og lífa på og allt, allt það som fylgjum við.
1: Det er þetta, allt sjóa gerningin flýtur í flokkuna.
0: Ja, okkur skulda taka móti allt sjóa gerninginni og vera klarur til það, men okkur ekki lata okkur yfirrenna. Svo lesa að okkur ekki fótrukkur. Og til veldig sjått at en lydel tjåsum fyrir kan bliva iverend av for nokvån, og tog er utrolig viktig at dere anser etter tog. Jeg er vana man kunde lea onkra skipan til, ta veres skattaskipaner, avtjallskipaner, så løsa man kanska i større mån tiltrekt til europeisk arbeidsmei. Til hånden nemma få til fyrir vi tar med skipan som dere har.
1: Vel, du, Mathis, og fann.
2: Ja, det har alltid gjort øyla skyldig godt, og det er også det som jeg hukser om, det er som vi skulle ha, det er røyt og det er arbeidsmiddel som passer så vel til akkurat samfunnet som mulig, og det har alltid som landstyrsmæren skyldig opp her, at europeer ja, det har hukset, ikke akkurat lykke som vi, så hukset de fleste øyla lykke som føringer, og Europa her bygd av, i større mån av at det er som, grundläggande fralsen, ja. Så det har alltid gjort vår öliga kyla gott. Och det är rätt att vi att hvis vi inte färre, hvis vi inte brukar det här gav utgångsstöjs ut här nu, färre skriftspår, då blir det så reella riktigt att vända efter. Och det är det som hinner långt under de måste sucha nu, att det sucha att det här var dumma sig.
1: Och det ska ju vara spår, hvis du kan se att det är något ja. Stort.
2: Det jag ska vara spår är att man är mer för optimistisk vid att man kan integrera så mycket folk via en bakgrund som är så långt från att det europeiska, danska, svenska och brittiska och vad det ska vara. Och det här var det stora erbjudningar vi nu. Och jag vet att det är en etablerare flockar som inte vill ta sig om det att det kanske är en parstra att ta det och välja skära och så framöver. Men det är att de som är flockar i Stora Brittland, Reform UK, Färsson är kvar vi vint nu. Det är nog det falska är det är orskt, det är tymskett här och det är sucha och märska avlöjningarna av att du har parallell samfälle och det är uppbrunna lokalfalskna inte vara så väl vidfärden helt av att ens utlänning kom in så det har också höllt arbetsen, ja.
1: Och Reform UK, det är så en flock för att låta sig en nödvändig flock
2: Det är en högravändig flocker som jag vet inte när jag blev stålna över, men han har inte haft så stora undertök i Brettlandet och nu ser han ut till att kunna koppa väl och fullständiga hvis vi ser väljarkanningarna passa. Och det är inte utan orsök att folk regerar och handlar sådär. Och i halvt jag vi skulle omgänga att komma igen och stöva här man, hvis vi ser man färden allt för länge till vinstru och man vill få liberaler ner och så knappt det ska kovända till högre. Det kan också färre Det kan till slags skicka att Reform UK för att ta oss ner av spåren. Vi är en god spår och vi måste bara syrka för att hålla till att rätta spåren.
1: Nu får jag in att stötta saken. Men allt kunde ha sina meningar med utländska arbetsmedel och utländska följande. Men boskaparföringen från Gråten och Kanna kan ha mest till landsbyggars boskaparliga. Jag vill ha finns ju fitta utländska arbetsmedel. Vi höra Johnny i Gråten och
3: Ser vi en rein und buskabelen hatte, chow buskabelen hatte, så Luigi Ivastoi, at er haft et størst positivt utkast til den første buskapen, vi da haft en større buskabelen vokster, årlig buskabelen vokster, sørste tutsje årene enn grannalondene har haft,

0: skildast í öllu stóra mún að við að finnja fætur í utlænska arbeidsmegi. Sér yfir þeir sústu fávárinu, svo það ávísar vinnir, fyrirvinnandaldömi, som ekki höfðu kunna vaksa svona ekki som hún er gjörst, utan ekonklesa utlænska arbeidsmegina. Og spyrst jo stjórana elvinne fyrtøkken og elvfyrtøkken så sier det øysen jeg nekker at du i framløsningen til i det her var hei ikke kunne lese gjørst utlandske arbeidsmeier så samler jeg budskapen altså PTU det ønsken i vi om at det vil være positivt utkast hertil og hittir jeg den allmenne kassen så det øysen vil være størst positivt utkast til den allmenne kassen der vi har haft eller vi har utländska arbetsmedel. Men så har vi det var en stöv vi här vi bara har haft frambord. Buskarna frambord. Kvad händer en stöv vi här vi få lågkonjunktur åter. Och här är det så trots allt så är skruva samman i ochkara arbetsmarknadsskipan och fast track skipan att fler arbetslös och på mot visst. Jag håller faktiskt helt ner jag tror 8%.
1: Ja, det är det.
0: Så vär det sig arbetslösheten släcker ändå nu tjej, ja. Och det hade jag inte arbetslösheten har visst att kanske är ett problem att det är så lågt. Men vissa arbetslösa för att växa nekv så är det inte så att det är utländska arbetsmän vi värande och förvöjningar ur arbetslösas kastan och i långre öramal eller långre tog att arbetslösheten vär som inte ändå nu tjej.
1: Ja, det säger Johnny Gråten om kvärt för hetta tippen här. Och så.
2: Ja, till vita virus inte nås ner att minus vissa att arbetsmän är allnäjo för att man kan truva och vita av sig tjänster och truva i mest vissa och i vissa tror jag att som Johnny Groten visar att det har satt i BTU-vuxen och i allmän kostnad och så framvis. Men i halte att I halte nemlig at ølene vursjana er til 3,5%, altså med tidligere som her, et eller annet, som bare løyver utlænske arbeidsmøyre til å komme ned om 3,5%, og det halte utgangsstøyne ølene skiler godt.
1: Det er ikke langt ned for å få flere folk inn, for å brøyde
2: Nei, og til å si at så kjøtt som konjunkturen brøydest, og til ikke hoksant at jeg har vært til 4 eller 17, men så var det utländska arbetsmän ämarska per automatik och det halte i utgångsstund i Kila gott och visst nu tar för katastrofala avlöjningar ja, men så må man hittar på om man ska göra något undantag eller ett land och göra ett avgörs togjärskoj men utgångsstund halte i öliga Kila gott om man hör att det är vid 3,5% inne.
3: Det är sådär att du har haft en högkonjunktur öliga lunge och har haft lutsatsliga nog utländska arbetsmän i lunge og en større part av det som personene. Og da jeg av personene har vært her et avstyrskei, avst åremal, så begynner de å få værende oppgjøpsløyve, og så kjøres jeg at jeg får blittsbøkker rett, og det er noe lunsje. Og de som får værende oppgjøpsløyve ble værende her, da kom henne reglene inn, som Stefan Rynja, at familiesamføring kommer. Det er ikke reisende i løpene, da kommer familiesamføring der, Og det fanker, og de folkene skulle ikke, eller har ikke vært kjent av steder, og man ikke arbeider. Det fanker både, og det var det sosiale kasser, samfunnet som andre som tek seg av teimen, og lykke fødte vi de som bygger førgen, og lykke fødte vi føringer. Så det ganger godt som det ganger nå, og så bruker vi arbeidsmøye, og kanskje bruker vi for at alt er gang til budskapen, og ikke budskapen. Men det er bedre, det er ikke godt langt ut, men det er nok som jeg finner værende løyve. Og det er nok som jeg har begynt å etablere seg. Og det er nok som nok, og det hender nok som nok at det kommer familiesamføring enda veien, det er faktisk ikke stedet. Og det var bedre livet enn noen flere av dem.
1: Hvordan da?
3: Så de pjørast ikke viser seg at de lever i en øren familieminstre. Og ja, de bruker ikke på samme måte givetlov som de bruker. Så de doer øyne vel alltid at tillegge seg brøtta omstøv ganske bedre enn de doer. Og ofte er vi i skiften i heimlandet nå helt øren stiger enn i førjen. Så selv om du lever av kanske Amerika är arbetslöst stolig eller socialhjälp, så höll det att månande bättre välfärdssamhällande förrän än i upprörna landen som det kommer fram. Så nu är det att man iverlöst av ångar intentioner man för livsatter. Så det tog ju sig man har väl öliga världen till pågående recession så kan det styrka effekterna. Vi har tagit gånger värre, men i lötene jag har brukat arbetsmedel, men också med alltid ansätter och att det är vi samfylltjande familjer som kommer på en av vägen. Det är alltid inte nöjt, för jag säger att det är det sist.
1: Du förstår så spårningen, Jakob Eskort, och det är du ett lastersmäver i sin nere Malmö. Kvärt var det där första tusen lastersmäver i integrationsmalen? Först, att jag stod till att göra nu.
3: Ja, det allra första, det har jag sett hållet om, och det är så blivit dansstödje, och man samskiftar med danska myndlägar, och finner det av vad de kommer mot kvartalkon, och vad de kommer att vilja stanna modell till, tror jag att det är ett givetidje, till att det är vi samfälljande familjen, som har alltid inte nöjt att det är folk och medel arbetar, så det behövs att det är alla familjerna vi.
1: Det här är just en gärna.
3: Ja. Det är väl också att det inte ska vara möjligt att få alla familjerna vid utanför dem, inte det första tiden eller det första åren. Akkurat kvar och länta tog ut sen, det var inte det. Så det är ett av de första malen.
1: Tack för det, Jakob Westergaard och Stefan Klein Poulsen, att du ville vara vid i Jesus Sönast och Sändingsne och Röjning och Fastra och Ulländska Arbetsmedel.
3: Ja, själv tack.
2: Själv tack.
4: Vinnervarspe, Vinnersändning av FM 1.
5: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl tillrättis i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
6: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till färja? Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
7: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
8: Från portalen, nytt lösning av blöjor nu och försörjning. Stök in på portal.fo och sök alla goda tillbud. Portal.fo.
9: Det var härligt vinter, ja. Sätt oss i samband med gulluglugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får tjejsde 0000. Gulluvajt kan det bäst.
10: Vensel Nordic Cup blir sista handbollsvärldsland i färgen Näkrantorin. En allt jobb handbollskapning här hemskjödner och förskarheter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6-distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid att köpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
11: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichen.
12: SMS. Utsåll och enterpresseren börjar höstdagen. Vi så just i SMS.
13: Det är om natt, det bedröjda gott. Trei hevda rattliga gott.
14: Smyr nu trei vid strandamalen.
13: Ja.
15: Leierdein, 19 august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Norrfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, gåumete og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn Nækantøy. Vil heldur hava fri,
16: til ok. Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 december 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Pruiser ur einast 9155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
17: Nu, skulle du köpa några gardiner?
18: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
17: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
18: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
17: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
19: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
20: Hej tidot og velkommen til Kaffeprat i Mæren. Det sånn sånn jeg har haft en gjest av oss, men det har vi så i det. Og det Kitty Massen. Velkommen, Kitty.
21: Hej, tack.
20: Eller kanske, ja, tack för att jag kan vara här idag. Så jag vill sitta här med chatt här. Och jag byter just också det att jag alltid tog här en öjliga intressanta söve. Och först en öjliga stärk kvinna. Det tror jag bjöd dig vidare.
21: Ja, tack.
20: du kan faktiskt bara börja introducera dig själva och så får jag vidare härifrån.
21: Ja, jag heter Kitty och är 41 år. Och är mamma att fem bötnån och omma att två imån.
20: Är du om ett enkelt år? Är du en tredje?
21: Nej.
20: Är du en fjörde?
21: Ja.
20: Så har gått ut.
21: Ja, tack för det.
20: Jag visste inte jag var en fjörde.
21: Jo, jo.
20: Alla bara, och är du omma i sinne? Mm-hmm. Kan komma gammalt gå med den äldsta till dig?
21: Hon är 30.
20: Oh, skickad.
21: Hon har ju två bötn, ja.
20: Åh, det var gott. Stortligt. Det är ju som en omma.
21: Nej. Det är omma, det var tjejer ut.
20: Alla bara?
21: Ja.
20: Kan hon vara stolt att åt henne?
21: Ajan.
20: Kanske är vi om att ha
21: det. Ja, tack så mycket.
20: Till, ja. Kvart är kanske uppvuxen?
21: Är uppvuxen i Kotlafyrre. Och i någon trygg och gå och ha med.
20: Mm, samma för äldre än där.
21: Ja, samma för äldre än som är. Och här har vi så boliga till. Här fyr.
20: Ja, ja. Men ja. Till, och kvart... nu är du fem böten.
21: Mhm.
20: Kvart 18 år, du upplevde jag blev mamma rätt ung, något som är.
21: Ja, akkurat.
20: Hur svär det?
21: Det var öljagövande och man mättest öljanek. Mhm. Vi uppgane. Liv i åren och åttan är ju slett i första samma. Vett folk och annat är färre som vi är. Mhm. Och uppleva värna och här tog jag ett hemma och uppleva värna på en helt annan mat. Mhm. Så jag man får ta fin man tänker att är den djupa kärleken.
20: Ja.
21: Man blir förälder.
20: Absolut.
21: Ja.
20: Nämligen. Och nu känner jag att jag inte från ett lat to över to stona att fela eller ett aho fela.
21: Ja.
20: Samma vi en av inkomster där så då som ett IKH för er.
21: Ja.
20: Och därför att snacka om det där men tun server blir sån läkt och allt det.
21: Yes.
20: Du miste pappa du,
0: ta ut du var ett år.
21: Ja.
0: Hva var det som hendte da?
21: Ja. Papen min, han sylte. Han får sikla øl og unker. Og ta var en av ferne at tar for inn i skaken. Og her tar alle ferne inn og en høtl av sparska. Og papen min, han stod mal. Og han hoppar og gjør et mal bare for å henge svartja seg, liksom bare forstått men et mal var løst. Og pappa dette nyer, og malet dette nyer av nakken av noen. Og han ble så innlagt av Skype i syhus, her han så... Helt han la inn av Viko, men tar halte så alltid i orden, og så ikke til at han har en innere bløying. Han kom så hjem til følger, at han har fiskeskap, og han er finnes jeg vet han skulle slappe av, så, men det lurte han ikke så lett. Han kom så hjem til følger, og så frestater, og lukket meg ikke ui sitt tro i årene fra hese henting til han som dør, hever han en fyra høyla bløyinger. Fyra, fem høyla bløyinger, han dør så. Jeg var det senest. Og det så den 16. november under 1905 at han dør. Her hjemme i 8. føyinger, det 17. november, 20. dager åren, han dør. Og pappa, han dømte øya etter litt av sykehuset, og skikkvel det som alltid heter til Vigse, at han var etter fyre og sånt. Så hese hentet det inn i føyinger da, ta snukt til hans i hjemme sykehuset, for jeg kom til min 8. føyinger da. Og sykehuset før så løyde etter noe. Fikk så fatt mamma, og mamma sier så at han er godt for. Han var så kort til hjemme etter, nei, sora til havner, og halde den etter, og han slå inn til Danmarker, og han dør sånt den 16. november.
0: Det var knappelig, eller hva?
21: Ja, han færre sier hele blønnsen, og det var han ikke gjør. Han ble hele deier, og...
0: Ja.
21: Ja.
0: Det er han da hjemme, da er det hva veien?
21: Nei, jeg har sykehuset nå, ja. Nere
0: Danmark. Hvor
21: sykehuset?
0: Hvor gammel er han?
21: 24 år gammel. Det er 2 år, 24 år gammel. Og det stod også vi 4 bøttene og ta.
0: Hvor sykehuset?
21: Ja. Det var en høretøy for mamma mine og for snart av familiene.
0: 4 bøttene? 24 år?
21: Ja.
0: Det var flott.
21: Ja.
0: Åh, så han sa du var et eller annet bergjørn til en dag.
21: Ja, faktisk.
0: Hvordan er det her for dialog at man at ikke kjenner han sånn at det nå fikk så et år igjen, men...
21: Det er øyelig å snett at det er også at man ikke har gongt vet hvordan han ser rødt livet. Men jeg får jo så en nødvendig pappa innom et liv, øyelig å stått at man har det. Jeg vet ikke om det var holdt der at man har det. Og til og så var det så pappa min til den dag det. Og han er også en vurs til at familie i morgen ble.
0: Ja.
21: Ja. Och uppvuxningen går och trycker hem.
0: Så han är också som pappen du fick hon. Ja. Ja.
21: Ja. Ja. Ja, och det finns sådana döttor samma så vidare det finns sist. Ja.
0: Det var fint. Ja. Det så. Men öliga trist. Jag visste inte jag var att det var så farligt att hänga en male.
21: Nej.
0: Trångre inte märka att bli ett fotboll. Det är ganska märka som han inte må affär att göra.
21: Ja, i hvert fall en male som ständigt läst. Ja. Det är öliga områden att i hvert fall en ny höllon och sånt. Att man fester som mal.
0: Ja, det är det helt säkert.
21: Ja. Och sen är det förbättsmålen faktiskt andra flöjde läsning i Gundadal ofta när man är här. Men helt det blir ju bättre och bättre.
0: Ja,
21: ja.
0: Jag ska att man vet så kan hända.
21: Ja.
0: Ja. Så det är inte ovanligt att man finner på att hänga sig och göra när man är på all.
21: Nej, akkurat.
0: Men det är en liten brökpastor av Tunnar Söve. Och sånt. Jag sitter alltid där jag tänker på att att det tar jag har fortalt om mina personsöver. Alltså, det kommer till er i 500 timmar och det är er så mycket att fortälla, men man fortäller inte allt.
21: Mm.
0: Men du har, vi har snackat sin tjus, Arlen, om att du har ägstning upplevat förslå upp.
21: Mm-hmm.
0: Och det var ett eller fyra ena för att vi tog fäcka till ett av peskesmäll. Kan jag kalla det?
21: Peskesmäll, ja.
0: Peskesmäll, ja.
21: Mm-hmm.
0: Vad var det som hände då?
21: Ja. Det var en av vinkorna som kallade till havnar. Vi skulle till skola och vi skulle faktiskt upp i rönt. Och av till havnar så kom vi till de första romkorserna under förra delen. Så stannade vi till kö Och så kommer en bil rätt fram från hur vi köpte det att vi stanta still. Och han rände så brev någon och är knallig hött upp och i nackafötterna. Och jag följde bara och så allt riste sin ju och helt om min hötte. Och vi får så man ska göra såna bara lucka som rapporterar till och vi tyckte vi var okej. Och vi skulle då skont också uppe runt. Och det bor ju så efter och upp i Texas skola. Och allt är fint. Så när det är att nå till så får jag köra på vägen. Och så att jag färdes i kropraktor och detta löser sig fint. Och jag värdelar att få av det. Men så halvt år att han har hittat här. Som så är det 2012. Ta faktiskt slett över hur jag bevekar mot andligt. För jag börjar flott ägna. Och ett land mot högt jag inte bara andligt. Ja. Ta var det last fast för ny ryggen. Och jag gick så till intensa. Vitcher, jag har bägge praktor och fysioterapeut i ögon och det är. Jag har bara två imen, kvönt och ögonen av det. Bägge sträck och...
0: Det är inte rävligt illt.
21: Jo, det är en extrema poäng, men det var så spänt att... Och så måste jag inte täcka särskan halva för att... Det allt var så spänt.
0: Mest du näka till dig det?
21: Nej, det hade jag inte nej.
0: Men du mest är ganska...
21: Ja.
0: Ötta.
21: Ja, akkurat. Och Arne det här hej så var det ju i byn är av vanlokon. Va? Två i mån öron. Vanlokon. Här tror jag att de drönsen som såg då 18-4 i hos bilen. Pax är att det dejer i det av vanlokon.
0: Ja.
21: Bär av sjönen och i bil.
0: Ja.
21: Två i bil och en i sjön. Och talar och sånt. Sätt jag ösna spåren till mig med när vi är nästa. Och så kör vi så ösna under för att här vi äger. Här sist min korte, vi var av till Strömnäs här i Föngarda. Här så en herra lejbror om vägen och sist min högre bremsnär och snär och dumme så härna. Och tar kommer bilar. Vi möter honom och hon snär så ivrar till hinna sin och så missar vi tämmer allt det. Och så blir bilden för den uppas lunchas och fyst upp och i gröna nya. Alltså piver vi vännen och så färd om man är av. Bölta om man är av. Här vi är. Och till alla lock och hände och inte allvarsligt vid nöken och men vi tar i bilden stäcka och så vill ett låg som pura frist. Det är bara bort mig som reagerar. Är det vad jag lov? Är det vad jag lär? Och börjar jag ta locken ut och så. Men det var bra.
0: Chockera,
21: ja. Och så en är för oss nä, du inte att se om det var Arne eller attan då. Det så hände inte när vi piskesmäll, men det var om det monte ta korje från Flavötlnon och ska att till Kotlafer och vi och man av Sandagshals här och man till Nellna. Ta med sig bremsen av bilen och till alla luckor som bilen som är kortet av bilen om en handplatt jag släckte in i mittlen. Så jag vet inte vad som hände på ett arren jag ska dröja om svinket ta tända bilen och jag får bremsa. Och
0: du kör det faktiskt utan bremser om man gör något.
21: Ja, så jag ber att det blir hala bilar och faktiskt börjar halta sig om hur jag ska gärsta. Men alltså det att jag rottlar bara tjotar. Jag har liksom fint kortet cirka under fors till mig om dömarna. Så jag bara tjotar. Och jag var inte att göra det. Jag har i östen handbremsen och blev vi att trösta bremsen. Jag blev vi. På ena finnas så bom så rikade det. Alltså bort den svinch och så tog jag till knappa svinch och så stäckade jag och så tillbrölade jag. Och jag höll det som samar fyra att jag skulle köra om man är av. Alltså vi måtte tanke till kvart utan bäst maten jag mer att kunna ylla på till att röjna och klara att flickva upp på andra vägen om man till och jag gick.
0: Ja.
21: Men tog ju bättre.
0: Men då man upplever vandlocker och man har vandlocker och man har vandlocker. Det är så löjligt det. Sätt sin spår.
21: Ja, det är ju sätt sig som är så att ta så. Du kom nu i kvar bil. Det är faktiskt sätt sig faktiskt att det är bort sig. Jag har varit mest stressad om min liv. Ta kämmer att ta upp att jag blir ett av att få kvar bil. Det är simpelt att inte förklara att det är som har hänt vid mig kvar i fajta så istället. Det är det jag inte menar. Det är väl att köra bil och slett i bror till bänken att köra bil. Det är bara att sitta ensam i bil. Det är ensam i bilen som är inte klar.
0: Jag vet inte. Jag kan också köra i halvn så ensam i bilen.
21: Ja, det är inte. Det är mittlen byggt faktiskt. Ta i följt ordentligt ensam.
0: Ja.
21: Som jag har problem med. Men det är en arbete.
0: Men det är så löj att du följde. Du var ensam i bilen och då går det om att köra.
21: Ja.
0: Och så är det vi att följa att man hur eller när kvast man kände är det i vandlocket ta. Då är det kanske inte löje hvis man huxar på den måten eller i bänken.
21: Akkurat.
0: Oh my god.
21: Ja, och så tar som vi tar så oss om det som vi så skulle du fortälla om till vi tar. Jag var tjejer. Jag gick det att en öttio som kom in med ta. Det blev skåten i armen. Jag och två vinkoner vi tar på lastik mittel två hus. Och det är att alla vi skulle göra det här liksom långt så jag skulle få hem ett lastigt. Har man kört också. Jag cyklar så hem. Läper in i dörren och jag visste att jag var lastigt la täcka ett lastigt och för uppåt så cyklarna och cykla sen. Och ut att jag kommer av vägen och av cykla vid norrater. Då såg jag en drunk och hungrig ut genom ett vinter. Men och här under bussen. Jag såg det som att han siktar efter mer. Och han sköt och han räkade mig i armen här. Och jag dette ner av cyklarna och jag så skrutsade med lejpan in till mamma där. Och han blev så rädd av bänken så jag alltid han sett sig ner av cyklarna här inne så som jag fattade förklara. Och mamma och måste mig ner där. Och mamma blev vår pura sansalösa svök. Hon lejpade ner här på ett och säger vitt och rätt. Hon inte hjälpte in. Och för äldre tror jag att det är som åtta husen är tävlar och sköjma. Men det som skedde, det var inte han som var sån till det som bor inne. Han som, sin vimmar som var sån till det som bor inne husen, han stöskade eller vaskade gulv så han är inte upp dig till att det är ner, hej, skåter vi börsen till pappan. Och det som var i munnen och armen, alltså det var inte, det var alltså högt, lite högt. Och spåren var om det var färdig i en omhet eller inte, men jag blanade ju allt som är värmen, det blödde ju inte.
0: Nej.
21: Och det sett så att jag kan inte sitta sig i röntgen, hvis jag minns rätt. Och i politirapporten stände bara alltså 7 år skott i armen, vänster arm.
0: Ja.
21: Och sjukrabilen kommer några år till kan armen till följa efter och så har jag kunnat köra att säga att man följer en sån här boklös i armarna. Och att det är för något att komma ut av sig själv. Och det, det har vi två sån pickel lite sån arr eller så. Kjem man kan, ja, man ser det. Men efterföljande, det som är vi snackar om ängest. Jag tar ut det simpelthen ikke etter hervest, men ikke etter hervest før vi høytbørsene. Så tar man alt hervest at man har kjøkker, så kan man pilke seg høytene i jordjolver. Jeg var så rattfri at etter det her. Og mamma, det skilte slags ikke fui. Hva som var skjermen, det er ikke noe just nere. Og jeg tok ikke sitt året. At jeg var bensjen før i høytene, på grunn av at jeg var skått i armene.
0: Mm.
21: Så her begynner ganske min angst før først og før. Utan att jag behöver void out.
0: Mm.
21: Men hvis jag ska spåla att det är så är det här.
0: Det blir det.
21: Ja.
0: Oh my god. Så. Men det är inte löje. Alltså, jag menar bara att det är sånt att min pappa tänkte att du är ett år. Men jag har en vannlucka som är som man är brutal. Det är väldigt knapplig. Och så har jag skåten i armen, man får efter en last, tycker jag. Och så har jag 4 eller 3 månader, eller kan du säga, först låg upp om. Alltså, det är nog sån här ting som visar att livet kan vara särbarst. Och så kände jag som mamma, att 5 bötter någon. Och det är nog en av dem man också känner till att jag känner det nu. Till tog jag att stånar ett AH-fälla. Och det är just utan grund. Det är en sövat av för det. Du undrar att fortälla mig lite om att gör det till att du stannar i sårt fälla.
21: Ja. Åtta sådana dötter i 2016. Och under graviditeten i alla tiden ett lafir. Eh, då så ordla, jag kunde inte ungarna ordla sett år augusti ta följdes men är blev jag ett lafir och jag måste ett och ett och ett vet. Jag kan inte följa så och hon är välskapt och ja, välfyrd ju allt. Amma, men den ammen börjar att ökas mer och mer och mer. Men jag lyckas inte så, jag hade varit bakom mig 5 år, så jag lyckas inte så stor mån till henne vattnet. Men jag lyssnar mer. Och att du innan mig, amma är det simpelt än så ett lafyrd. Så tjävst är via amma, ta hon ett och man är och är börjar spekla ärnast. Det som kroppen som är klar är slett inte. Jag kommer att soka allt på sjurmar. Men ta blir hon ordentligt sjuk. Och vet är så inlagt och det är inte man finner sig att näka. Men satta januari 2016, ta smäller hon om. Mamma är datter, känner mig vidare i biograf. Eller ut i äta. Jag vet ju att det är sån som är biografen. Så inte vet han av någon. Och det är liksom början på att det är att så kör och all. Och det gick så en längd i mitten ner. Alltså är det öllig ötta fått lomman att han har ätit här.
0: Som jag tror om att hon svimmar.
21: Så som mamma förklarar, mamma följde inte ångan puls. Men hon sitter så kommer liksom att det lös och så ångan puls. Hon sitter hon lös stuss som är brett och sån krampar och
0: vill hon köra hjärta massage eller kan hoppa igen.
21: Nej, hon säger att hon tar sig vi alltså falskna sjukdom hon är inte gjort 2. Att det var inte gör att det måste att ha epilepsi.
0: Mm.
21: Tog ju mamma fortalt det som var stuss som är brett.
0: Mm.
21: Och tonkan häck fullständigt ut alltså.
0: Mm.
21: Men att han har ätit här så är det landsnummarna och tracka som han är inte lika som henne bara att nu blir vi att vara så sensitiv men är öliga mammot så är var öliga om man har ett lasvästnare och man kan se öliga mammot, jag tycker att alla mammor är så
0: hörde mamma
21: ja, så hörde mamma
0: Du klipper det. Nej, det är super. Ja, det var... att det bära, att det får inte kiv också där.
21: Nej, det var ju nu här jag lukas också.
0: Oj, oh, ja.
21: Ja. Det är för någon är tre år gammal här. Man ordentligt börjar sucha. Typ att när Garn säger att det är rock och galli. Hon har ju konstant av diarré. Och hon börjar med Sahara. Och hon ligger orkulös och... Samson så tar hon så äntligen hög energi så hon ganska vara fräta och slåva och sparska och spora svök. Men det var mest hemma, men hon gjorde ju också det här i badningarna nästan. Men så var det mest det här som var slöv. Och lika mycket vi finner så tätt att hon behöver inte ha till en längre process vid ett möjligt och i allt det att ötlar runt att göra sjukt. Och man kan inte säga ut det till att man är inte vita när kommer det här. Men det är så väldigt olika större av allt som har gjort och om vi tog i att funnit fram till att det är och gäll och sorts just någon. Och tar ju hon så färg upp och blir bättre och bättre och vilken kallkanningar så ser det olika att ta ju hon är det på som går som är underbörd. Vi finner så tar till att han äldre botchen östen så här rätt här som tar var 5 år och jag tänkte ju mer, alltså varst du kvart, du ser er underbörd. Så kan jag inte anna röna mot oss och se ifrån om symptomen. Det är väl också en ganska mänklig symptomer som är också näck för allt att strujas vid tillräckligt. Och sälja till att böten är då ett upplagt, sälja morgonen, armar för vattnagär och halkon sjuk, man har lyckats inte, man är ivast. Så kunde jag ha feber i halvan där så hade jag febermor och det är bötten i frilsint. Näcka av som bötten är så frätt ut att det är loppblåsukor. Och det är då du vet så att det är tydligt tecken att ta ner loppblåsukor. Tar man det som hållt. Det är bara att ta en bara frätt ut. Så jag följer Facebook och skriver om det här. Och härifrån till dagen och dagen så kommer så rädda när folk bor i den här balken. På grund av sådana här små symptomer som man har förhållit om. Och jag valde så att stavna ett affäll som var nära vinkeln i 2021. Och vid det är vi en halvtrusch familjer och vi skulle nämligen ha ett tilltak nu här. Och vi är då halvfems som har meldat sig till, alltså till föräldrar och barn. Så det växer bara. Det är då flöjre barn och flöjre än det som är då stäffes nu. Det är vidare vid.
0: Kvart, här är en löta som jag vet inte om jag åkte som YouTube-video också, men och hos vi att ta i döttren var inlagt utan vid ett land var slöv. Ta i du kanske några skajar omkring munnen.
21: Ja, alltså jag att hon var något som utan vid hon satt bara, eller hon la bara och starrt ut i Mannheim. Hon fick samband vid henne. Så till allt patienten som färg har mätt in och så säger hon inte annan sjukhusisten att vi kunde faktiskt bjöa alltså te och kaffe nu här ikväll, men nu kunde hon inte få en akt om att sluta, men jag kunde gå få en den ryslamanchen som te kunde bjöa. Jag säger så ja tack. Och jag huxar mig så nu är det flera timmar sedan att hon är och äter senast. Mamma förklarar mig att hon är livet vakna och pratar till att vi får allt det som ser värst. Alltså hon må få äta om känna. Och men själv om hon, alltså hon la bara så vi tunken ju sen ut i bara start. Så tack till ett äckan det här Rusella Manchin och bara pröva att läppa det och tunkna kön bara så ordentligt lut. Och ta var ett gott, alltså en halvan timme att han har ett här syska. Så börjar jag en i att flytas och jag blir bara hej, han har mer för det som särskilt med nu. Och han blir ena smör och mer och börjar som att flyta hötter och hitta som karriären och då har hittat rötterna. Och hon var så lojtila, hon var ju bara 8 år. Så hon säger snacka, så hon är ju inte måla. Men bara till att hon börjar att kymas då. Det här körde mig, då. Men det är inte för en sötn i attor, då jag finner till allt det vi blåser på något. Och då jag så här snackar vid sig lacknader som jag har samband vid det. Att det är värre av sin rysengrädren som har gjort det här. Att blåser på tjänar för uppattor.
0: Ska det hända så ska hända?
21: Ja, och det är det här. God vid.
0: Huxar du om det kvar för sig rysla mank?
21: Nej,
0: det är faktiskt inte. Huxar jag bara. Och kvart, vad hände så vi att hon får vittjer ett la?
21: Ja, hon får så vittjer vid mig sena och vi får så vitt att hon ska äta kost vid lårkålvatten. Och jag får läsa om allt det här så jag har inte anledning över nökron.
0: Så du äter det syns som keto eller så?
21: Ja, men tukt. Men allika var vi alltså sönare kålvatten.
0: Ja.
21: Så man skulle hitta efter det som är ett glykemiskt index. Det som gör att blodsukret får ordla sånt upp. Så, och hon tar den hon bröttes på en väg. Och så fettlarna med protein nästan. Kött och pilser och torran fisk. Ja.
0: Får man se något i det?
21: Ja, hon får man se något i det.
0: Och så gör man det? Och koka vatten eller vad är det?
21: Man ser när man nämligen inte blir högt så färd han sådana kålvatten till spettis.
0: Oh, ja.
21: Så det ska blandas på kallt. Och hon färd i vatten och dammar det bäst i vatten.
0: Färd det går så som det är?
21: Hon färd morgon, middag och så tar hon er till utrott. Ett lär bara sån egen aktivitet. Och så färd hon glukosat till sångkartor.
0: Okay.
21: Till ett medicin. Som värar 8 timmar, man säger sen överskar 4 timmar. Och botchen färre akkurat samma som hon. Han färre bara minimum, han är inte lika harsraktor av IPK som hon.
0: Och vad bröt det där igen då hon väckte över tjena?
21: Hon blev rolig, hon blev, fick inte Jeg ser hysteriske anfølgene som hun har via kastas nyr og bare skrutsja. Og jeg ser vi at det blir sløv og hengkot og som er slasje dere til forhøysen vekk. Og det som er så kan, hvis jeg kan hitte atter og alt det der, det er noe i fem bøttene. Men erfaring på bøttene er jo enorm. Tror jeg at
0: ja, det sier seg selv.
21: Ja. Den eldste døtteren, hun lå just øl og nekket yngste døtterne. Så det er sånn som hun er strøst som bad. Hun, altså, hun har ikke mettet for nærmest venner, så hun kunne et. Hun fikk også nærmest her, altså, jeg er anfattelig her. Hun ble hysterisk. Og ja, hun er så trygg over det, og da sa hun om etter det, at det er leie at jeg forteller etter. Men altså, hvis hun får bad meg gære til dømes, så altså, hun kunne gjøre det opp til tjejbrei. Og hun var bare smitt. Og den øyne som passer på henne, hun sier henne med sin vimmjørne for oss. Kitty, altså, hun er etter meg med henne som har etter til henne arbeidsdag. Jeg sier, ja, jeg sa etter. Men vi visste ikke hva galt, ja. Men hun er så multialerker, og sånn, hun snakker som hun ikke tåler. Men jeg vil veldig godt styre at hun gir det selv. Hun har så finnet jo tve bøtt som er ommettet det, og det blir kvannere. Hun har så Og det er en døtter som høver øyne i IPKH, som ikke tar seg fest.
0: IPKH?
21: Ja. Det er øyne i IPKH, men vi sier.
0: IKH?
21: Nei, nei, jeg mener, det er øyne i IPKH, men det er en som sier IKH. Jeg tror at i begynnelsen så har jeg sett vidt IKH, men etter PI så kom på at det er
0: patologisk.
21: Patologisk, tror jeg at øyne IKH, det kan jo også komme av vanlig og tilstand er så sjuk og så er det ikke vanlig at få en lopplås og høy tåner. Det hendte jo hvis jeg tog for å ha fast i 2,5 timer, så er det en naturlig prosess. Men
0: det er ikke tøy. Men jeg tenkte å si, ja, IPKH, hva det stendte er til ideologisk?
21: Idiopatisk.
0: Ja, ja.
21: Det er å si, er utkjent.
0: Ja.
21: Patologisk. Og så patologisk. Og det er ovanligt. Det er ikke noe som er vanligt, det er ovanligt. Og så ketotisk, det er så tror høgtoner. Altså ovanlige høgtoner. Og så hypoglykemi, det er så lopplåsord. Og det er veldig imisk å si så bøtten gjør. Som er nekmøyre ketotisk. Og som er nekmøyre hypoglykemisk, altså. Og lopplåsord får ikke høyse høgtoner. Men det är särskilt sektorer som gör att det är om att det är er och galet. Du har ju inte skulle få höga toner att ha fast i 20 timmar. Från morgonmötet till klockan ett långt om morgonen. Och så att det här var ordentligt höga toner till rätt.
0: Det är ju att tänka längre, tror jag.
21: Ja.
0: Alltså för att de som har också säkert toner, om man är i keto-diet så är det här alla. Så tänkte jag, några dier, fyra dier utan koldrater att komma på.
21: Ja, för ordentligt höga toner,
0: ja.
21: Ja. Men det är ju döttren som är, hon var nog så extrem. Hon fick, alltså, ta kom flickan i kutoner, ta kom lösen ta katoj och få kutoner i djur. Men inte mer än finns den i djur så flöjt upp att rätt. Och det var så. Och inte var 30 timmar. Och hon var, blev alltså så lyssalig, ja. Blöt en näsa blå och det är hur hon sen finns ju. Finns ju skeja och vuxna tänder. Arnt här kom ut, ta samman det inte. Att bakna tänder var fullt vuxna och det var inte gav dömen. Men vuxna tänder har tidska i här vänster malja. Tror
0: jag att kett syren är
21: lika? Ja, det var det man. Hon finns ju att säga för sig det att det är på grund av att hon var övergörd från 8 till eller från 0 till 3 år. Nu har varit vurskliga eller inte vurskliga till 4 år.
0: Helt då att du var missarna?
21: Ja, det må jag säga. Det var sin flöre för hemma att hon liksom startade till man hemma och blev också ordentligt autistisk.
0: Mm.
21: I var så att hon är färdig att flytta stannvägen. Så jag blev ordentligt desperat.
0: Mm.
21: Så tog jag förra simpelthen ut om 20-sverige. Så jag tog sig till här, nej. Hette man är rädda på en land att hon är inte värre så. Här är också som är färdig att han ska öva vägen.
0: Ja.
21: Och tog jag bättre.
0: Vad kunde alla en gång vara som inte vet hur vi...
21: Det är nämligen autism. Och
1: Alltså hela skajan. Som så. Vad är det som lever då? Att jag hade till dömes. Och som jag har. Ölande galia på inå. Som så sett det blev utlåst. Det blev också. Så knallskurret. Det var inte att jag orskade så jag ville gänka. Så hon var lite hon är illt. Alla stannes. Hon klarade sig inte att gänka. Turar först. Hon var på alla dina trillarna till allt.
0: Oh my god, jag var så maja. Men vi där, ja.
1: Yeah.
0: Det är jag akkurat som dött mig. Oh my god. Hon orkar inte gänka. Hon trött kvann det att hon förr hemma badningar och solnar.
1: Yeah.
0: Hon blev svök och kött mig och ett med badningar och råpar och skurter ett med och sånt. Och häver, vid det har vi ju testat. Och då har vi ju sett några ting att då suger för nya 3,6 suger ton för att bara komma tjej eller sånt. Så jag också, men så då var det en god prioritet. Men jag också nästan, något hade jag hört sig också för att det var som en bortfärd i tiden. För jag till att säga att jag har testat.
21: Så dösteren kan man säga nu, hon har ju så. Dessa dösterna vi ska ha. Är det bra sant vi än är att det är skäjer och jag testar att du. Visst man kan fyrbrydja.
0: Mm.
21: Så nekv. Det är nästan som en feberstockskyr. Mamma. Alltså, hur man spelar här som en feberstock? Det är bara att ni är sjuk. Det är som man fyrbrydja oss nu. Bara som inte har IPK. Äpple och inlagt. Vi är kanna. Så man kan vittra dig på en av en vid gate rate och eventuellt ett syndra av kolodratten som är skönar och så gör de några protein och meter sjuk och få att dräcka en ägmöjra värt och man är nekmar bevust om hur man ska behandla ett vatt som är sin bärhuvud feber. Det här är så bötterna blir så rädda sjuk vid feber nämligen. Ta en fräck och tonen så rädda högt upp. Ta en blåsugor öliga ofta också. Högt ösne, men efterföljande att bötten så blir en frisk feberfri så ökar blåsukret ordentligt lågt i några dagar. Så ska man lyckas vara klar på det. Men vanlig böt som helst inte får det här, det går sannolikt blåsallig hvis det har boksjuk och feber och annat. Här det få öl i huvudet och lyckas som helst bötten och blir ordentligt, ordentligt salliga.
0: Kan det säga man tänker, oj, alltså bokproblem nu. Hvis man är förstoppad, så att man förstoppas ju såhär. Kan det få högtoner? Ja, förstoppas då.
1: Ja, vi vet inte. Men vi kan bara söka att vi nekvån är hos en bötterna som är här i IPKH och i åkara bötter, alltså i fällan hon. Rattliga nekvån som bötterna som är här faktiskt förstoppas.
0: Mm.
1: Så jag spår inte om det är den säger man tänker det lite.
0: Mm.
1: Vi söker oss nu ett annat, alltså rattliga nekvån bötterna som faktiskt är iverklok. Alltså det här var en rättliga högt IQ. Skit det.
0: Mm.
1: Det är nog så hårt. Brukar ha den som bara glukos. En kör. Till han. Ja. Korta tjötar. Jag vet inte.
0: Ulf Stöjervald. Alltså hon är en känd lakna. Ja. Alltså är hon inte... Är hon inte just förskilt för... Är det färgsjuk eller också? Vad är det?
1: Jo, färgsjuk nu.
0: Ja.
1: Alltså jag får... Procentvis är det det. Ja. Men att... Möjlig är det metaboliska sjukdomar som man inte ser är det sens. Som vi tar över förr, som vi bara vid domas tog jag. Men det är ganska ögon och två som jag har det här i förr.
0: Ja, nämligen. Så tog för exempel till en hjälp till någon badne och gök någon... Jag vet inte, själv alltså. Var det till som fann och det var som hej i BKH eller?
1: Nej, det var Ulrik.
0: Hvordan kom du i samband med henne?
1: Ja, det var på Facebook. Jeg skrev i Simpton og Messenger. Jeg har jo vært ikke Ulrike med henne. Jeg var ved bad ved yngst. Tror jeg var fredelig fyr. Jeg har forklaret fyr gjerne morgenen at jeg følte jeg var en slektmann mot årer. Og hjertet som er galopera jo jeg var utlikva. Og jeg så fortalt fyr henne at jeg har jo et tal av CDD og Tuccio. Og så sier hun varsågod at jeg sendte vi her til Ulrik. Så jeg var ikke Ulrik, men jeg var vi bad. Og fortalte om hva som er alltid heit. Så tar jeg i åtta og alt det til. Jeg bare jo også, dette måtte vi også sitte det, altså.
0: Hever så... du sitte det, sier du?
1: Nei, nei, nei. Men etter det er lakre til alle som er. Det er la av Tudjo. Og det er hakre. Jeg har alltid han over til alle. Det er la funnet. Men akkurat vi bedre. Jeg vet at siste måned, og tve, når jeg tror på at Jenny har en variant av CDD, det er bedre på på alltså en variant av toja. Så är bara sån så snar varsågod alltså tack så kan jag spela det också för er. Så är väl det att ha lagt någon kan och se detaljer och dödsen. Och det var inte så att jag ville nya tjej. Men det var stadigt bara att öjna till det. Det skulle vara bäget till det. Och bara som jag lade så är tjocka. Så hon skulle så täcka att jag sett i ålderkranning så svink vi i 2 år. Karantin i 2 år. Och jag blev sätta på 8 tabletter om dagen medan jag var på vägen. Det är också ganska att ha värre nackar vid att jag har tatt vår tatta graviditeter som gör det att jag la så la. Men ta ju så öjan och allt det här händer som jag förklarar nu. Så för att tankarna åter till i må kontakt Ulrik och just ner till att det är särskilt olika andra vojt. Det blir bara som man bara väntar här och där att det här faller inte. Så jag kan ett blå runt någon och hon tar en särnöjsen kvart. Blåsukker här så är det. Ta var faktiskt ja, svaver inte om er en danskor. Svaver inte om er. Som säger vi med det. Jag säger att det är som jag lägger märken till det. Jag tar kvar er kvar banan. Och gärna med honom skrutsar. Så slappar jag ner och så blev en ordla rolig. Och så blev en ordla slapp. Så fick hon det bäst. Så säger han igen Kitty. Så var det bara ett med hennes blåsukka. Så säger jag okej. Okay, ja. Ja, alltså hvis jag var till så är jag färdigt lakna vid en morgon. Så är jag färdigt lakna vid en morgon efter. Och förklarar så för lakna att. Så är det en morgon hon hånger bara. Arm för att ge mig ett. Ta tag om blåsukka. Ta vart det 2,2. Så jag var ska sända till Hanna på den vägen. Då så är det att jag börjar med blåsockorna. Mm. Så fortäller jag Ulrik allt det här. Och hon hycker efter blå runt honom. Och så säger hon varska att hon har också problem vid stoffskiften. Och ber också om att bryta kosten på den vägen. Och vi ser just november och allt det här. Så. Ja.
0: Alltså vad ska jag få ihåg om det jag har att säga så att säga?
1: Nej.
0: Är det bärare? Jag sitter där. Och okay. Sitter där gånger familjen som är.
1: Ja.
0: Jag har haft 2 komplicerade graviditeter här. Jag har spått gattlig urmer.
1: Okej.
0: Okay. Och 2 böten fick preeklamsi nästa för, alltså fostadsförgiftning. Ja. När kroppen var förgiftad. Bägge böten är född vid 3-3.
1: Okej.
0: Och är förtulliga född. Och Maja, att jag beskriver er som så. Och så att du säger att det här är vi över att bära. Jag bara, okej.
1: Ja.
0: Oh my god. Alltså att det är också det brukar kanske som är här sin sammanhänger och utgör det. Alltså allt som du finner och det av, alltså man vet ju det. Man hade allt det sin sned detta.
1: Ja. Men nu då säger du att det här är förtullat för att nu fortalde jag oss med att döttern, ta nästa döttern kommer att vara förtullat för detta.
0: Ja, en man har förtullat för
1: detta. Det är också hon som behöver kämpa. Hon kämpar ändå där vi är vid orken, ja. Det är hon och den extra som lyckas så den.
0: Och det är öjligt sned. Man vet alltså, ofta att det är bötla för tulliga född. Det är faktiskt något så ovanligt. Alltså, ofta gånger man ganska ja, 4 veckor, 2 veckor, 8 veckor, 8 veckor och allt det där. Men alltså, jag vet inte om det är så vanligt att det är bötla för tulliga född. Med bara som blir utgittad. Och så också, det är inte alltid man vet hur jag är för tulliga född. Och så man tror ju vet man det.
1: Ja.
0: Men det är också som gör att man blir förtullig för
1: det. Ja,
0: eller ofta.
1: Ja. Alltid är prematur på att er och oss nu ökna vanta att häva lopp och så går det. Så häva IPK.
0: Ja, det är det. Och vad ska jag ta er kontakt till detta får jag googla. Här står. Så snäck procent av prematur på att någon får det. Så snäck button som har vi en natal får det. Så snäck button som har oss röst i blåsugor tar det i vår rum. Och in i en natal få det.
1: Mm.
0: Hon checkade ett stort boxer över. Hon tar bara ett stort att få blåsukor till henne. Hon måste få sågvatten i akran alla tog.
1: Yeah.
0: För jag får henne en gång att ta sig i lacknarna för mig. Han säger att vi är nötla pressen.
1: Yeah.
0: Till hon är nötla sottna med. Då är hon inte bygga nu så ja.
1: Men hon är sin slöv och sånt?
0: Ja, hon var ett lafyr när hon kom ut.
1: Yeah.
0: Alltså, inte hon var inte där ringaste stadier. Här är det stadier jag också ringde på att ni gjorde. Men det är sött och vem med att ta i hon hej finns ju stabilt blåsocker. Ta sätt ut dig. Vissa gånger på hända mattan framöver så är vi tacksam.
1: Mm.
0: Och att det är mått och det kommer att in flyer för arm så att det gör det särskilt gott ut. De ser ut i blåsocker. Det var ett. Så man att det kvar glukos och gärna. Då också jag inte det. Ta i att hit i blåsocker och ta under grejen. Ta i att det är nyrja tryck om att få i det.
1: Ja. Vars ner är David Weinstein, han som är ölja. Innan för att reta så. Ta bäst specialist innan för att han säger att det är som inte klarar en gång att att vara nu 4,8 tjej. Så följer det långsamt om här. Och faktiskt

0: hette vel I 2020 at vi fant til at hun sa et la. Og ta var høyre eier kjønne pluss 4, og venstre eier pluss 5. Her,
1: hva det heter?
0: Stisjen?
1: Nei,
0: jeg stikker til som, hva er det?
1: Nei, bra.
2: Sitter bare, hva er det?
0: Ja, til det jeg har glemt.
2: Nei, men hva bruker man det til?
0: Nei, kjønne, altså...
2: Hintan.
0: Ja, bygningsfallen.
2: Ja, ja, bygningsfallen, ja.
0: Sier at hun mater.
2: Nei, tvatt!
0: Og klipper du det?
2: Hatt nästa år då hade det mest naturligt att inte att inte minnas så ting. Så ska vi också där perfekt att det perfekt du också ska vara.
0: Okej.
2: Okej.
0: Bickningsfäller.
2: Yes.
0: Högre är jag var plus 4, här bickningsfäller var 4. Här vänster är jag var plus 5 och bickningsfäller var 3,25. Och då är de så very richer då. Right? Och vi sa att ta I hon var ganska ettla vitchard här blå så var ordlopp på svinka så var ordla lockt under höga toner. Ta var sjön och sånt där var Tar vi komst til Egnalakman, så står jeg sånn veldig at hun var for en opphold 30%, for en nyhet 30%, opphold 40%, for en nyhet 30%, alt det sånt her, så spurte jeg Egnalakman om det kunne jeg ha noen kvitterer til. Da visste hun ikke ordentlig begynne, og ja. Men idea, altså idea, høyre eierkjønne pluss 1,5, og her bygningsfondet 2,5, altså han mikker og røstene, nesten gjør helt. Og her venstre er 2,5, og bygningsvalen 2,0. Alt for bedre, men hun veldig så god og stabile vittjer ved sin blåsukre.
2: Mm.
0: Og nå ser jeg at vi skal nå utkjenne.
2: Ja.
0: Og det bare blir bedre og bedre. At man sier at øyelig ofte så kan bygningsvalen ikke flyte seg nekka selv. Men han flott seg rettelig nekka.
2: Det ikke noe at han ikke var løye?
0: Ja, hun har sagt at Vad du säger, det att det är en sammanhängare.
2: Men jag också är till och med bara lika, det som jag också sammanhängare. Alltså, om man har diabetes, eller så blåsukker, så kan det gänga ut och tjona.
0: Ja.
2: Så hur skulle det att det inte kunna?
0: Jag följer sig till det som David säger, det är fattlig kjolt som ger till att diabetiker får problem I ena. Jag ser faktiskt att det är akkurat lika.
2: Det är skiftande, ja.
0: Ja, det är också lika skiftande fattl I blåsukken. Det blir bara så jävla lågt och det får sig högt och andra. Jag kan säga att det här könförsökt att en kön är blivit så mycket bättre.
2: Mm-hmm.
0: Inte bara styrkning själv men också byggningsvalgen.
2: Mm-hmm. Många snedet.
0: Och men vi kan inte veta förrän man har gjort granskning. Vi gör det alltså.
2: Men nu har pengar kommit till granskning, ja?
0: Ja. Nu är allt här och på plats.
2: Tror du den? Tror du den insamling någon dag?
0: Vi gör den insamling. Vi finns inte så rädda nåt, men hos kanske går anten annars krossen. Vi finns inte. Då sista pengen in. Och till kom så 1,2 som är så nog till att just kanske hon får I halt. Vi så kanske I juni, alltså underke. Så har vi ett nytt specialist.
2: Ja. Kan man, hvis man testar sig på det, kan man så sända tölene beinleis till Ulrike och få svär för henne?
0: Det kan man så inte, men jag vill med att det för att det är på en vakt.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Det.
2: Jag har faktiskt vet inte om en vakt här, så han säger det så normalt ut.
0: Okej. Okay.
2: Men, vad? Det är så ja. Google-ish, men man kan säga det.
0: Ja.
2: Fatt. Men jag också ganska vi för att täcka att nu. Då så var det knappt en period där det gick och lite latter och bära sväv och slöv och skönta och ringola.
0: Och så sa jag karma röst nu.
2: Nej, hon får väl sin kvanta. Men,
0: Fyra tarmar nu?
2: Ja, hon okay. kan inte åt den.
0: Det är bara de som har inga tarmar som har.
2: Mm-hmm. Ja, nej, hon är för med sin kvanta och så missar hon mätar liksom nu. Och jag bara, ja, en kvalm eller kvast. Men så då började en underringra sig av sådana 20 gånger att äta och snabbt lite här på den sördan.
0: Okej. Okay.
2: Ja.
0: Och så kan man näka upp om man upptäcker näringen av väl. Kan man göra sådana tarmar?
2: Jag har nu spurt om en blårund. Bara, det är så länge sedan jag fick en blårund senast. Det var en liten.
0: Mm.
2: Så jag har ja, spurt om jag kan få en stor anpacka av ett lån. Jag kan. Jag tror att hon är så kräsen.

0: för att vita fär hon allt det som hon ska ha och kan ta vara nacka kan komma hit just när kan man just hit just jag hade man kan hit just längt jag blåser grön när blåser inte
1: ja ja ta se bara så där han inte till att hjälpa lite mig
0: nej tack att det så men ja
1: så du just det allmänt lockt så skönt
0: ser man det men ja det är också det min plan är att så just att blåser inte här och så är det att tacka attur och testa bara. Det är gavst ju att oh, nu får jag vara bättre och sånt. Och så boom, blir man mitt dra. Ja, men det är där som är han att jag har en son som har fått det som man inte kan ha medicin kvann det. Och så är det en dötter som har fått det kvann det.
1: Yeah.
0: Och det har man en orsak till att hon har fått det medicin. Så tar man ner åtta vill jag gärna rikka. Så är det också som ger hon att törva sig kvät er till. Det är följdes inte som att att vittjera ja, alltså symptom, det är inte symptombehandlat. Det är också kvärt det grunden till
1: ja,
0: att du inte klarar efter. Det är det här som är med det här.
1: Ja,
0: men man får, och till allt läge, varje gång som det är normalt, att man får mokål, allt det där, och det man ger till här. Allt läge tog i. Men du vet årsrutserna.
1: Mm-hmm.
0: Du vet att gosse kan få en älvis ner.
1: Ja,
0: klart. Jag vet inte, ja, att det är... Jag syns som jag också precis som av som har blåda ben att ja de gått två morfin och där då är på inna. Då rycker jag då på inna och det är då fint men jag vill veta hur stabil blåda och hur ska jag välja upp att det är alltså jag spuk för morfin
1: akkurat. Ja så snart har det som är bättre något. Jag funnit att jag kan göra det att det släpper ont annat. Ett lag fui alltså. Är det andra orsak som kunde vara så rena glattare som man fann ta ut och gett. Ja men det gör.
0: Mm-hmm.
1: Så vi fixar hettar, ja men så har vi inte problem vi har små. Akkurat som vi sätter det till dömes,
0: ja.
1: Ja. Att man kan ta karantin så livet.
0: Ja. Men då, jag tog faktiskt karantin, tar jag. Jag är blodtrust här och där och min hjärta upp, man får på 100 fors knappliga. Alltså jag kan gå och sitta upp på 100 fors och så knappliga duckar jag och så fick jag lockt blodtrust och blev bra av varandra när nicklarna är och så blev svimma och sånt. Jag fick nästan kvönt det i ett och ett halvt år. Efter att det är åtta.
1: Okay.
0: Åtta för inte.
1: Ja.
0: Och ta... jag får väl se. Det var också samma när jag ta. Ja. Så får jag. Och jag var desperat. Och inte fann näka. Och jag blev kvar det hjärsta och allt det där. Alltså gott ut. Och så säger jag en lakning med att detta kan gott vara kommit av för inte nu. Och så säger jag tog att... Och att andra är som är det pott så vet jag inte vad jag ska ta er. Till Lodgstock, tänker jag sig. POTS. Men lägger mig inte. Jag blev desperat. Så jag får gänga turer för att dricka vatten. För att de bara salt. För att göra allt som är kommit till. Och så får jag tacka karantin. Och så har jag gjort allt sen. Så jag vet inte vad jag gjort det. Men jag tog alltså karantin och fick det bättre.
1: Ja.
0: Och jag blev spår, så spår jag mig om att testa min karantin till. Och då säger jag nej, jag blev testad för Nikon Arns och Jan. Och jag blev inte styrt. Det kanske bröjtas det till.
1: Så vad han körde till.
0: Det är också jag snö.
1: Så fysigt.
0: Pappen säger det snö. Pappen måste säga snö till oss för olika andra. Så ska du vara privat så kan jag hjälpa dig. Men han testade det. Kan du inte aldrig testa och till dig?
1: Ja, okej.
0: Men det kan inte
1: bröjta. Jo, vi står ögna till morgon till det vitt om du har. Vi står ögna ligger och högt. Så borde det vara gott. Men hvis du har ögna som är lågt. Det kan vara att man är bärare, ja.
0: Vi är bärare.
1: Ja. Så är det som man säger att sist men det är tejer bärare, tejer finns ju att veta att tejer skulle ta karantin. Men tejer bygger vi Danmark. Man säger att det är samma här. Man blir ju inte någon bärare utan tejer ordentliga tjänar. Tejer.
0: Men jag är också om det. Så det ska jag inte förhålla att ta karantin. Som jag hade.
1: Man får bara lukta sig till att du.
0: Jag har hört att man kan lukta fiskjöd. Passar det?
1: Ja, det är fruktligt.
0: Passar det? Kan man det?
1: Ja, det gör man.
0: Fuck det,
1: det är slett.
0: Det är slett.
1: Så man stäcka, vet du, och så börjar man att du stäcka attor.
0: Tjappar man det?
1: Ja, ja.
0: Så ser jag fri från mannås för att få mig karantin. Fick jag det väck?
1: Ja.
0: Åh, vad bra. Och det är som fiskalukt.
1: Ja.
0: Ja. Oh my god. Ja. Tjappar sig själv. Vi smalde bara en single som lämnat
1: fast. Ja, ja, klart.
0: Så, oh my god, alltså Kitty, du har vi visstliga.
1: Ja.
0: Upplevan ägg, vad heter det? Jag har gått helt när du drog upp det.
1: Nej.
0: Du Du är så stark. Det går att ha först som standa åt på henne matta, men du är smilande och fitt allt det där. Men vi tar oss inte om något annat till att du blir en rast jävla art att det.
1: Ja.
0: Teda, hur är det här?
1: Allt det heter det bara rakt med. Vet jag har sjönt inte fortalt allt du gör, men ja, det är rakt med det så står. Och som jag säger vet jag sen jag är att allt omyndar och inkos jag är ute, ja. Man gör det som tar du sagt att människa så varst du inte. Du känner inte. För vi kommer att ha ganska hessa reaktioner. Eller, men det ligger alltid och rätt för det. Och det att man hur man förstår sig för folk ger alltså, till, och det kommer av att man hur gör man redan. Det är alltid är faktiskt åtta tydningar med klass att det kommer till att möta människor till att ha ett förstår sig för dem. Kan det komma ifrån? Vi har ett lockar oss av. Och en söva för det kan vara lite för mig, men och omvänt.
0: Mm.
1: Det som fyller näck för det och att förstå det som person.
0: Ja. Men detta här är utdragte.
1: Ja. Alltså,
0: och det är flott.
1: Det är så flott. Och sen nu på grund av att jag var så illa fyrig i fjör. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte gynnt. Jag har en gorska. Bönnått undan mig. Och jag har så funnit ut här i december att husen i Jokon är då äggvistligande soppafångt. Och slått någon. Och anker har ju hintat till min arn om det här inte kunde vara det här. Och här är jag i skrivet av växt till att husen är ju renoverad. Att det kanske passar. Och Tärsjö blev kyss för tre minuter så gärna. Och jag vet inte om det var att han har tagit mig i kvartfall. Här på ett är det eskalerar upp i Åsloften. Om det blev fortatt. Men man ser i kvartfall det att isolerar på det tror i något man inte ska göra. Och husen är för forskning och det gör man ta. Och här är soppor, blamsoppor och ett Åsloften. Och om det här har varit att jag har haft så ringt och en gorsk och haft, det kan jag inte säga. Men det har varit, alltså, allting jag har rakt med bara knappt i hart. Och tog i.
0: Och då var jag tvärför in i sojan, säger du, och då blev jag 16-20.
1: Ja, jag var så tvärför in i husen och jag var nära tvimmar. Och jag tänkte faktiskt bara nära fyra tvimmar så det är 20. Jag blir 20 en halv vecka. Och jag kan inte finna till husen.
0: Skit farligt det här, var det
1: som jag skiljer alla någon, alltså, nu har jag så östnö, han kör en Fredrik och Blahammar, då sa vi Armgarg och Kreto. Han var också blivit så sjuk och blivit lunga sjuk en dag. Men han fortalte ju mig till att han är en gorsko. Och det var simpelt en sanjin till honom i kameran. Att han har att ha ett rönnivär i husen. Så att det är tömt. Tänk ut med dem så att det inte är tömt kameran. Hållt ut. Det låter oss sänkor och dörren kottar vi efter. Och han var blivit sjuk av tog. Och jag var plavar över. Och innan tog jag oss ner och fanns hotell till att jag var till. Och satt ni efter. Men så rakt att jag har corona som att det sätts jag hans rövöjka punkt.
0: Yeah.
1: Men då började jag skilja ännu mer att detta kan vara en stor part och vi är inte av orska. Vi länkar tog. Och vi kommer det som hittade till mig om att jag vill stoppa någon nu. Ta. Kändes så kände mer in till vad soppor kan avverka en kropp än vad jag gjorde, ja.
0: Mm.
1: Och jag hejde inte av de symptomen som de folk som är avverkade av soppor i hötta. Jag anade bara snacka om det. Så det är så kändes att soppen i december månader så flyttade jag ut. Eller det var faktiskt i november, jag flyttade ut i december. Och är det spärkliga nu i bättring? Man är ju inte vet vad det är i galle, men är det spärkliga nu i förbättring?
0: Du vet vad är nu för
1: jag brukar så är jag nu och jag kan inte täcka några möbler med mig. Så det är 17 svettrens år och ställer rörs män. Det är inte värre akkurat det som är kär min orske och leja. Jag skulle ha floppat han mat. Så ja. Här kommer jag vara minst ett år fram och så hos nu är det inte renoverat i här och nu till man ska jobba i ett år till man och öron som skulle ha tog ytterligare det.
0: Ja. Så tror jag också när det är en sån limbo på ett nu och mittlen.
1: Ja.
0: Inte vi är hemma i allt år.
1: Ja. Vi ska vara här minst ett år, jag tror att vi syns två.
0: Hur ska det vara?
1: Alltså vi säger att det är den bästa avgörande jag kört, jag kommer utrustning hos honom. Men det bara blir hårt.
0: Mm-hmm.
1: Man har ju på att man ska flytta. Jag är alltid tror jag ska få flytta och kolla för min barn hemma till att jag drar ut så väl in här. Men,
0: och så skulle barnen bli något som skola och barnningar och allt.
1: Ja, nu har vi så små barn. Men,
0: ja, det kan ta ju skola.
1: Han som är 15 nu och hon är så liten och inte. Och hinne bara är frisk från skolan, men vi vet om också att flytta det om man är högerskola nu. Men faktiskt, vi är också en mamma. Så det är ju inte bara bära. Allt är ju inte en andra vändning.
0: Nej. Som en fimpel.
1: Ja, jag har 2 år så vuxen. Så.
0: Ja, men legal.
1: Ja, legal, ja.
0: Sen där som att du
1: är. Ja, ja. Och jag ska också nu ha varit att om oss. Då.
2: Fra gulleglokken, tiltikken og i omvokseskiftet vindeg og horar. Hvor skal vi jo? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsjen, hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader, inneglas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Kom vi till EM och stola och kvar kvinnelandslige i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 9155 för kvinn. Hyrokna är flåfer, efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäde vid morgmade och ägång till trotsiga spännande dister. Kom vi och stola Följum. Läs mer om ferierna på events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
4: Ska du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekösse till hororna. Safari ger livet lättare.
5: Lejardag, 19 august, var vi är i Attekarmer om allra helst Heimsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandi er við levande tónleikir, barnalandi, camping, tjalding, góðu mati og einu festivalstemningi til sætt fyrst að gleyma. Það verður stórslega tað nón sum D.A.D., Hallur Johansen, Eyjun Teju og Kim, Herborg Torstjustøttir, Blott Græs, Finnur Kopa og Pott Ottur, Rianne Nolse og Nekv Underfærapann. Ótsjöfis fyrir telebussar kóra og klagsvöldu veriðis hvönn holvan tóma allan daginn og nóttna. Eins og nóttarbussar kóra bænlæst til hána eftir festivalin. Svo heim skal það nokk sleppa, óasega klokkusleif. Sveitja þær ekkumerkja út í að ekkumerkja.fo. Som Sölan fyrir bra á, verið Norrfestivalin 2060 er større enn nekjantur.

0: du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til avgjør. Safari Transport, ta næstbest ikke er godt nok.
1: Vensel Nordic Coop vil søste håndbåtsversland i fyrjon nærkantor. En altjå håndbåtskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valer og H1 og Fjers. Kjem jeg og merke av events.fo. Distapatjen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Från portalen, nu är slösen kan blöja nu av försöjande. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är sånt jag vill ha 25% i avslaget av alla träver. Kom till träver från
1: Strandamaling.
2: En av största och bästa rockbanden i danska talaga sövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omställningen tar vera i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut och med till storlittning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest attor för att känna. Detta blir åtta niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansa festival. Sådan gånger vi rukar det. Köp ägångmärsken nu och ägångmärsken.fo. Så i bit kunde vi visst säga att detta blir vittlare än

0: Fletcher Tostam. Hever bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vid av fjall och skåren. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bolag din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Benson Nordic Cup vid sista handbollsvärldsland i Färjön Näkrantorg. En allt jobb handbollskapning här hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-avgörs. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor via köpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2621 för att dela sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.